lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio 91,3 MHz.
1: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
2: Trastarna och sparvarna, det flyger. Själv är Johanna en stannfågel, en sköra fast tvärt emot. Skörans svarta huvud är hennes vita, skörans vita bröst är hennes svarta. Fågelns långsmala stjärt är hennes korta, breda och de blåskimrande vingarna. Hon har inga vingar alls längre. Det har torkat bort och ramlat av som ett prassligt urvuxet ormskinn i en bergskreva, skrumpnat till osynlighet i solhettan. Skörans pladder och snack är hennes stigande. Skatans risiga bo i ett äppelträd nära huset är hennes vandringar längs med stranden, i skogen, för att få vara i fred. Nej, ingen flyttfågel. En avigvänd sköra är hon. En gång när hon följde stigen från kyrkan mot gården, det var tidig höst, som nu fast kallare, gick hon rätt på en huggorm som låg och vred sig i mossan. Hon hade känt lukten av ätter, ormgalla på långt håll, som en varning. Hon ville inte gå vidare. Lukten var tydlig. Fara. Men hon skulle ju hem, och hon ville helst veta vad det var som luktade innan hon fortsatte. Plötsligt låg den där, precis framför fötterna på henne. Man såg att den var svårt skadad. Kanske hade höken tagit den och sedan tappat den från hög höjd. Nu skulle den dö i mossan. Johanna gick. Ormen skulle få dö i fred. Kanske skulle höken komma tillbaka och hämta den när det blev stilla. Odjur som äter odjur, sådan är också skogen. Nästa gång hon kom samma väg var ormen borta, precis som hon hade trott. När hon drog in andan tyckte hon att hon kände en svag aning av den där ätterlukten, men hon var inte säker. Mest luktade det friskt. Våt mossa och våta träd, det där avskalade och rentvättade i oktoberskogen. Spåren av liv försvinner som ingenting, i skogen, i världen. Ena dagen ligger något döende i våldsam kamp i mossan. Nästa dag finns inte minsta märke kvar efter det. Inte ens en liten grop i marken. Fast en eller annan glupfågel har fått sig ett skrovmål och är väl mättare idag än igår. Sitter i sitt bo och blinkar med gula ögon, putsar näbben. Odjur som äter odjur, inte bara i skogen. Om man sitter tyst och tittar in i en eld som brinner i spisen kan man se den kommande vintern i den, som om vinterskogen tagit gestalt i elden. Flammor och glöd, sotiga stenar. Värmen som gör kylan i rummet tydlig drar en gräns mellan uppvärmt och utkylt. Man känner framsidan av sin kropp, den man har vänt mot elden, som en varm sköld. Bakom skölden, tyngden av allt det andra man är, det oupplysta, ouppvärmda. Hon hade rört blodet från otaliga kräk, suttit med ett kärl mellan knäna och rört medan livet pulserade ur djuret i röda strimmor och strömmar. Det är det lätta med att slakta en gris. Det svåra är att jaga in den i ett hörn och spänna den i kätten. Grisen vet att den ska dö, för det vet en levande själ när folk kommer emot med död i sinnet. Svårt att tvinga ner den och tvinna ihop trynet på den så den inte bits och skriker. Svårt att sticka den bakom örat så att blodet rinner. Svårt att se grisblicken vara klar så länge innan den grumlas, innan den brister. Svårt att hålla fast den tills blodet är slut och grisen är död. Lätt att röra om i varmt blod så det inte stelnar. Lätt att blanda rågryn i blodet och mjölk och salt och timjan. Lätt att stoppa smeten i fjälstren och koka till korv. Och så lätt att tugga och svälja den korven efter slakten. Fast en ko är värre än grisen den dagen kon blivit för gammal för att vara värd vinterfodret. Ingen kan hålla fast en vetskrämd ko som vet att den ska slaktas. Kararna drar om kulden på en kälke och fjättrar den med rep. En fjättrad ko kan varken stångas eller sparkas, men den kan råma så man tror att själva jordskorpan ska rämna och världen gå under. Det är svårt att höra en stucken ko tystna i råmandet och svårt att höra det gurglande. Kon pinar ur sig istället när hon blöder ihjäl. Så svårt för en ko att dö. Men så lätt att vara människa, proppmätt på blodbröd och fläsk och färskt kött. Johanna rör blodet och hon rör det med stadig hand. Det stiger ånga ur blodtråget. Novemberluften är kylig. Det har varit frost under natten och blodet är varmt. Johanna blir svettig i ansiktet och sedan kall. En kall yta på hennes rodnande kinder, nästan som en iskorpa. Hon viker upp armen för att torka sig, kommer bara åt pannan och högra kinden. Med vänstra handen håller hon tråget stadigt. Man spiller inte blod. Hon minns farfar som halkade och slog näsan i marken. Det var sista julen han levde. Det hade snöat på morgonen. Det var halt och snön var vit. Han tog inte emot sig ordentligt. For med näsan först rätt i mark. Blödde som en gris. Jo, det gjorde han. Blödde i snön och fläcken lyste overkligt, påträngande röd i flera dagar tills det föll mera snö som täckte den. Fast Johanna såg fläcken ännu efter att all snö smält i april när farfar redan var borta. Fläcken var kvar. Jorden var så mörk, precis där han fallit, kunde inte sluta att blöda. På lek och död, Otto kunde inte ha sagt det bättre själv. Det är februari och smällkall vinter när han kommer inrusande i stugan, stressad och viktig på samma gång. Nystadskåren, de vita soldaterna som äntligen ska rensa Åland från bolsjeviker, har kommit över isarna från fastalandet och slagit läger i Finnby. De har redan tömt Prästö på ryssar. Nu måste de vila och äta innan de fortsätter inåt land. Otto har varit i lägret och trynat förstås. Han kan inte hålla sig borta när det börjar hända saker. Att det kaveras med vapen och skjuts folk hindrar honom inte. Han hinner bara slita åt sig en brödkaka. Han måste ha någonting i sig. Någon ordentlig mat lär han väl inte få på momangen. Så kommer drängen in och ropar att nu jävlar ska koristerna till Godby och kriga och de måste få skjuts. Man kan vara satans rädd och ändå hjälpa till i kriget, säger Otto. Och sedan får kärringarna oja sig bäst de vill. Så han spänner för märren och hämtar upp två män på vägen mot Finnby och kör dem ända till Haraldsby där han hör kriget på nära håll och känner kulorna vissla runt skallen. Fast just då blir han faktiskt satans rädd och hinner bara svänga hästen hemåt innan han möter sitt eget förstånd där på vägen. Så han kastar sig ur vagnen och säger till Saga att gå raka vägen hem. Det kan hon, den klokaste av alla hästar. Hon har gjort det förut. Själv smyger han på skogsvägar och stigar tillbaka till Lövvik. På hembacken står Johanna och ojar sig lite när han kommer och undrar om han faktiskt är en livslevande människa och inte ett spöke, för hon har redan sett för sig att han kommer hem på likvagn, vit och ihjälskjuten. Saga kom ju hem med tom vagn efter. Hon skrittade in på gården och ställde sig utanför stallet, väntade tålmodigt på att någon skulle komma och spänna lös henne från skacklarna. Ingenting kan Saga säga om vart husbonden tagit vägen. Ingenting alls kan hon säga, utom att det varit nojsigt på vägarna, för hon är fortfarande lite skärrad. Näsborrarna skälver och fast hon skrittat sista biten är hon svettig över bogen. Och så kommer Otto gående, som om ingenting hänt. Så småningom. Men nu brakar det lös. Det är vita finnar och tyska patruller och svenska trupper om varandra på vägarna, blandat med allt vildare bolsjeviker och vanliga ryssar. Det som folk känner och inte brukar vara rädda för. De här dagarna vågar man inte lita på någon. Gonja kommer smygande in på gården sent på kvällen. Han måste få låna civila kläder så att han kan gömma sig. Han vill ingenting annat än att hålla sig undan. Han är inte med i något krig längre och inte i någon revolution heller. Det finns villiga och ovilliga karar bland ryssarna, likväl som bland alla andra, säger Otto. Och Gonja är en villig kar, han ska ingenstans i första taget. Och så följer Otto och drängen Gonja till grottan i Boberget. Den är osynlig för alla som inte vet precis var den är. Där kan Gonja ligga och trycka medan tyskarna samlar upp ryska soldater och rödgardister över hela Åland och för dem ombord på fartygen som tar dem till fånglägren i Tyskland.
1: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.

0: Klockan har slagit 5:05. Det är måndagen den 22 juni. Ni lyssnar på Ålands Radio. Det här är veckans första Ålandsnytt. God morgon. Den omdiskuterade korsningen i Godby är egentligen inte problemet. Det är trafikanternas beteende. Det menar trafikutbildaren Dan Anders Juslin, som anser att bristande kunskap och riskmedvetenhet ligger bakom många incidenter på de åländska vägarna. Om man anpassar hastigheten och kör förutseende borde det inte finnas några större problem i den korsningen, säger han. Juslin efterlyser obligatorisk halkbaneutbildning och mer fortbildning för förare. Det är vida känt att ålänningarna inte är duktiga i trafiken överhuvudtaget, säger han. Enligt Juslin beror det bland annat på att många åländska förare har begränsad erfarenhet av mer komplexa trafikmiljöer och därför får problem när de kör utanför Åland. Han riktar också kritik mot hur trafiken planeras och skyltas på Åland. Trafikmärken används enligt honom inte alltid på rätt sätt vid vägarbeten och vissa korsningar skapar onödig osäkerhet för bilister. Juslin anser att Åland borde sluta ta inspiration av Sverige och istället samarbeta närmare med finländska trafikmyndigheter för att få en mer enhetlig trafikstyrning. Trafiksystemet ska vara enhetligt så att bilister känner igen sig oavsett var de kör. Samtidigt betonar han att ansvaret ytterst ligger hos förarna själva och att bättre utbildning är den viktigaste åtgärden för att öka trafiksäkerheten. Idag börjar många simskolor på Åland, men allt fler slutar gå på simskola innan de uppnått simkunnighet. Nu hoppas Folkhälsan att lite äldre barn hittar tillbaka för att lära sig att livrädda och orka simma 200 meter.
1: Måndag efter midsommar börjar traditionsenligt simskolorna på Åland. Folkhälsan bjuder in till över 20 tillfällen i sommar. Men allt fler barn slutar simskolan utan att vara fullt simkunniga. Det vill säga klara av att simma 200 meter frisim och 50 meter ryggsim.
2: Man slutar simskolan tidigare nu än vad man gjorde förr. För då kunde man ju gå i simskola tills man var 12-13 år. Men nu slutar man redan vid 9-10 års ålder. Och det är ju jättetråkigt, för man ser ju att simkunnigheten går ner.
1: Det säger Jana Lindholm, som ansvarar för Folkhälsans simundervisning i Lumpaland. Verksamhetskoordinatorn Lina Werner säger att tendensen är likadan på fastlandet som på Åland. Och många missar andra viktiga delar av simundervisningen.
3: Ja, men det handlar ju också om att kunna livrädda och sånt där. Det kan man ju kanske inte lära sig när man är 7-8 år. Man vill inte utsätta barn för risken att de försöker med någonting som är för svårt när de inte kanske förstår hela konceptet liksom. Och det är de här äldre barnen som blir simkunniga så att säga. Och det är klart att det påverkar när de äldre inte går i simskola så länge. Man kan vara lite äldre och gå i simskola. Det är helt liksom normalt, tänkte jag säga.
1: Till årets simskolor finns det ännu platser kvar på de flesta håll. Ovanligt mycket regn fram till nu har gjort att vattenkvaliteten förändrats. Folkhälsan tar själv vattenprover på de badplatser där OMHM inte gör det. Bland annat i Kapellviken vid Klemetsby. Där ligger mängden kolibakterier just nu långt över gränsvärdet. Följden har blivit att simskolan tills vidare flyttar till Svinö.
2: Förhoppningsvis så är det inte, alltså det kan vara hela nästa vecka. Men förhoppningsvis är vi tillbaka på vår i Kapellviken då till veckan efter. Men det måste vi se. Det är bara så man får gilla läge.
1: Det är annars vanligt att algblomning påverkar simskolornas verksamhet lite senare på sommaren.
3: Det händer ju varje år att någon måste flytta strand för att det kommer in alger. Det är viktigare att vi flyttar än att vi riskerar att de blir sjuka barnen.
0: Och där hörde vi Lina Werner och John Lindholm från Folkhälsan och Folkhälsan i Lumpaland. Reporter var Björn Nylund. Under året har barnomsorgen i Mariehamn deltagit i ett pilotprojekt med Valsi, vilket är ett kvalitetsutvärderingssystem för småbarnspedagogiken. Enligt stadens hemsida har projektet varit mycket uppskattat av personalen och skapat goda samtal om verksamhetens styrkor och utvecklingsområden. Och så vädret. Måndagen inleds med lite moln på himlen, men det klarnar upp och mot eftermiddagen blir det klart väder. Temperaturen idag går upp mot 18 grader och vinden är måttlig från nordost och avtar något under kvällen. Imorgon tisdag då väntas mulet väder och 16 grader. Det här var Ålandsnytt i studion Dan Sjöblom Svensson och nu Riksnyheter.
4: Staten betalar ut skrotningspremie i onödan, anser experten. Och den svenska alkoholpolitiken tillåter allt mer svängrum. Vädret blir blåsigt idag. Det här är nyheterna klockan 7 i studion. Jonas Blomqvist. God måndagsmorgon. Jag kan ändå börja med att berätta att en skolbyggnad har brunnit i Vanda tidigt i morse. Det brann i takkonstruktionerna i en byggnad som tillhör Kytö Puiston Koulu i stadsdelen Björkby. Det finns inga uppgifter om personskador. Räddningsverket fick en anmälan om branden strax före klockan 3 i natt och branden var släckt strax efter 4:30 på morgonen. Brandorsaken är oklar. Och vidare till den finländska bilparken. Försöken att föryngra snittåldern på bilarna går trögt. Sedan årsskiftet hade gått att få en skrotningspremie för bilar om man låter skrota en över 10 år gammal bil och köper en ny istället. Premien ligger på ett par tusen euro. Men trots den här katalysatorn så ligger handbromsen på i bilhandeln.
5: Staten räknar med att 9100 bilar ska skrotas fram till slutet av nästa år. Men målet nås inte med nuvarande ansökningstakt. Under januari till maj hade under 1000 ansökningar kommit in. Takten borde vara dubbelt så snabb. Kanske lika bra att det går trögt, för målet är inte vettigt, säger forskningsprofessor Marita Laukkanen vid Statens ekonomiska forskningscentral VATT.
6: Se ei ehkä ole ongelmakaan, että siihen ei päästä. Säästetään sitten sen verran valtion tiukassa olevia varoja.
5: Hon ifrågasätter att man vill stimulera en enskild bransch med hjälp av statsstöd samtidigt som staten skär ner i utbildning och vård. Målet med skrotningspremien är nu primärt att stimulera bilbranschen och förnya bilparken, medan miljöaspekter har getts mindre vikt. Utsläppsgränsen är högre än i förra kampanjen för 5 år sedan och det går inte att använda skrotningspremien för att köpa elcykel eller biljetter till kollektivtrafiken som det gick då. Vår analys visar att hälften av bilarna som köpts med skrotningspremien fortfarande är bensinbilar. Bilarna är mindre än andra nya bilar, men koldioxidutsläppen är ändå till och med lite högre. Man får 500 euro mer för att köpa elbil, men skillnaden är inte tillräckligt för att styra valet, konstaterar Laukkanen.
6: Niitä tukia usein hyödyntää ihmiset, jotka olis tehnyt sen saman päätöksen myös ilman sitä tukea.
5: Med tanke på statens finanser är den här sortens stödprogram problematiska, eftersom mottagarna ofta skulle fatta samma beslut även utan stödet, sammanfattar Laukkanen.
4: Och det var Linus Long som rapporterade. Och utrikes, den första rundan av förhandlingar mellan USA och Iran har avslutats efter att parterna suttit i möte större delen av natten. Det uppger medlarländerna Qatar och Pakistan. Parterna har bland annat kommit överens om en färdplan mot en slutgiltig fredsuppgörelse och om att en kommunikationskanal ska öppnas för att undvika missförstånd om Hormuzsundet. Samtalen ska fortsätta i Schweiz den här veckan. Från Colombia har vi fått ett preliminärt resultat från presidentvalet. Högerkandidaten Abelardo de la Espriella, en nykomling i politiken, har tagit en knapp seger i valet. De la Espriella är advokat och vill se hårda tag mot kriminalitet och stärka olja- och gassektorn. Han har sagt att han vill förklara krig mot kriminella. Och i Storbritannien spekuleras det om ifall landet ska få ännu en premiärminister som avgår i förtid. Keir Starmer har mött på motstånd under en längre tid och enligt flera brittiska medier kan Starmer ge besked om sin avgång redan idag. Men samtidigt har Starmers eget team sagt att han vägrar avgå. Och i Sverige håller landets strikta alkoholpolitik på att förändras. Nu, under pågående fotbolls-VM för herrar, får krogar i Stockholm till och med hålla öppet och sälja alkohol hela natten. Flera regler som har begränsat försäljning av alkohol har slopats på senare tid.
7: Någonting håller på att hända i Sverige. Landet som länge har haft en ännu mer restriktiv alkoholpolitik än Finland. Här måste man fortfarande vara 20 år för att köpa öl och vin på Systembolaget och i matbutikerna finns bara folköl med 3,5 volymprocent alkohol. Emilia Bjugren som är socialdemokratiskt borgarråd i Stockholm säger att det handlar om en balansgång.
8: Vi måste ta ansvar för att konsekvenserna som kan bli av att öka alkoholkonsumtionen inte får bli för stora. Men vi vill ju också att staden ska leva, att vi kan uppleva världsmästerskap ihop.
7: Douglas Thor, som är ordförande för Moderata ungdomsförbundet, heller inte utan stolthet upp en öl på en uteservering.
9: Så att jag tycker att man ska ta flera steg, bland annat så att man ska kunna köpa öl och vin i butik, att man ska servera kall öl på Systembolaget, att man tar nya steg för att göra det enklare för krögare och nattlivet att få serveringstillstånd. Vi vill ha ett roligare Sverige och då behöver vi ha ett bra nattliv.
7: Socialdemokraterna som väntas vinna valet vill ändå skynda långsamt.
8: Man kan inte heller släppa alla lagar och regler, för då riskerar de som verkligen behöver samhällets skydd att fara illa.
4: Det sa det socialdemokratiska borgarrådet Emilia Bjuggren, och reporter var vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. Och så kan jag ännu notera att här hemma hade varit lugnt till sjöss under midsommarhelgen enligt Finlands sjöräddningssällskap. De hade över 90 uppdrag mellan torsdag och söndag, vilket de beskriver som en typisk midsommar med vackert sommarväder. Och vädret idag på dagen, det blir en ganska blåsig dag. I övrigt mest halvklart eller klart och uppehåll i största delen av landet. I norr förekommer det ändå regnskurar, möjligen också åska. Temperaturen i landets södra och mellersta delar 18-24 grader och i norr 11-17 grader. Och vi har vindvarning för landområden, det gäller i landskapet Österbotten. Och varning för terrängbrand gäller i södra Österbotten och mellersta Österbotten. Det var nyheterna för den här gången, på återhörande.

God morgon och varmt välkommen till God morgon här i Ålands Radio. Nelly heter jag som är med dig den här måndagsmorgonen 22 juni, första vardagen efter midsommarfirandet. Idag har Paulina, Paula, Lina och Line namnsdag. Grattis på er! I dagens program 29 ringer vi upp kocken Viktor Eriksson för att höra vad kan man hitta på med om det är så att man sitter med en massa överbliven midsommarmat. 28 hör vi trafikutbildaren Dan Anders Jusslin som ser allvarliga risker i den åländska trafiken. I fokus efter 10 hör vi bland annat om Duraks nya låt. Men vi ska inleda morgonen med att gå på utställning. Öast är namnet på sommarens utställning på Jomala bibliotek. Och vi träffas alldeles strax konstnären Päivi Mauno. Men först tar vi lite musik.

Allt jag behöver av Lisa Nilsson. Ö-öre-öst, det är namnet på Jomala biblioteks utställning med verk av miljökonstnären Päivi Mauno. Utställningen som visas till och med den 5 augusti består huvudsakligen av akvareller som hon har målat under sin

0: Är det svårt att få den chansen att få vara där?
1: Nu för tiden, där är så många residenser och det är lättare nu för tiden. Men jag vill säga att få en residensplats, det är en fest.
0: Vad är det som gör det så bra?
1: Du har ny surrounding, ny kultur, allting är så inspirerande.
2: Päivi Maunu säger att hon inledde sin konstnärsbana som målare. Efter det utbildade hon sig vidare vid Aalto-universitetet och numera är hon verksam som miljökonstnär.
1: Det är någonting du jobbar med om miljön och någonting som är omkring dig.
0: Att du tar vara på någonting som finns.
1: Jo.
0: Kan en tavla vara miljökonst?
1: Jo, den kan vara också därför att det är också liksom föreställa eller säga någonting. Hej, titta, den här saken vi måste ta hand om. Hur länge har vi alla de här koraller och såna?
0: Du var bland de första som började med det här i Finland att bli miljökonstnär.
1: Jag vill inte säga första, men det var ganska länge sedan när jag började. Så, men nu för tiden, och det är jättebra sak att det är så många konstnärer som handlar om miljön.
0: När gjorde du de första verken?
1: No, kanske det var 2000 och den sista är 2026.
0: Och en del har gjort på Åland, men vad har du varit i övrigt?
1: Där är Sökar och Ekerö och Thailand och Kroatia och...
0: Märker man skillnad på verken skulle säga beroende på vilket land du har varit?
1: No, det är någonting som jag också undrar. Om man kan se från färger, är det från norrut eller söderut?
0: Det är abstrakta motiv så det kanske är svårt då att säga.
1: Det är inte landskapsmålningar. De är någonting som jag försöker att skapa energi eller känslor eller någonting sånt.
0: Mer än att det ska vara ett exakt motiv.
1: Jo, just så.
0: Varför vill du göra så?
1: Jag tänker att det är mer intressant att göra så.
2: Päivi Maunu säger att verken baserar sig på ett miljökonstprojekt där hon under flera år studerat naturfenomen och naturens former. Under utställningen visar hon akvarellen Dance Language of Bees som är inspirerad av hur bin kommunicerar med varandra med dansliknande kroppsrörelser. Enligt Päivi Maunu har dessa danser använts som modell under arbetet med att utveckla AI och andra kommunikationsmodeller.
1: Jag hade en studio på ön Stora Räntan i Helsingfors, Harakkasaari, 10 år. Jag hade tid att utforska bi.
2: Päivi Maunus utställning Ö-öare öast består till största delen av akvareller. Men hon visar även upp sina skulpturer av havsglas.
1: Jag har samlat glas som är sådana som isarna bor på land och samlat den stränderna i Ekerö, Sökar och Helsingfors. Sen jag har gjort sådana form med sand från stranden. Och här är en flaska, kristallglas och sånt. Och man kan inte veta hur gammal är det eller var har det kommit från. Kanske från Mesopotamia 2000 år sedan.
0: Finns det någon koppling då mellan de här mellan akvarellerna och glasverken?
1: På glasskulpturerna och akvarellerna där är någonting samma sak. Det är, jag kallar det asemisk skrift. Vilken betyder ingenting, men när du tittar, du hittar olika saker och alla kan tolka på olika sätt.
0: Men det här ser ju nästan mer ut som ett tydligt motiv att man kan säga något berg. Och...
1: Det är från Jormo. Jag ligger och därför det såg ut som en berg. Det var märkvärdigt för mig och jag ville måla den.
0: Vad vill du att besökarna ska få med sig? Som kommer hit och tittar.
1: Att de är intresserade och inspirerade om miljösaker.
2: Det sa miljökonstnären Päivi Maunu om sin utställning som pågår på Jumala bibliotek till och med den 5 augusti.
3: Reporter, det var Thomas Tornefjäll. Nu kommer Höst i Mariehamn av Modus Harmonicus.

Laxbåt på väg in i hamn. Efter flera dagar till sjöss. Den har is runt om stäven. Besättningen är ganska trött. Kanske sista gången i år. Sen får de vänta till nästa vår. Efter så mycket slut.

0: missar väl inte att sommarpraten drar igång nu på måndag. Spetsa öronen klockan 10.00 i Ålands Radio eller lyssna när det passar dig bäst i appen OR TV Play eller på hemsidan alandsradio.se. Sommarprat i Ålands Radio. Det blir inte mer sommar än så.
1: Ja, jag instämmer helt. Mer sommar än så blir det inte när sommarpratet kör igång klockan 10 här i Ålands Radio. Dagens sommarpratare heter Matilda Tilly Westergård och henne hör vi i en intervju här senare under morgonen. Nu börjar det snart vara dags för nyheter och efter det så kommer vi höra lite, nu ska vi se. Vi kommer höra ett reportage med Dan Anders Juslin. Först tar vi lite musik.

0: Här är Mark Levengård. Ni lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz, vad det nu betyder.
1: Ja, vi hörde alltså Jealous Guy av Roxy Music. Nu är småningom så börjar det vara nyheter med Dan Sjöblom Svensson. Så jag lämnar över till honom.
2: Trafikutbildare sågar åländska körkunskaper, efterlyser utbildning och halkbana. Sund antog ny tobakspolicy, kommunstyrelsen inte beredd att slopa den helt. Och barn slutar simskolan tidigare utan att vara simkunniga. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt måndag. God morgon. Den omdiskuterade korsningen i Godby är egentligen inte problemet. Det är trafikanternas beteende. Det menar trafikutbildaren Dan Anders Juslin som anser att bristande kunskap och riskmedvetenhet ligger bakom många incidenter på de åländska vägarna.
3: Det finns ju ingenting konstigt med den här korsningen. Den är faktiskt en av de bättre på Åland om man ska säga som det. Utan det är nog folks inställning till allmän trafiksäkerhet och grundkunskapen som fallerar där. För att om man använder sig av rätt körstil, så att säga förutseende och anpassar hastigheten, så borde det överhuvudtaget inte finnas några problem där med någon form av, så att säga, trafikstyrning eller säkerhet. Det är ju vida känt att ålänningarna är inte duktiga i trafiken på något sätt överhuvudtaget.
4: Men så ålänningarna är sämre än andra på att köra bil?
3: Inte ska jag säga direkt sämre, men att det är så litet samhälle som man lever i och så skyddad nivå så man ser inte liksom helhetsbilden av att hur ser Norden och EU ut liksom på en allmän nivå.
4: Ja, enligt Juslin beror det bland annat på att många åländska förare har begränsad erfarenhet av mer komplexa trafikmiljöer och därför får problem när de kör utanför Åland. Han riktar också kritik mot hur trafiken planeras och skyltas på Åland. Trafikmärken används enligt honom inte alltid på rätt sätt vid vägarbeten och vissa korsningar skapar onödig osäkerhet för bilister. Juslin anser att Åland borde sluta ta inspiration av Sverige och istället samarbeta närmare med finländska trafikmyndigheter för att få en mer enhetlig trafikstyrning.
3: Beslutsfattarna har haft för mycket ögon västerut mot Sverige och det ska de glömma helt och hållet, att de ska kasta blicken mot Finland och så ska de öppna upp för ett samarbete med finska trafikledsverket, alltså gamla vägverket och Trafikom. Så då får man liksom färdigt material serverat, det är bara att göra översättningen till svenska och så är det allt klappat och klart och så funktionerar det överallt.
2: Och det sa trafikutbildaren Dan Anders Juslin och reporter här, det var Axel Eriksson. Sunds kommun ska fortsättningsvis ha en tobakspolicy, det beslut kommunstyrelsen på sitt senaste möte. Frågan har diskuterats i kommunen då den policy som funnits sätts som ganska sträng och auktoritär. Kommundirektören har föreslagit att policyn helt kunde slopas, men kommunstyrelsen har varit tveksam och förordat en ny policy som inte fokuserar lika mycket på övervakning som den gamla. Nu har man låtit nämnderna komma med utlåtanden och de har haft olika åsikter om huruvida tobakspolicyn behövs eller inte. Kommunstyrelsen beslöt till slut att anta den nya omgjorda policyn. Man bestämde också att kommunen under de kommande åren ska utvärdera om den behövs i framtiden eller inte. Idag börjar många simskolor på Åland, men allt fler slutar gå på simskola innan de uppnått simkunnighet. Nu hoppas Folkhälsan att lite äldre barn hittar tillbaka för att lära sig att livrädda och orka simma 200 meter.
5: Måndag efter midsommar börjar traditionsenligt simskolorna på Åland. Folkhälsan bjuder in till över 20 tillfällen i sommar. Men allt fler barn slutar simskolan utan att vara fullt simkunniga. Det vill säga klara av att simma 200 meter frisim och 50 meter ryggsim.
6: Man slutar simskolan tidigare nu än vad man gjorde förr. För då kunde man ju gå i simskola tills man var 12-13 år. Men nu slutar man redan i 9-10 års ålder. Och det är ju jättetråkigt, för man ser ju att simkunnigheten går ner.
5: Det säger Jana Lindholm som ansvarar för folkhälsans simundervisning i Lumpaland. Verksamhetskoordinatorn Lina Werner säger att tendensen är likadan på fastlandet som på Åland. Och många missar andra viktiga delar av simundervisningen.
7: Ja, men det handlar ju också om att kunna livrädda och sånt där. Det kan man ju kanske inte lära sig när man är 7-8 år. Man vill inte utsätta barn för risken att de försöker med någonting som är för svårt när de inte kanske förstår hela konceptet. Liksom. Och det är de här äldre barnen som blir simkunniga så att säga. Och det är klart att det påverkar när de äldre inte går i simskola så länge. Man kan vara lite äldre och gå i simskola. Det är helt liksom normalt, tänkte jag säga.
5: Till årets simskolor finns det ännu platser kvar på de flesta håll. Ovanligt mycket regn fram till nu har gjort att vattenkvaliteten förändrats. Folkhälsan tar själv vattenprover på de badplatser där OMHM inte gör det. Bland annat i Kapellviken vid Klemetsby. Där ligger mängden kolibakterier just nu långt över gränsvärdet. Följden har blivit att simskolan tills vidare flyttar till Svinö.
6: Förhoppningsvis så är det inte, alltså det kan vara hela nästa vecka. Men förhoppningsvis är vi tillbaka på vår i Kapellviken då till veckan efter. Men det måste vi se. Det är bara så man får gilla läge.
5: Det är annars vanligt att algblomning påverkar simskolornas verksamhet lite senare på sommaren.
7: Det händer ju varje år att någon måste flytta strand för att det kommer in alger. Det är viktigare att vi flyttar än att vi riskerar att de blir sjuka barnen.
2: Och vi hörde Lina Werner, verksamhetskoordinator för folkhälsan, och Jana Lindholm, ordförande för folkhälsan i Lumparland. Och reporter här, det var Björn Nylund. Under året har barnomsorgen i Mariehamn deltagit i ett pilotprojekt med Valsi, vilket är ett kvalitetsutvärderingssystem för småbarnspedagogiken. Enligt stadens hemsida har projektet varit mycket uppskattat av personalen och skapat goda samtal om verksamhetens styrkor och utvecklingsområden. Arbetet har redan lett till konkreta förbättringar, bland annat tydligare lärmiljöer, ökad användning av bildstöd, mer medveten högläsning och ett stärkt språkutvecklande arbetssätt. Valsi har hjälpt oss att skapa en röd tråd mellan utvärdering, reflektion och konkret utveckling i vardagen. Det har varit ett meningsfullt verktyg som gett personalen stöd att formulera både små och uppnåbara utvecklingsmål, säger representanter för bildningssektorn. Och så vädret. Måndagen inleds med lite moln på himlen, men det klarnar upp och mot eftermiddagen då blir det klart väder. Temperaturen idag går upp mot 18 grader och vinden är måttlig från nord-nordost och avtar något under kvällen. Imorgon tisdag då väntas mulet väder, temperatur upp mot 16 grader och måttliga vindar från syd. Sjövädret för Ålands hav, nordlig till nordostlig vind som avtar 1-5 meter per sekund upp till 7 meter per sekund. Från och med kvällen vind av varierande riktning. Och skärgårdshavet, nordlig vind 4-8 meter per sekund, på efternatten nordvästlig vind. Och södra bottenhavet, vind omkring nordväst 3-8 meter per sekund upp till 10 meter per sekund. Och det är god sikt på hela området. Det råder ingen varning för terrängbrand och pollenrapporten den visar på höga halter av gräs. Och så morgonens väderobservationer vid 7:20. Utö nordostlig vind 4 meter per sekund 16 grader. Gustavs Edskärn nordlig vind 7 meter per sekund 15 grader. Nyhamn nordostlig vind 5 meter per sekund 16 grader. Märket nordlig vind 5 meter per sekund 14 grader. Och i Mariehamn är det just nu 16 grader. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 7:20 plus 15 cm enligt 1-2000-skalan och 5 cm över medelvattenståndet. Det här var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Nelly och god morgon.
1: God morgon, tack för de nyheterna. Jaha, det har varit midsommarfirande på gång. Hur har du firat dagen?
2: På föräldrarnas stuga, ganska så där lugnt.
1: Just så.
2: Tre ungar och en fru.
1: Ah, ja, det är lite annat nu än kanske vad det var en gång i tiden.
2: Ja. Och en hund då.
1: Och en hund då. Ja, hade ätits något gott?
2: Oxfilé blev det.
1: Oj, det var inte sådär som man skulle tänka sig på midsommar.
2: Tippar du inga det på som midsommar? Nej, vad har du ätit då?
1: Nå, det jag firade med ett kompisgäng, så det blev kanske en lite budgetvariant. Men vi åt någon sill och någon lax och lite potatis och vad det var.
2: Ja, men jag håller med. Det låter mer som midsommarmat. Men vi körde oxfilé den här gången.
1: Ja, men varför inte? Man behöver inte vara jättetraditionell.
2: Nej, vi hade nypotatis. Så att lite midsommarkänsla.
1: Just det. Mm. Var det åländsk eller var ni så här som köpte billig svensk?
2: Undanber mig kommentarer.
1: Det kanske är för det bästa ändå.
2: Ja.
1: Ja, nej men tack för det Dan. Vi hör dig igen 8:30. Vi går vidare här i programmet och vi kommer snart få höra ett längre inslag med trafikutbildaren Dan Anders Gislin. För han ser allvarliga risker i den åländska trafiken. Men först tar vi lite musik. Vi tar Hej där mitt hjärta med Ida Lova.

0: För er som var lyhörda så hörde ni att det där var ju inte alls Ida Lova. Det där var Sam Fender med People Watching. Den omdiskuterande korsningen i Godby är egentligen inte problemet. Det är trafikanternas beteende. Det menar trafikutbildaren Dan Anders Juslin som anser att en bristande kunskap och riskmedvetenhet ligger bakom många incidenter på de åländska vägarna.
1: Det finns ju ingenting konstigt med den här korsningen. Den är faktiskt en av de bättre på Åland om man ska säga som det. Utan det är nog folks inställning till allmän trafiksäkerhet och grundkunskapen som fallerar där. För att om man använder sig av rätt körstil så att säga förutseende och anpassar hastigheten så borde det överhuvudtaget inte finnas problem där med någon form av så att säga trafikstyrning eller säkerhet.
2: Vad tänker du kring det då? Hur bra är folk på att köra efter förutsättningar eller vad man ska kalla det?
1: Ja, det är ju vida känt att ålänningarna är inte duktiga i trafiken på något sätt överhuvudtaget. Det är lite konstigt men senast idag så fick jag en rapport från Åbohamn där en yrkeschaufför hade kört efter två ålänningar i storstadstrafiken ut från hamnen och Åboleden. Och han sa att det var nästan som man måste börja blunda där för de tänkte mista livet.
2: Men så ålänningarna är sämre än andra på att köra bil?
1: Inte ska jag säga direkt sämre, men att det är så litet samhälle som man lever i och så skyddad nivå. Så man ser inte liksom helhetsbilden av att hur ser Norden och EU ut liksom på en allmän nivå. Så man liksom funderar ju också på det här viset att är undervisning i trafikskolan på Åland på rätt nivå med rätt grundkunskap?
2: Hur skulle man kunna råda bot på det då, tänker du?
1: Ja, först och främst som ålänningarna behöver så det är ju en halkbana. Obligatoriska sådana körningar under bilskoletiden eller strax efteråt. Och nu har vi samma problem på fastlandet liksom med vissa saker också att åldringar, jag brukar säga 50 plus, så borde ju läggas på en uppdatering för körkort och liksom satsa lite på förutseendet för att du vet hur det är, man glömmer bort sig. Det är så mycket i dagens samhälle som folk sitter och krubblar och tänker på så de glömmer att de är mitt i trafiken och att trafiken och säkerheten är viktigast.
2: Så utbildning är det viktiga här,
1: utbildning,
2: tänker du?
1: Utbildning är en nyckelfråga och sen också förstås det där lite hur man informerar, hur man styr trafiken och liksom styrningen av trafiken på Åland så har vissa brister i och med att ålänningarna, beslutsfattarna har haft för mycket ögon västerut mot Sverige och det ska de glömma helt och hållet att de ska kasta blicken mot Finland och så ska de öppna upp för ett samarbete med finska trafikledsverket, alltså gamla vägverket och Trafikom. Så då får man liksom färdigt material serverat, det är bara att göra översättningen till svenska så är det allt klappat och klart och så funktionerar det överallt.
2: Men hur menar du att det skulle göra skillnad där? Hur stor skillnad är det på Sverige och Finland och vad skulle det få för?
1: Jättestor skillnad på det viset att man använder så att säga rätt form av trafikmärken på rätt plats på rätt tid och i rätt avstånd och allting liksom ska ha ett system som vi på Vägverket förut kallar till en röd lång tråd för att det ska inte vara någon skillnad om du kör i Mariehamn eller i Uleåborg eller i Haparanda eller i Göteborg så ska alla förstå märken och vad de betyder på vilket vis man ska anpassa sig till märkenas styrning.
2: Men hur stor skillnad är det i Finland liksom geografiskt?
1: Jättestor skillnad faktiskt för att vi har inga sådana efterapningar på svenska märken och svenska ideologier som är helt fel. För jag vet ju bara också att på Åland har man haft utbildningar inom vägskydd och sånt och som har haft rikssvenska föreläsare och rikssvenska det här material och de stämmer inte alls överens med det här det verkliga behovet och att vi har ett en koppling till Finland där allt material finns färdigt på alla språk som behövs. Det som är väldigt viktigt att ta upp så det är rätt användning av trafikmärken och speciellt vid vägbyggen och vägförbättringar. Att de är på rätt ställe, på rätt plats, på rätt höjd, på rätt avstånd och i rätt ordningsföljd. Och det är jätteviktigt för som jag sa på Vägverket har vi haft den där stilen, att allting ska vara lik, precis likvärdigt överallt, så liksom folk förstår vad det handlar om. Sen om vi tänker på landskapsregeringens trafikproblem där på det viset, så det finns ju korsningar, till exempel ska vi säga stora rondellen öster om Mariehamn, du vet, när man kommer från Långnäs in mot stan.
2: Den så kallade bläckfisken.
1: Ja, där finns en sträcka där det finns till och med stoppförbud före rondellen. Och det är ju helt fel, för det är ju obligatoriskt att stoppa och stå still och anpassa inkörningen till rondellen. Så varenda människa där som skulle stoppa och göra det lagligt inkörning, så skulle polisen kunna ge böter för att man stannar och stoppar och blir märkt igen. Så liksom där är ju som käpprätt åt helvete uppbyggt, sagt att man har satt sig ett märke som visar fel och blandar bort människan. Vad är rätt och vad är fel? Dessutom så är det ju fulla av buskar och sticktimmer i alla konstiga riktningar. Så det är liksom, den är dålig den där korsningen på många sätt, ska vi säga.
2: Du kritiserar ju ändå ålänningarnas bilkörning här. Hur liksom bekant är du med åländska förhållanden överlag?
1: De senaste åren har jag varit dit en gång i året ungefär, och varit där en vecka. Så jag har kört precis över hela Åland under en lång tidsperiod också. Jag har besökt Åland tidigare, men jag har liksom följt med det här väldigt, väldigt intensivt och noga, i och med att jag har en hel del kunder därifrån som sitter på mina kurser. Sen har jag familjebekanta och folk som bor där som jag är telefonkontakt med. Jag läser också en hel del av vad som skrivs i de åländska tidningarna och följer med på webbsidor och dylikt. Så liksom jag skulle tro att jag är rätt så bra insatt i läget som så.
2: Du säljer ju ändå den här typen av kurser och har liksom på det viset lite en egen ko i diket. Vad tänker du om det?
1: Nå, hör du, vi har en hel del ålänningar som sitter med på distanskurser, och de är väldigt glada åt det här systemet, för vi har ju lättare byråkrati runt det på många sätt, lägre priser, snabbare service, ska jag påstå. Till exempel, det är enkelt för en yrkeschaufför på Åland. De går alla sina 5 dagar på fastlandets sida. Då får man gå till väg till jobb och så beställer man ett förarkort, och så får man bort K95-märkningen från kör. Det blir allting lättare för alla människor.
0: Det sa Dan Anders Juslin, reporter Axel Henriksson.

Vi hörde Hej där mitt hjärta med Ida Lova. Snart kommer riksnyheterna, men först hör vi Jag ska bli hel med Maxida Märak.

0: Den svenska alkoholpolitiken tillåter allt mer svängrum, men Finland håller sig ändå steget före. Du kan få pengar för att skrota en gammal bil och köpa en ny, men det är betydligt färre än väntat som har utnyttjat den här möjligheten. I den här sändningen ska vi också höra hur väl bondepraktikan står sig mot modern klimatvetenskap. Vi får lite blåsigt uppehållsväder idag. Det här är nyheterna klockan 8 i studion. Jonas Blomqvist, god måndagsmorgon. Idag behandlar riksdagen förslaget om en förnyad alkohollag. Lagen skulle bland annat möjliggöra friare öppettider för alkohol och friare möjligheter till hemleverans av alkohol. I den här frågan står regeringspartierna, Samlingspartiet och Kristdemokraterna på olika sidor. Samlingspartiets riksdagsledamot Sinuhe Wallinheimo säger att det handlar om att göra reglerna kring distansförsäljning klarare.
1: Tämä on tämmöinen paketti, jossa ensinnäkin selkeytetään sitä etämyyntiä. Tälläkin hetkellä EU:ssa toimivat yritykset saavat sitä tuoda kotiovelle.
0: I nuläget får företag i andra EU-länder leverera alkohol till hemdörren, förklarar Samlingspartiets Sinuhe Wallinheimo i Yle-programmet Yles morgon. Kristdemokraternas riksdagsledamot Sari Tanus och sin sida kritiserar förslaget om att göra det ännu lättare att få tillgång till alkohol.
2: Se, että ulkomailta voidaan 80% tuoda kotiovelle ilman, että tiedetään, kuka sieltä sitä myy. Ei ole ilmoitus, ei ole rekisteröintivelvollisuutta. Ja sitten voidaan ruveta somessa influencerit verkossa mainostamaan jopa kovia viinoja.
0: Möjlighet att beställa starka varor från andra länder utan att företaget är registerskyldigt är ett problem. Och det är också ett problem att göra reklam för stark sprit i sociala medier, säger Kristdemokraternas Sari Tanus. Riksdagen väntas rösta om lagen imorgon. Och i Sverige håller landets strikta alkoholpolitik på att förändras. Flera regler som har begränsat försäljning av alkohol har slopats på senare tid. Och under fotbolls-VM för herrar får krogar i Stockholm hålla öppet och sälja alkohol hela natten. Vår Nordenkorrespondent har besökt en restaurang vid Brommaplan i Stockholm där öl och vin flödar till klockan 8 på morgonen.
3: Det är helt magiskt.
4: Nej, men vi kan träffas alla vi som bor här i Bromma och få njuta på den här grillen och dricka öl och äta korv med bröd.
5: Janne Rosén sitter på en liten inglasad uteservering och njuter medan det ljusnar vid sextiden på morgonen. På en skärm visas VM i fotboll från andra sidan Atlanten. På senare tid har också flera andra reformer gjort det lättare att sälja alkohol i Sverige. Bland annat har man tillåtit gårdsförsäljning och slopat kravet på matservering för att krogar ska få sälja alkohol. Någonting håller på att hända i Sverige, landet som länge har haft en ännu mer restriktiv alkoholpolitik än Finland. Här måste man fortfarande vara 20 år för att köpa öl och vin på Systembolaget och i matbutikerna finns bara folköl med 3,5 volymprocent alkohol. Emilia Bjugren som är socialdemokratiskt borgarråd i Stockholm säger att det handlar om en balansgång.
6: Vi måste ta ansvar för att konsekvenserna som kan bli av att öka alkoholkonsumtionen inte får bli för stora. Men vi vill ju också att staden ska leva, att vi kan uppleva världsmästerskap ihop.
5: Douglas Thor som är ordförande för Moderata ungdomsförbundet heller inte utan stolthet upp en öl på en uteservering.
7: Så att jag tycker att man ska ta flera steg bland annat så att man ska kunna köpa öl och vin i butik, att man ska servera kall öl på Systembolaget, att man tar nya steg för att göra det enklare för krögare och nattlivet att få serveringstillstånd. Vi vill ha ett roligare Sverige och då behöver vi ha ett bra nattliv.
5: Socialdemokraterna som väntas vinna valet vill ändå skynda långsamt.
6: Man kan inte heller släppa alla lagar och regler för då riskerar de som verkligen behöver samhällets skydd att fara illa.
0: Det sa det socialdemokratiska borgarrådet Emilia Bjugren och reporter var vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. Colombia ser ut att svänga hårt åt höger efter söndagens presidentval. Högerkandidaten Abelardo de la Espriella vann Colombias presidentval med knapp marginal mot vänsterpolitikern Ivan Cepeda. De la Espriella är advokat och vill se hårda tag mot kriminaliteten och stärka olje- och gassektorn. Och vidare till den finländska bilparken. Försöken att föryngra snittåldern på bilarna går ganska trögt. Sedan årsskiftet hade gått att få en skrotningspremie för bilar om man låter skrota en över 10 år gammal bil och köper en ny istället. Och den här premien ligger på ett par tusen euro. Men trots den här katalysatorn så ligger handbromsen på i bilhandeln.
8: Kanske lika bra att det går trögt, för målet är inte vettigt, säger forskningsprofessor Marita Laukkanen vid Statens ekonomiska forskningscentral VATT.
9: Se ei ehkä ole ongelmakaan, että siihen ei päästä. Säästetään sitten sen verran valtion tiukassa olevia varoja.
8: Hon ifrågasätter att man vill stimulera en enskild bransch med hjälp av statsstöd samtidigt som staten skär ner i utbildning och vård. Målet med skrotningspremien är nu primärt att stimulera bilbranschen och förnya bilparken.
10: Niitä tukia usein hyödyntää ihmiset, jotka olis tehnyt sen saman päätöksen myös ilman sitä tukea.
8: Med tanke på statens finanser är den här sortens stödprogram problematiska, eftersom mottagarna ofta skulle fatta samma beslut även utan stödet, sammanfattar Laukkanen.
0: Det rapporterade Linus Long. Och så ska det handla om gamla visdomar om väder. Sommarregnen under högsommaren borde vara ganska ihållande, så säger de gamla vädervisdomarna. Men i takt med att klimatet förändras så får vi ta bondepraktikans spådomar med en allt större nypa salt. Som exempel kan nämnas att både torr- och regnperioder håller på att bli längre i Finland.
11: Det är sedan mitten av 1600-talet som människor kunna läsa på svenska om hur man spår vädret. Och flera av spådomarna lever fortfarande. Enligt Yles meteorolog Anne Borgström har stabila väderförhållanden gjort att människor har kunnat lita på spådomarna.
12: Här på våra breddgrader så har ju vädret och framförallt klimatet varit ganska stabilt ända fram till 1950-talet. Om man tänker sen på till exempel jordbruket så är det ju hemskt viktigt för helt enkelt överlevnaden hur det väder det blir. Alltså missväxt betyder ju svält. Så då har man följt med vädret på ett helt annat sätt än vad vi gör idag.
11: Många av spådomarna är förstås rena påhitt. Men exempelvis stämmer spådomarna om att regnen kan vara utdragna i juli. Fenomenet beror på att det varma julivädret gör att atmosfären kan samla mycket fukt som slutligen blir regnskurar. Däremot säger Anne Borgström att klimatförändringen påverkar spådomarna om regn.
12: Vi har märkt att både torrperioderna blir längre och regnperioderna blir längre.
11: Enligt Borgström är det just de längre torrperioderna som gör att spådomarna om sommarregn i juli inte är lika tillförlitliga som förr.
0: Reporter här var Edvin Ekman. Och i sportnyheterna handlar det om fotboll. Kap Verde fortsätter att skrälla i herrarnas fotbolls-VM. I natt spelade laget oavgjort 2-2 mot Uruguay. Inför den sista omgången har Kap Verde en chans att gå till 16-delsfinal. Egypten tog sin första VM-seger någonsin då laget slog Nya Zeeland med 3-1. Och i samma grupp spelade Belgien och Iran oavgjort 0-0. Och midsommaren är ju redan förbi, så vi kan gott börja rapportera om lite vintersport också. I ishockeyligan NHL skedde en stor trade i natt då Florida Panthers plockade in Brady Tkachuk från Ottawa Senators. Ottawa får 4 draftval för Tkachuk, bland annat 2 i den första omgången i draften som arrangeras senare den här veckan. Och vädret idag på dagen, det blir en ganska blåsig dag. I övrigt mest klart eller halvklart och uppehåll i största delen av landet. I norr förekommer det ändå regnskurar, möjligen också åska. Temperaturen i landets södra och mellersta delar 18-24 grader och i norr 11-17 grader. Vi har vindvarning för landområden, den gäller i landskapet Österbotten. Och varning för terrängbrand gäller i södra Österbotten och mellersta Österbotten. Det var nyheterna för den här gången. Så här under högsommartid har vi lite kortare nyhetssändningar än vanligt här vid 8-tiden. Så vi får mer tid för sommarmorgonprogrammet från din egen region.
13: Också vädret.
8: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
13: Också vädret. Måndagen inleds med lite moln på himlen, men det klarnar upp och mot eftermiddagen blir det klart väder. Temperatur upp mot 18 grader. Vinden är måttlig från nordnordost och avtar något under kvällen. Imorgon tisdag, mulet väder. Temperatur upp mot 16 grader och måttliga vindar från syd. Ålands hav, nordlig till nordostlig vind som avtar 1-5 meter per sekund upp till 7 meter per sekund. Från och med kvällen, vind av varierande riktning, god sikt. Skärgårdshavet, nordlig vind 4-8 meter per sekund. På efternatten, nordvästlig vind, god sikt. Södra Bottenhavet, vind omkring nordvästlig 3-8 meter per sekund upp till 10 meter per sekund, god sikt. Ingen varning för terrängbrand, pollenrapporten, höga halter av gräs. God morgon och varmt välkommen. Du lyssnar på God morgon här i Ålands Radio. Nelly Höglund heter jag som är med dig nu på morgonen. Och idag är det måndag 22 juni. Vi kommer snart att höra en kort intervju med dagens sommarpratare, Matilda Tilly Westergård. Men först tar vi lite musik. Good night med Julian V.

0: Det var Goodnight med Julian V.
1: Äntligen blivit dags för sommarprat här i Ålands Radio. Den här måndagen drar vi igång alltihopa för de här 7 veckorna i sommar. Och den första sommarpratan som vi ska få höra, det är Matilda Westergård. Och vem hon riktigt är, ja, det ska hon få presentera sig som här. För du har massa olika smeknamn, berätta.
2: Ja, jag är ju massa olika personer. Och nej, men Matilda Westergård heter jag ju ursprungligen. Men sen så gick jag och blev känd med hela halva Svenskfinland som Porrbollin då. Efter den här lilla dokumentär reality-serien Pilsneraggarna.
1: Mm.
2: Och nu har jag bytt namn igen till Tilly istället.
1: Okej, okay. Ja. Många namnbyten.
2: Ja.
1: Men Pilsneraggarna, det spelades ju i Österbotten och nu är vi här på Åland. Hur gick det till?
2: Ja, det är ju mycket som har hänt däremellan, men jag tänker att allt det där goda kan vi ju spara till sen.
1: Ja.
2: Men ja, jag är ju från Österbotten ursprungligen och bodde där medan vi spelade in serien. Men nu hamnar jag på Åland på grund av Kim Dalle då. Som drog hit mig.
1: Kärleken, som det brukar heta.
2: Ja, det är väl så alla österbottningar hamnar på Åland.
1: Ja, antagligen. Det gäller jobb då förstås.
2: Ja.
1: Ja, men vad kul. Men vad ska ditt sommarprat handla om?
2: Det kommer handla lite om serien förstås. Det är väl det faller på. Men också lite vad som hände bakom serien. Hur livet såg ut däremellan och efter. Och lite om personlighetskriser då helt enkelt.
1: Mm. Kan det vara så att det kanske inte alltid är så roligt att vara där i strålkastarljuset?
2: Nej, men det är det är kul, men jag vet inte. Det har upp- och ner sidor förstås. Mm.
1: Och de får vi höra om i sommarprat.
2: Absolut.
1: Nu vet ju jag att du också älskar musik. Så vad ska du bjuda på för musik i programmet?
2: Jag har en ganska så här salig blandning. Mest så lutar det lite mot så här glam rock hållet, men också lite mera poprock.
1: Mm.
2: Mm. Men vi håller oss till gitarrer och sånt.
1: Det. Ja, bra. Då vet vi vad vi har. Ja, men det ska bli så hemskt trevligt att höra ditt sommarprat. Det sänds ju första gången 10:00 idag. Och man kan lyssna på det när det passar en själv bäst på alansradio.ax eller i appen ORTV Play. Där det också läggs ut med musik den första månaden för oss som bor här på Åland och i Finland. Så då återstår det bara för mig att önska dig riktigt stort lycka till med sommarpratsinspelningen. Matilda Westergård.
2: Tusen tack.
0: Så idag alltså med start 10:00 hör vi sommarens första sommarprat, nämligen till Matilda Tilly Westergård. Här kommer Aldrig säga aldrig med Felicia Takman.

Vi hörde där Aldrig säga aldrig med Felicia Takman. Och ja, nyligen så hörde vi ju lite en kort intervju med dagens och årets sommarens första sommarpratare, nämligen Matilda Tilly Westergård. Är det så att man inte riktigt vill vänta på att det sänds live här klockan 10 från Ålands Radio? Ja, men då finns den redan på vår hemsida ålandsradio.ax. Så där kan man redan gå in och lyssna på den. Vill man se vem mer som är och pratar i sommar så har vi också en lista på det på samma webbsida. Nu kommer Fighters, Paul Oxley's Unit.

Fighters med Paul Oxleys Unit. Ja, småningom så börjar det nalkas lite nyheter här med Dan Sjöblom Svensson. Och efter det så kommer vi att ringa upp kocken Viktor Eriksson för att höra om man kan hitta på något med all den här midsommarmaten som kanske blev över efter helgen. Men först tar vi Robbie Williams, Angels.

0: Det var Robbie Williams med Angels. Nu börjar det vara dags för lokala nyheter.
1: Trafikutbildare sågar åländska körkunskaper, efterlyser utbildning och halkbana. Sund antog ny tobakspolicy, kommunstyrelsen inte beredd att slopa den helt. Och barn slutar simskolan tidigare utan att vara simkunniga. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt måndag. God morgon. Idag börjar många simskolor på Åland, men allt fler slutar gå på simskola innan de uppnått simkunnighet. Nu hoppas Folkhälsan att lite äldre barn hittar tillbaka för att lära sig att livrädda och att orka simma 200 meter.
2: Måndag efter midsommar börjar traditionsenligt simskolorna på Åland. Folkhälsan bjuder in till över 20 tillfällen i sommar. Men allt fler barn slutar simskolan utan att vara fullt simkunniga. Det vill säga klara av att simma 200 meter frisim och 50 meter ryggsim.
3: Man slutar simskolan tidigare nu än vad man gjorde förr. För då kunde man ju gå i simskola tills man var 12-13 år. Men nu slutar man redan vid 9-10 års ålder. Och det är ju jättetråkigt, för man ser ju att simkunnigheten går ner.
2: Det säger Jana Lindholm som ansvarar för Folkhälsans simundervisning i Lumpaland. Verksamhetskoordinatorn Lina Werner säger att tendensen är likadan på fastlandet som på Åland. Och många missar andra viktiga delar av simundervisningen.
4: Ja, men det handlar ju också om att kunna livrädda och sånt där. Det kan man ju kanske inte lära sig när man är 7-8 år. Man vill inte utsätta barn för risken att de försöker med någonting som är för svårt när de inte kanske förstår hela konceptet. Liksom. Och det är de här äldre barnen som blir simkunniga så att säga. Och det är klart att det påverkar när de äldre inte går i simskola så länge. Man kan vara lite äldre och gå i simskola. Det är helt liksom normalt, tänkte jag säga.
2: Till årets simskolor finns det ännu platser kvar på de flesta håll. Ovanligt mycket regn fram till nu har gjort att vattenkvaliteten förändrats. Folkhälsan tar själv vattenprover på de badplatser där OMHM inte gör det. Bland annat i Kapellviken vid Klemetsby. Där ligger mängden kolibakterier just nu långt över gränsvärdet. Följden har blivit att simskolan tills vidare flyttar till Svinö.
3: Förhoppningsvis så är det inte, alltså det kan vara hela nästa vecka. Men förhoppningsvis är vi tillbaka på vår i Kapellviken då till veckan efter. Men det måste vi se. Det är bara så man får gilla läget.
2: Det är annars vanligt att algblomning påverkar simskolornas verksamhet lite senare på sommaren.
4: Det händer ju varje år att någon måste flytta strand för att det kommer in alger. Det är viktigare att vi flyttar än att vi riskerar att de blir sjuka barnen.
1: Och det sa Lina Werner, verksamhetskoordinator för Folkhälsan, och vi hörde också Jana Lindholm, ordförande för Folkhälsan i Lumpaland. Reporter, det var Björn Nylund. Under året har barnomsorgen i Mariehamn deltagit i ett pilotprojekt med Valsi, vilket är ett kvalitetsutvärderingssystem för småbarnspedagogiken. Enligt stadens hemsida har projektet varit mycket uppskattat av personalen och skapat goda samtal om verksamhetens styrkor och utvecklingsområden. Arbetet har redan lett till konkreta förbättringar, bland annat tydligare lärmiljöer, ökad användning av bildstöd, mer medveten högläsning och ett stärkt språkutvecklande arbetssätt. Valsi har hjälpt oss att skapa en röd tråd mellan utvärdering, reflektion och konkret utveckling i vardagen. Det har varit ett meningsfullt verktyg som gett personalen stöd att formulera både små och uppnåbara utvecklingsmål, säger representanter för bildningssektorn. Den omdiskuterade korsningen i Godby är egentligen inte problemet. Det är trafikanternas beteende. Det menar trafikutbildaren Dan Anders Juslin, som anser att bristande kunskap och riskmedvetenhet ligger bakom många incidenter på de åländska vägarna.
5: Det finns ju ingenting konstigt med den här korsningen. Den är faktiskt en av de bättre på Åland, om man ska säga som det. Utan det är nog folks inställning till allmän trafiksäkerhet och grundkunskapen som fallerar där. För att om man använder sig av rätt körstil, så att säga förutseende, och anpassar hastigheten, så borde det överhuvudtaget inte finnas något problem där med någon form av, så att säga, trafikstyrning eller säkerhet. Det är ju vida känt att ålänningarna är inte duktiga i trafiken. på något sätt överhuvudtaget.
6: Men så ålänningarna är sämre än andra på att köra bil?
5: Inte ska jag säga direkt sämre, men att det är så litet samhälle som man lever i, så skyddat nivå, så man ser inte liksom helhetsbilden av att hur ser Norden och EU ut liksom på en allmän nivå.
6: Ja, enligt Juslin beror det bland annat på att många åländska förare har begränsad erfarenhet av mer komplexa trafikmiljöer och därför får problem när de kör utanför Åland. Han riktar också kritik mot hur trafiken planeras och skyltas på Åland. Trafikmärken används enligt honom inte alltid på rätt sätt vid vägarbeten och vissa korsningar skapar onödig osäkerhet för bilister. Juslin anser att Åland borde sluta ta inspiration av Sverige och istället samarbeta närmare med finländska trafikmyndigheter för att få en mer enhetlig trafikstyrning.
5: Beslutsfattarna har haft för mycket ögon västerut mot Sverige och det ska de glömma helt och hållet, att de ska kasta blicken mot Finland och så ska de öppna upp för ett samarbete med finska trafikledsverket, alltså gamla vägverket och Trafikom. Så då får man liksom färdigt material serverat, det är bara att göra översättningen till svenska så är det allt klappat och klart och så funktionerar det överallt.
1: Och det sa Dan Anders Juslin, reporter, det var Axel Eriksson. Sunds kommun ska fortsättningsvis ha en tobakspolicy. Det beslöt kommunstyrelsen på sitt senaste möte. Frågan har diskuterats i kommunen då den policy som funnits sätts som ganska sträng och auktoritär. Kommundirektören har föreslagit att policyn helt kunde slopas, men kommunstyrelsen har varit tveksam och förordat en ny policy som inte fokuserar lika mycket på övervakning som den gamla. Nu har man låtit nämnderna komma med utlåtanden och de har haft olika åsikter om huruvida tobakspolicyn behövs eller inte. Kommunstyrelsen beslöt till slut att anta den nya omgjorda policyn. Man bestämde också att kommunen under de kommande åren ska utvärdera om den behövs i framtiden eller inte. Och så vädret. Måndagen inleds med lite moln på himlen, men sedan klarnar det upp och mot eftermiddagen blir det klart väder. Temperaturen går upp mot 18 grader och vinden är måttlig från nord-nordost och avtar något under kvällen. Imorgon tisdag och väntas mulet väder. Temperatur upp mot 16 grader och måttliga vindar från syd. Sjövädret för Ålands hav. Nordlig till nordostlig vind som avtar 1-5 meter per sekund upp till 7 meter per sekund. Från och med kvällen vind av varierande riktning. Och skärgårdshavet, nordlig vind 4-8 meter per sekund, på efternatten nordvästlig vind. Och södra Bottenhavet, vind omkring nordväst 3-8 meter per sekund upp till 10 meter per sekund, och det är god sikt på hela området. Det råder ingen varning för terrängbrand och pollenrapporten den visar på höga halter av gräs. Och morgonens väderobservationer vid 7:20. Utö, nordlig vind 5 meter per sekund 16 grader. Gustavs Enskär, nordlig vind 6 meter per sekund 16 grader. Nyhamn, nordostlig vind 7 meter per sekund 17 grader. Märket, nordlig vind 5 meter per sekund 14 grader. Och i Mariehamn är det just nu 16 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglöv var klockan 7:20, plus 14 cm enligt N2000-skalan och 3 cm över medelvattenståndet. Det här var Ålands nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson, och jag är tillbaka till Nelly och god morgon.
0: Tack så mycket. Ja, det är så att dagens morgon eller sommarpratare börjar ju idag. Hur är det, Dan? Har du någon som du ser fram emot?
1: Ingen sådär speciell som sticker ut för mig.
0: Nej,
1: men det blir nog att lyssna på flera.
0: Ja, absolut. Vi har en lång och fin lista på massa bra pratare här under.
1: Är du bra på att lyssna på sommarpratare?
0: Jag är faktiskt lite tafatt med det. Men jag har tänkt att jag ska bli bättre. För det, man går miste om så mycket. Det finns så mycket bra och så många klokheter man får veta.
1: Ja, men det bara börja idag då.
0: Ja, men det är precis. Det är klockan 10. Idag drar vi igång med dem.
1: Ja, när du lämnar över, då bara fötterna på bordet där i studion. Sitter du kvar och lyssnar?
0: Jajamän, det är helt min plan. Tack för det, Dan Sjöblom Svensson. Ja, nu kommer vi ha lite musik. Och efter det så kommer vi att få ett samtal med kocken Viktor Eriksson om vad man kan ta vara på midsommarmaten som har blivit över. Men nu tar vi och lyssnar på Summer Wine med Lee Hazelwood och Anna Hanski.

0: Lee Hazelwood och Anna Hanski var det där med Summer Wine. Så, midsommar kom och gick och ja, nu hör ni, går vi mot mörkare tider igen. Suck, suck. Men är det något som hör midsommaren till så är det kanske man sitter hemma med en massa överbliven mat i kylskåpet. Då ska vi hjälpa dig nu. För har nämligen kocken Viktor Eriksson med oss på tråden för att höra om vad man kan göra med midsommarmat. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: Jaha, hur firade du midsommar?
1: Det var mycket lugnt hemma med familjen, riktigt skönt och trevligt.
0: Ja, det låter jättehärligt. Ja. Inte så mycket spring och sådär.
1: Nej, exakt. Nej, vi var hemma och åt gott och vila.
0: Ja, vad åt ni då?
1: Jag är ju lite av en sån här puritan när det gäller sån här högtidsmat. Så att det ska vara på midsommar och egentligen alla andra högtider också. Så är det ju sill och fisk och mycket sånt rökt. Både rökt och inlagda fiskgrejer och sånt tycker jag är otroligt gott.
0: Ja, blev det lyckat då eller fick ni massa mat över?
1: Nej, no, det är ju fördelen av att man har jobbat med mat så många år som jag har gjort. Så man har ju lärt sig beräkna lite grann hur mycket det går åt på en helg. Och ofta så är det vanligt att man köper alldeles för mycket. Men det har man ju lärt sig genom åren här att kalibrera lite finare så att säga. Så att, jag siktar nog på att inte försöka få så himla mycket över. Men det är klart, det blir ju alltid lite kvar.
0: Ja, jag önskar nog att jag hade den kunskapen att kunna beräkna. Jag tycker det är jättesvårt.
1: Ja, men det är ju det. Och speciellt när det är sådana här grejer som man gärna vill ha, att det är lite buffé och man har lite, eller många olika rätter och så lagar man lite för mycket av varje grej och sen sitter man där med lite kvar i alla burkar.
0: Ja, men precis. Jag vet att det är många som brukar känna att det känns tråkigt att vara värd och så börjar det ta slut. För då känns det som att nej, jag borde ha fyllt på mer. Att det är alltid en knix.
1: Ja, exakt. Men samtidigt kan jag ju tycka på en sån här buffé eller när man äter här, ja, högtidsmat då, eller någonting liknande som man gör på midsommar och jul och de här andra högtiderna vi har då, att egentligen så gör det ju inte så mycket om någonting tar slut då på kvällen eller då under själva middagen, för det är ju så länge alla får ta en gång, tänker jag, så då räcker det ju.
0: Ja, men så är det, man behöver ju inte bli liksom proppmätt heller, att alla ligger matkoma där sen.
1: Det brukar ju bli det oavsett om ja, ena tillen tar slut.
0: Jo, det är alldeles sant. Men hur är det? Alltså om man sitter där då, man vaknar upp dagen efter och så tittar man att jag har massvis med mat över. Och så tänker man att nej, nu måste jag äta samma mat veckan ut. Finns det någonting roligare man kan göra av det här?
1: Alltså det är ju det första man behöver tänka på, tycker jag. Det är ju det att mat som håller på att åka in och ut ur kylen, det är ju lite känsligt. Och speciellt när det har varit så varm helg som vi ändå fick här nu under midsommarhelgen. Så att det viktigaste är att man har koll på att den här maten ju faktiskt inte har blivit varm flera gånger då, och åkt in och ut för mycket. För det, då kan man ju bli sjuk på riktigt. Så att mat som är lite shady, och speciellt när det gäller just den här gravade fiskprodukter och sådana saker som har åkt in och ut ur kylskåpet. Så där skulle jag nog nästan säga att det får man helt enkelt räkna lite grann som svinn då. Men det som har varit i kylen hela tiden och som har blivit över, så kan man ju göra flera olika grejer av dem. Och man kanske vill variera sig lite då. Man har ätit traditionella smaker då med dill och picklad lök och sådana här ättiksmaker, så kanske man vill hitta på någonting helt annat nu då. Någonting som är väldigt gott och enkelt att göra, så är att man kan slänga ihop pastasås av de här rökta fiskarna och gravade fiskarna ganska lätt. Och då kan man ju göra med tomat eller lite chili eller liksom ha några helt andra smaker och kryddor i de här maträtterna som man gör nu då. För då blir det verkligen inte midsommarmat, men fortfarande så har man ju nytta av de här rökta fiskarna och gravade fiskarna och det som kanske har blivit över då.
0: Ja, ja. Men hur är det? Sill kanske inte funkar så bra till det, eller?
1: Och det är ja och nej, vet du. De är duktiga på att äta, om man tänker en liksom anchovis eller sardellsås, det är ju jättevanligt på många ställen att man använder det också i helt andra saker än vad vi gör. Men däremot så kan man ju, jag tycker också att det kan vara ganska gott att göra liksom en, om man tänker sig en klassisk strömmingslåda. Alltså man skivar potatis fint och så varvar man med lite sill från de här olika burkarna som har blivit över. Och sen slår man på en enkel äggstamning och bakar den i ugnen som en lite som en potatisgratäng nästan och har den här liksom fisken i där. Och sen äter man med lite inlagda rödbetor och skira smör. Det kan vara otroligt gott.
0: Ja, men för att jag tänker att potatis så är det säkert lätt att man har en byta med ny potatis. Så det brukar inte vara jättegott att slänga potatis i mikron. Det brukar ju smaka lite bitter eller liksom tråkigt.
1: Så är det ju. Och det kanske det lättaste sättet att göra någonting riktigt gott av ny potatis som har blivit över, det är att trava ut dem på en ugnsplåt med lite bakplåtspapper under och så tar man en gaffel och klämmer dem så att de liksom lite smular sönder eller blir lite mosade. Så ringlar man på lite olja och kanske river lite vitlök och lite salt och så sätter man dem i ugnen på 200 grader tills de är riktigt krispiga och sådär. Det är också supergott som... Ja, som en lite annan take än vad man har ätit sig trött på dillkokt och nypotatis.
0: Ja, men det låter ju nästan lite som en helt ny, lite lyxigare rätt nästan.
1: Ja, det är nästan en rätt i sig själv kan jag tycka. Man kallar det ju för liksom smashed potatoes eller liksom krossade potatisar. Då. Så att, men det är jättegott att göra om man har mycket kokt nypotatis över som man vill hitta på någonting med.
0: Precis. Hur är det om man har någonting som inte är fisk då? Alltså något annat kött, kanske någon råbiff eller rådjurskött eller så. Finns det något annat man kan göra med det än att bara slänga det i en? Eller kanske man bara gör en pyttipanna av det?
1: Jag tänkte just säga, man ska inte underskatta en god pyttipanna, eller? Det kan man ju äta i en oändlighet och alla tycker att det är gott. Och då får man ju nytta av både den där kokta potatisen och de här köttbitarna och allt möjligt som man nu har kvar då. Det kan ju vara alla möjliga olika saker som man sätter i den.
0: Precis. Jo, men absolut. Så pyttipanna och pasta, det börjar ju ändå vara ett par maträtter som är lite nya.
1: Ja. Jag kan säga att man har mat hela veckan. Och sen är det, man ska heller inte glömma det att saker som inte är öppnade och som man kanske har köpt inför midsommar och det har blivit kvar liksom oöppnade paket och sådär. Det går ju att sätta grejer i frysen också och spara dem tills några veckor när man igen är sugen på gravad och rökt fisk och sådana här andra saker. Då. Sill blir inte så bra att sätta i frysen, men som sagt, den håller ju i sig själv också så länge den inte är öppnad. Så man måste ju inte äta allting som är kvar nu heller. Det går ju att spara det lite grann.
0: Ja, men det kan säkert vara bra att komma ihåg att man inte behöver pina sig mer onödigt än vad som behövs.
1: Men mat ska ju vara gott och trevligt. Man ska inte pina sig med mat heller.
0: Nej. Men vissa brukar ju ha såna här ägghalvor. Finns det någonting att göra med dem?
1: Ja, jag skulle säga att alltså, där är det samma också. Om man tar de här äggen som är kvar då och om man kanske har några sillburkar med lite bitar kvar i så det går ju att göra en väldigt god lite gubbröra inspirerad liksom röra då, att man hackar lite ägg och lite sill och vad man nu har kvar i kylen då. Och sen kan man ju, det enklaste är ju om man köper stora bakpotatisar. Så lagar man bakad potatis och har den här lilla liksom ägg och sillröran liksom som tillbehör till sin bakade potatis. Då. För där kan man också blanda ner lite allt möjligt.
0: Just det, det är en så här bra skåptummar maträtt.
1: Det är riktigt bra skåptummar maträtt, helt klart.
0: Och jag tänker så där om man har haft massa brödskivor som har legat framme där då i en korg på bordet och de börjar vara lite sega och lite tråkiga. Ska man bara slänga bort dem då?
1: Nej, ska inte slänga någonting. om det inte är uppenbart hälsovårdligt och som sagt om de här gravade fisken som har legat i solen i flera gånger. Men brödskivor så går ju, antingen så kan man ju låta dem torka helt och hållet och, så har man, och riva dem med rivjärnet så har man ju fint ströbröd. Eller sen kan man bryta dem i bitar och ringla på lite olja och sätta in dem också i ugnen samma som potatisarna och rosta dem till krutonger. Då. Det är ju jättegott att toppa både soppor och sallader och allt möjligt med.
0: Ja, så kan man få allting där lite vara lite effektiv också.
1: Exakt. Och det är ju nästan bara trevligare om det är lite olika bröd, att det är lite svart bröd eller lite vitt bröd och lite allt möjligt. Så får man ju en fin färgmix också på sina krutonger.
0: Det sa kocken Viktor Eriksson om vad man kan göra med överbliven sommarmat. Tack Viktor och trevlig fortsatt sommar till dig.
1: Tack, detsamma.

Till the Music Starts Again med Banna Sona Band, Frida Örn och Kalle Moreus. Ja, det börjar närma sig Ekot-nyheterna, men först tar vi lite musik.

0: Moron ekot.
1: Allt fler företag drogtestar sin personal. Nya hot mot Iran från Trump, men fredsförhandlingarna fortsätter. Och många anmälningar mot företag som köper guld, det är rubrikerna. Ja, allt fler arbetsplatser drogtestar sin personal. Ekot har varit i kontakt med ett flertal företagshälsor som alla märkt av en ökad efterfrågan på drogtester de senaste åren. Peter Munk är vd på Sveriges företagshälsor.
2: Vi vet att bruket finns överallt. Det spelar ingen roll vilken samhällsklass du är, vilket yrke du har och vilken utbildning du har. Alltså finns det rationella skäl för att faktiskt alla ska omfattas på en arbetsplats.
3: Avonova är en av Sveriges största företagshälsor och de har sett en fördubbling i antal slumpvisa tester sedan 2021. Drogtestning har länge varit vanligt inom industri, bygg och transport, men på senare tid har nya branscher börjat införa det. Fredrik Sparring är företagsläkare på Avonova.
4: Det är absolut rena tjänstemannaföretag som allt mer börjar drogtesta. Då tänker vi på företag inom finansbransch och juristbransch och andra rena tjänsteföretag.
3: Malin Vulkan är chefsjurist på Unionen och hon ser vissa farhågor med utvecklingen.
5: Det är ju så självklart för oss att vi vill att arbetsplatserna ska vara drogfria. Men huvudregeln är ju absolut så att det jag gör privat, det ska inte min arbetsgivare ha att göra med.
3: Enligt Arbetsdomstolen får drogtestning användas i yrken där det är olagligt eller farligt att vara påverkad. Och där verksamheten är särskilt säkerhetskänslig. Men huruvida yrken inom tjänstesektorn uppnår de kriterierna är enligt Malin Vulkan inte helt klarlagt.
5: Är det då så att det är en särskilt säkerhetskänslig verksamhet, då kan det ju vara acceptabelt att ha drogtester. Men om verksamheten inte har sådana aspekter, ja då tycker vi inte att det är okej. Utan då är det istället integritetsaspekten som väger tyngre.
3: Men Peter Munk från Sveriges företagshälsor anser att definitionen av säkerhetskänslig verksamhet bör tolkas brett.
2: Jag tror man måste fundera på vad en säkerhetsrisk är för någonting. Är det så bara att det är en maskin som kan gå sönder? Eller är det så att säkerhetsrisker också handlar om IT-system, ekonomi och om andra saker som kan påverka företag?
1: Reporter Thea Regell. I natt var den första rundan av fredsförhandlingar mellan USA och Iran efter förra veckans så kallade avsiktsförklaring. Simon Isaksson är vår USA-korrespondent i Austin.
6: Ja, man har hållit på sent under natten och tidig morgon nu innan de här samtalen avslutades. Så medlarländerna Pakistan och Qatar kallar i ett skriftligt uttalande det för att de här diskussionerna förts på ett positivt och konstruktivt sätt. Och att man har enats bland annat om en slags färdplan, skriver man, för att nå ett slutgiltigt fredsavtal inom 60 dagar. Man kommer också skapa förhandlingsgrupper där man ska diskutera kärnenergi och sanktioner. Och också inrätta en kommunikationsväg mellan Iran och USA för att undvika incidenter och missförstånd i Hormuzsundet bland annat.
1: I natt kom också president Donald Trump med nya hot om attacker mot Iran. Vad handlade det om?
6: Ja, Trump berättade till tv-kanalen Fox News att han sagt till Iran att de inte längre kommer ha ett land längre om de stänger Hormuzsundet igen. Och att USA i så fall kommer ta över sundet. Och tidigare hotade han även Iran på sina sociala medier med nya attacker mot landet om Iran inte får stopp på Hezbollah i Libanon. Och de här hoten från Trump verkar ha påverkat samtalen i Schweiz också. Enligt rapporter därifrån så vägrade den iranska delegationen först fortsätta förhandlingarna efter Trumps senaste hot. Men samtalet fortsatte ändå och ledde fram till det som nu Irans utrikesminister beskriver som ett möte som man gjort framsteg på.
1: Och vad blir nu nästa steg i fredsförhandlingarna?
6: Nu kommer så kallade tekniska samtal ta vid under veckan mellan parterna i Schweiz, skriver medlemsländerna, för att fortsätta då mejsla ut hur man ska komma fram till ett slutgiltigt avtal om 60 dagar. Och så har man också kommit överens här om att arbeta för att få slut på striderna mellan Israel och Hezbollah också. Det är en av de tuffa frågorna också som diskuteras.
1: Sa Simon Isaksson, vår USA-korrespondent. Miljontals kronor för att stoppa barn från att hamna i organiserad brottslighet används aldrig. Flera kommuner saknar tid och personal för att använda de statliga bidragen. Men en kommun där bidraget används är Perstorp i Skåne, där fältgruppen arbetar proaktivt.
0: När vi är ute och stör på gatorna så har de inte möjlighet att rekrytera här i alla fall. Inte på fritidsgården heller. Det blir svårt att hitta ungdomar. Vi hittar dem före, hoppas jag.
7: Det är sen eftermiddag i Perstorp. Fältgruppen som delvis finansieras av statsbidrag har precis börjat sitt pass. Mustafa Abotaka och Ingmar Gullström får rycka in utanför fritidsgården där några unga killar har börjat bråka.
8: En sån här liten grej kan bli hur stor som helst. Det räcker, han sa någonting så och han sa någonting så, så kommer storebror och sen så kommer hans bror. Men nu sa han en okej, jag sa förlåt, och så sa han okej. Så skulle han bara vila upp sig nu lite så han får landa. Hallå, hallå.
7: Perstorp har använt hela statsbidraget öronmärkt för att jobba med barn som riskerar att hamna i organiserad brottslighet. Men av de 74 svenska kommuner som fick bidraget förra året ska drygt en tredjedel betala tillbaka totalt 11 miljoner kronor. Tidsbrist och personalbrist har hindrat flera kommuner från att använda pengarna, visar Socialstyrelsens sammanställning.
9: Och det är klart att det är tråkigt.
7: Alma Begic är förvaltningschef i Landskrona stad som förra året fick 3,5 miljoner kronor för att rekrytera behandlingsfamiljer. Men rekryteringen misslyckades och 92% av bidraget fick betalas tillbaka.
9: Så vi har ju liksom inte riktigt kunnat använda pengarna till något annat. I år har vi ju sökt för fler liksom idéer som vi vill testa.
7: Sena besked gör det svårt att planera enligt flera kommuner. I Perstorp, där det börjar bli kväll, finns en oro för hur länge arbetet kan pågå, säger Ingmar Gullström.
8: Det kan ju vara en liten stress för en att man inte vet hur nästa år ser ut. Och om inte det skulle vara synda vuxna, då tror jag att andra krafter hade kunnat med tiden träda fram som vi tidigare har sett när vi har varit borta.
1: Reporter var Moa Lundgren på P4 Malmöhus. Många utrikesfödda får inte rösta i riksdagsvalet i höst trots att de bott i Sverige länge. Orsaken är att de inte är svenska medborgare, antingen för att de inte fått det beviljat eller för att de inte ansökt. Johannes, som egentligen heter någonting annat, har bott i Sverige i 13 år och han har ansökt om medborgarskap 3 gånger men fått avslag eftersom han inte kan styrka sin identitet.
10: Jag är besviken att jag inte får välja vem min ledare kan vara, som alla andra mina kompisar eller folk i samhället.
11: Enligt SCB:s statistik för 2025 finns det nästan 193 000 utrikesfödda personer som är 20 år och äldre, har varit folkbokförda i Sverige i minst 10 år, men som inte är svenska medborgare. Ungefär 80 000 av dem är födda utanför EU eller har okänt födelseland. Ludvig Bäckman är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och har forskat om demokrati och medborgarskap.
12: Vad man kan säga är väl att om människor får leva väldigt länge i ett land utan att ha möjlighet att påverka besluten, så är det klart att det är ett demokratiproblem. Men samtidigt så vet vi att alla demokratier har alltid haft olika villkor som måste uppfyllas för att man ska få ha rösträtt.
11: I Sverige införde man 1976 med vissa villkor rösträtt i kommun- och landstingsval även för personer utan svenskt medborgarskap. På 80-talet tillsatte Socialdemokraterna en utredning om att utvidga den rättigheten även till riksdagsvalet. Men politisk oenighet gjorde att frågan lades på is. Sedan dess har Vänsterpartiet och Miljöpartiet lyft frågan, men de har aldrig fått något bredare stöd. Det säger Martin Eriksson, som är docent i historia vid Lunds universitet. Och faktum är att det är väldigt ovanligt att inte ha medborgarskap som krav i nationella val.
13: Nya Zeeland har inget krav, men generellt så är det mycket, mycket ovanligt med stater som tillåter icke-medborgare att rösta i nationella parlamentsval.
1: Reporter Staffan Axelsson. I Colombia så vann högerkandidaten Abelardo de la Espriella presidentvalet igår kväll med en historiskt liten marginal. Regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda vill inte erkänna sig besegrad förrän alla röster kontrollräknats.
14: Reconoceremos resultado que emane de esa labor destructiva.
15: Vi kommer inte erkänna de preliminära resultaten, sa Ivan Cepeda när han höll tal i Bogotá igår kväll. Det är bara drygt 200 000 röster som skiljer kandidaterna åt. Den minsta marginalen i ett presidentval i Colombias historia. Men Cepedas motståndare, Abelardo de la Espriella, som kallar sig för Tigern, utropade sig igår kväll till folkvald president i kuststaden Barranquilla.
14: Aquí está tu tigre! Aquí está tu presidente!
15: Colombia, här är er tiger, er president. Nu kommer vi återigen bära vår flagga med stolthet och rekonstruera vårt fantastiska fosterland, sa Abelardo de la Espriella bakom en skottsäker skärm. Han varnade sin motståndare för att utmana valresultatet, för då kommer tigern bita. I Bogotá följde Abelardo de la Espriellas anhängare hans tal på storbildsskärm och avslutade med att ropa hans slogan Firmes por la patria, stå upp för fosterlandet. Abelardo de la Espriella tar över ett polariserat land där nästan halva befolkningen har röstat på den vänster som han gång på gång kallar för narkoterrorister och kriminella. I kongressen kommer han tvingas förhandla med mittenpartier för att genomföra sin politik som fokuserar på att bekämpa kriminaliteten, skära kraftigt i staten och utöka fossilindustrin inom olje, gas och kolutvinning. Men trots splittringen och den hatiska retorik som präglat valkampanjen tror hans anhängare Carolina Villarreal ändå att de la Espriella kommer kunna ena Colombia. Abelardo har sagt hårda saker om vänstern, men det är sanningen. Det var nödvändigt för att folk skulle vakna, säger Carolina Villarreal. Låten Colin i Bogotá.
16: I Storbritannien tyder allt mer på att premiärminister Keir Starmer överväger att avgå. Men Mark från Portsmouth tycker att han borde sitta kvar.
17: I think he should stay and I think he should fight his ground against Burnham. And I for one would stick with him and give him my vote.
18: Jag tycker att han borde sitta kvar och att han borde stå på sig. Han har hanterat många svåra frågor bra och han skulle få min röst, säger 69-åriga Mark från Portsmouth som är i London med sin syster och barnbarn. Men hans syster, 71-åriga Lorraine White, tror att det blir svårt för Starmer att sitta kvar som premiärminister.
19: I think he won't have much of a choice because I think he's got too many people in the cabinet. Who want him out? They want to change things around.
18: I torsdags vann Manchester-borgmästaren Andy Burnham fyllnadsvalet och fick med det en plats i parlamentet och möjligheten att utmana Starmer som partiledare och därmed även om premiärministerposten. Starmer har hela tiden sagt att han inte kommer avgå och om han skulle utmanas så kommer han ställa upp i valet. Men igår skiftade tonläget och det från en av Starmers närmaste, näringslivsminister Peter Kyle, som sa till BBC att Starmer nu överväger sin framtid. För 45-åriga Elena som kom till Storbritannien för 20 år sedan från Lettland är svaret självklart.
20: I would say resign. Well, I don't like what's happening in the country lately, so he definitely needs to resign.
18: Jag skulle säga att han måste avgå. Jag tycker inte om vad som händer i landet och jag tycker han bör lämna, säger Elena, som är mest oroad över kriminaliteten. Sofia Sofroniado, London.
16: Konsumentverket har de senaste åren fått in närmare 70 anmälningar mot företaget Guldbrev. Kunderna kritiserar företaget för att ge en låg första värdering av guldet. Och när kunden vill dra sig ur så blir budet högre, visar P4 Västs genomgång. Per Gustafsson skickade in sina guldringar till Guldbrev.
21: Ja, det var bara skoj det alltihop.
22: Trollhättebon Per skickar in 2 guldringar, sin vigselring och en ärvdring. På företagets hemsida lockar ett pris på över 1000 kronor per gram och han räknar med att få drygt 11 000 kronor. Men så kommer värderingen och han blir paff.
21: Och då stod det att det var värt om det var 2500. Jag tänkte att det var inte så jävla mycket. Men jag tänkte att ja, fan, det kanske inte är värt mer.
22: Någon specifikation finns inte. Så när Per ringer kundtjänst får han veta att guldet värderats lägre eftersom han skickat in det för sent och därför gått miste om en så kallad bonus. Då vill han ha tillbaka ringarna.
21: Ja, då sa han det att ja, vi brukar ju aldrig göra så här egentligen, men du kan få den bonusen. Så då gick ju ringarna upp till 7500 någonstans.
22: Robert Nyberg är vd för Guldbrev som beskriver sig som Nordens största onlineköpare utav guld.

0: tur igen och vi ska tillbaka.
1: Ja, nu är vi tillbaka på Åland och vi tackar för Ekot nyheterna. Så, du lyssnar på God morgon i Ålands radio. Jag heter Nelly Höglund och det börjar strax vara dags för dagens händelser. Men först tar vi lyssna på Freedom 90 av George Michael.

Freedom 90 med George Michael var det där. Du lyssnar på Godmorgon i Ålands Radio med mig, Nelly Höglund. Och nu börjar det vara dags för dagens händelser. Ja, det är måndag den 22 juni 2026 idag. Det är den 173 dagen på året. Och det betyder att det återstår 192 dagar av det här året. Ja, vi börjar närma oss mitten. Men ännu finns det mycket roligt kvar. Namnsdag idag, det har Lina, Paulina, Paula och Line i den finlandssvenska kalendern. Och det stämmer väldigt bra överens med den svenska också. Det är inte alltid som det händer det. Där i Sverige har Paulina och Paula namnsdag. Grattis till er alla. Ja, Lina då. Om vi tar lite vad de här namnen betyder då. Ja, Lina, det är ett kvinnligt förnamn som ursprungligen är en smeknamnsform av olika namn som slutar på Lina. Det kan också vara en kvinnlig form av Linus. Det är också ett arabiskt kvinnonamn som kan betyda palm eller öm. Paula, ja, det är en feminin form av Paulus och betyder den lilla eller den ringa. Paulina, det är en feminin variant av Paulinus som är en variant av Paulus. Så det är ungefär liknande, det betyder också den lilla. Och namnet används i Sverige sedan 1700-talet. Ja, så lite historiska händelser är det dags för. Vad har hänt i omvärlden? Jo, 1634, det började vara ett tag sedan, då begravdes Gustav den andra Adolf, den svenska kungen, alltså i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Han stupade idag alltså i slaget vid Lützen som var en del av det 30-åriga kriget. Det här räknas som en väldigt stor förlust för Sverige. Det finns de här målningarna brukar man se om Lützen där man ser hans häst, Gustav II Adolfs häst som står kvar där. Den kommer utspringande ensam ur ett moln av rök. 1815, lite senare, ja. Den franske kejsaren Napoleon Bonaparte, ja, han tvingas abdikera igen för andra gången efter nederlaget i Waterloo. Jajamän, det är just det Waterloo som ABBA sjunger om i sin Eurovision-sång. Nå, efter att han abdikerar, eftersom han har hållit på att bråka så mycket i Frankrike, ja, men då förvisas han. Han landsförvisar till en sydatlantisk ö som heter Sankt Helena. Och där så stannar han på den där ön fram till hans död. Men om vi hoppar fram lite kanske närmare. Ja, för det är ju så att fotbolls-VM är igång. Och det är alltså Diego Maradona som lyckas utföra både målet med Guds hand och århundradets mål. Den som fyller år är Cyndi Lauper och vi kommer småningom höra en låt av henne. Hon föddes 1953 och är alltså 73 år gammal. Grattis till henne. Hon växte upp i Brooklyn i Queens. Lyssnade mycket på Beatles och började spela musik. Eller skriva, ursäkta. Vid 12 års ålder började hon skriva låtar. Och spela på en akustisk gitarr som hon fick av sin syster. Så här nu kommer Cyndi Lauper's Girls Just Wanna Have Fun.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, då hon fyller 73 år idag. Grattis till henne. Ja, hon föddes i New York och växte upp i Queens. Men nu börjar det vara dags för Ålands nytt, så jag lämnar över till Dan Sjöblom Svensson.
1: Trafikutbildare sågar åländska körkunskaper, efterlyser utbildning och halkbana. Sund antog ny tobakspolicy, kommunstyrelsen inte beredd att slopa den helt. Och barn slutar simskolan tidigare utan att vara simkunniga. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt måndag. God morgon. Den omdiskuterade korsningen i Godby är egentligen inte problemet. Det är trafikanternas beteende. Det medan trafikutbildaren Dan Anders Juslin som anser att bristande kunskap och riskmedvetenhet ligger bakom många incidenter på de åländska vägarna.
2: Det finns ju ingenting konstigt med den här korsningen. Den är faktiskt en av de bättre på Åland, om man ska säga som det är. Utan det är nog folks inställning till allmän trafiksäkerhet och grundkunskapen som fallerar där. För att om man använder sig av rätt körstil, så att säga förutseende, och anpassar hastigheten, så borde det överhuvudtaget inte finnas problem där med någon form av, så att säga, trafikstyrning eller säkerhet. Det är ju vida känt att ålänningarna är inte duktiga i trafiken på något sätt överhuvudtaget.
3: Men så ålänningarna är sämre än andra på att köra bil?
2: Inte ska jag säga direkt sämre, men att det är så litet samhälle som man lever i, och så skyddad nivå, så man ser inte liksom helhetsbilden av att hur ser Norden och EU ut liksom på en allmän nivå.
3: Ja, enligt Juslin beror det bland annat på att många åländska förare har begränsad erfarenhet av mer komplexa trafikmiljöer och därför får problem när de kör utanför Åland. Han riktar också kritik mot hur trafiken planeras och skyltas på Åland. Trafikmärken används enligt honom inte alltid på rätt sätt vid vägarbeten, och vissa korsningar skapar onödig osäkerhet för bilister. Juslin anser att Åland borde sluta ta inspiration av Sverige och istället samarbeta närmare med finländska trafikmyndigheter för att få en mer enhetlig trafikstyrning.
2: Beslutsfattarna har haft för mycket ögon västerut mot Sverige, och det ska de glömma helt och hållet, att de ska kasta blicken mot Finland, och så ska de öppna upp för ett samarbete med finska trafikledsverket, alltså gamla vägverket och Trafikom. Så då får man liksom färdigt material serverat. Det är bara att göra översättningen till svenska, så är det allt klappat och klart och så funktionerar det överallt.
1: Och det sa trafikutbildaren Dan Anders Juslin, och reporter det var Axel Eriksson. Sunds kommun ska fortsättningsvis ha en tobakspolicy. Det beslut kommunstyrelsen på sitt senaste möte. Frågan har diskuterats i kommunen då den policy som funnits sätts som ganska sträng och auktoritär. Kommundirektören har föreslagit att policyn helt kunde slopas, men kommunstyrelsen har varit tveksam och förordat en ny policy som inte fokuserar lika mycket på övervakning som den gamla. Nu har man låtit nämnderna komma med utlåtanden, och de har haft olika åsikter om huruvida tobakspolicyn behövs eller inte. Kommunstyrelsen beslöt till slut att anta den nya omgjorda policyn. Man bestämde också att kommunen under de kommande åren ska utvärdera om den behövs i framtiden eller inte. Idag börjar många simskolor på Åland, men allt fler slutar gå på simskola innan de uppnått simkunnighet. Nu hoppas Folkhälsan att lite äldre barn hittar tillbaka för att lära sig att livrädda och orka simma 200 meter.
4: Måndag efter midsommar börjar traditionsenligt simskolorna på Åland. Folkhälsan bjuder in till över 20 tillfällen i sommar. Men allt fler barn slutar simskolan utan att vara fullt simkunniga. Det vill säga klara av att simma 200 meter frisim och 50 meter ryggsim.
5: Man slutar simskolan tidigare nu än vad man gjorde förr. För då skulle man ju gå i simskola tills man var 12-13 år. Men nu slutar man redan vid 9-10 års ålder. Och det är ju jättetråkigt, för man ser ju att simkunnigheten går ner.
4: Det säger Jana Lindholm som ansvarar för folkhälsans simundervisning i Lumpaland. Verksamhetskoordinatorn Lina Werner säger att tendensen är likadan på fastlandet som på Åland. Och många missar andra viktiga delar av simundervisningen.
6: Ja, men det handlar ju liksom också om att kunna livrädda och sånt där. Det kan man ju kanske inte lära sig när man är 7-8 år. Man vill inte utsätta barn för risken att de försöker med någonting som är för svårt när de inte kanske förstår hela konceptet liksom. Och det är de här äldre barnen som blir simkunniga så att säga. Och det är klart att det påverkar när de äldre inte går i simskola så länge. Man kan vara lite äldre och gå i simskola. Det är helt liksom normalt, tänkte jag säga.
4: Till årets simskolor finns det ännu platser kvar på de flesta håll. Ovanligt mycket regn fram till nu har gjort att vattenkvaliteten förändrats. Folkhälsan tar själv vattenprover på de badplatser där OMHM inte gör det. Bland annat i Kapellviken vid Klemetsby. Där ligger mängden kolibakterier just nu långt över gränsvärdet. Följden har blivit att simskolan tills vidare flyttar till Svinö.
5: Förhoppningsvis så är det inte, alltså det kan vara hela nästa vecka. Men förhoppningsvis är vi tillbaka på vår i Kapellviken då till veckan efter. Men det måste vi se. Det är bara så man får gilla läget.
4: Det är annars vanligt att algblomning påverkar simskolornas verksamhet lite senare på sommaren.
6: Det händer ju varje år att någon måste flytta strand för att det kommer in alger. Det är viktigare att vi flyttar än att vi riskerar att de blir sjuka barnen.
1: Och vi hörde Lina Werner, verksamhetskoordinator för folkhälsan, och Jana Lindholm, ordförande för folkhälsan i Lumparland. Och reporter här, det var Björn Nylund. Under året har barnomsorgen i Mariehamn deltagit i ett pilotprojekt med Valsi, vilket är ett kvalitetsutvärderingssystem för småbarnspedagogiken. Enligt stadens hemsida har projektet varit mycket uppskattat av personalen och skapat goda samtal om verksamhetens styrkor och utvecklingsområden. Arbetet har redan lett till konkreta förbättringar, bland annat tydligare lärmiljöer, ökad användning av bildstöd, mer medveten högläsning och ett stärkt språkutvecklande arbetssätt. Valsi har hjälpt oss att skapa en röd tråd mellan utvärdering, reflektion och konkret utveckling i vardagen. Det har varit ett meningsfullt verktyg som gett personalen stöd att formulera både små och uppnåbara utvecklingsmål, säger representanter för bildningssektorn. Och så vädret. Måndagen inleds med lite moln på himlen, men det klarnar upp och mot eftermiddagen då blir det klart väder. Temperaturen idag går upp mot 18 grader och vinden är måttlig från nord-nordost och avtar något under kvällen. Imorgon tisdag då väntas mulet väder, temperatur upp mot 16 grader och måttliga vindar från syd. Sjövädret för Ålands hav, nordlig till nordostlig vind som avtar 1-5 meter per sekund upp till 7 meter per sekund. Från och med kvällen vind av varierande riktning. Och skärgårdshavet, nordlig vind 4-8 meter per sekund, på efternatten nordvästlig vind. Och södra Bottenhavet, vind omkring nordväst 3-8 meter per sekund upp till 10 meter per sekund. Och det är god sikt på hela området. Det råder ingen varning för terrängbrand och pollenrapporten den visar på höga halter av gräs. Det här var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson, och jag är tillbaka till Nelly, och god morgon.
0: Tack för nyheterna, Dan. Ja, nyheter igen, det hör vi 5:05. Så småningom kommer vi att höra lite mer om vad som händer i kommande program Eftermiddag och Åland idag. Men innan det tar vi och lyssnar på Good Feelings av Coldplay och Ira Starr.

0: Det var Good Feelings med Coldplay och Ira Star. Ja, nu har jag med mig gäster här. Jag är inte ensam nog mer. Amira, Johan.
1: God morgon.
0: God morgon.
2: God morgon.
0: Kanske snällt om
3: nu
0: jag
3: tillåter
0: er att prata. Eller så fortsätter jag prata för mig själv.
3: Ja, men gör det.
0: Kanske jag trivs så bra med att bara stå och liksom prata med spökarna.
3: Sist och slutligen så blir man bekväm med att bara stå och prata för sig själv.
0: Ja, det är jättehälsosamt. Det,
3: ja, eller.
0: Eller.
3: Kan man ju fråga sig. Jaha, Nelly, hur, nu ska inte jag ta över det här, men hur har morgonen gått?
0: Morgonen har gått bra. Skakig. Men nu är så där en kvart innan jag ska hoppa av, då tror jag att jag är varm med kläder och så här kan jag fortsätta med. Lite för lite kaffe.
3: Ja.
0: Måste jag säga.
3: Mm.
0: Hur mycket? För lite en kopp stabbkaffe.
2: Mm-hmm.
0: Det var alltså fyra skam på kaffemaskinen som bara inte vela.
2: Mm. Ja.
0: Men det var midsommar i helgen. Det här är första vardagen nu tillbaka. Efter en lång och skön helg kanske, eller?
3: Eller?
2: Jo, det var en jättelång och skön helg.
0: Ja.
3: Varm helg var det också.
2: Ja, det var det. Det var väldigt trevligt att äntligen få känna lite sommarvärme på riktigt.
3: Mm.
2: När man var på svärföräldrarnas stuga på Kumlinge.
0: På Kumlinge.
3: Mm. Trevligt. Det var lite så här, värmen, den kommer ju alltid som en, ja men lite av en chock på något sätt. Man är inte van med det efter en lång vinter. Och speciellt den här solen är man ju inte så van med heller. Och man tänker kanske inte alltid på att den är stark.
0: Nej.
3: Man glömmer lite bort det. Tills man då får lära sig det, den hårda vägen. Som jag under midsommaren. Brände ryggen.
2: Aj, aj, aj.
3: Av alla ställen så jag har bränt ryggen. Och det här har ju lite förstört min midsommarhelg. För det gör fruktansvärt ont. Men jag har ingen annan än mig själv att liksom klandra för det då. Jättetrevligt med en lång, varm midsommarhelg. Fantastiskt.
0: Men alltså, jag tyckte jag blev straffad ändå. Alltså, jag hade solskyddsfaktor 30 på mig.
3: Det räcker inte.
0: Nej, 30 minuter ute i solen. Alltså, banne mig, jag är röd.
3: Ja.
0: Hopplöst.
3: Hopplöst. Gå upp till 50.
0: Ja.
3: Alltså, i början så tror jag det är viktigt med solskyddsfaktor 50. 30, det är för, ja, jag vet inte för vem det är, men inte för oss i alla fall.
0: Nej, alltså jag som är så likblek, jag tål ju liksom noll.
3: Då borde det verkligen ha 50.
0: Ja, brun finns inte i min värld. Det är liksom antingen likblek eller liksom sådär varmkorvsfärgad.
3: Johan, hur är det för dig?
2: Ja, men jag väljer alltid att ha 50 inledningsvis.
3: Bra.
2: På någon alla delar utom benen.
0: Utom benen?
2: Ja, men jag blir aldrig solbränd. Eller jag blir aldrig bränd på mina ben.
0: Det känns som sådär, ta ett trä, för det där är nog.
3: Mm-hmm.
0: Nu kommer du gå ut direkt och så kommer det vara illröda fötter.
3: Mm.
2: Nej, jag har haft det här hur länge som helst.
3: Ja.
2: Jag känner mig säker på den saken.
3: Skryt.
0: Ja,
2: men, hur ofta vill man bara sola benen?
3: Ja, det är en bra fråga.
0: Du jätteofta går i en vacker, långarmad sommarklänning.
2: Ja, och då det vill brukar du ha, jag göra.
0: Mm, då vill du visa upp dina snygga ben.
2: Ja.
0: Jag brukar nog se hur du ströttar omkring här i kontoret.
2: Ja.
0: Ja.
3: Johan tycker om klänningar.
2: Ja, men det ska vara att man ska visa upp de långa, ludna benen.
3: Mm. Eller i ditt fall, korta, ludna benen.
2: No.
0: Aj, vilken diss.
3: Ja.
0: Aha, har ni fått i er någonting också? Vi har pratat massa mat här den här morgonen. Då måste jag höra vad ni också har ätit.
3: Mm.
2: Men klassisk midsommarmat. Nypotatis och sill. Ätit rökt sik och lax och så. Så det har varit mycket gött.
0: Du körde inte på Dans variant med oxfilé på midsommar.
2: Nej.
0: Nej. Ja. Jaha, Amira.
3: Så här, kort sammanfattat. Skippa fisken i år. Och gick direkt in på varmrätten som var anka.
2: Oh.
0: Okay.
3: Ja, vi lyxade till det rejält kan man säga.
0: Ja.
3: Så ja, inget. Ingen förrätt, inget fiskbord för mig, utan jag gick direkt in på anka.
0: På anka.
3: Mm. Mm. Så kan man också fira midsommar.
0: Någonting annat som är spännande är kanske vad som kommer hända här framöver.
3: Tycker du det?
0: Ja.
3: Ja, jag kan väl kanske hålla med dig om att det är lite spännande. Får jag börja, Johan?
2: Det tycker jag.
3: Ja, det tycker jag med, eftersom att det är jag som kör igång 13.00. Jag brukar säga 03 och jag håller fast vid det. 13.03, då drar eftermiddag igång. Och idag är det ju måndag, så det betyder att det blir en måndagsfråga av något slag. Vi får se lite vad som hittas på till det. Och sen har jag faktiskt också gäster i första timmen av programmet. Det är nämligen som så att Ålands orgelfestival, Ålands äldsta festival, smygstarta så här lite igår. Och med mig i studion idag vid runt 13.30 har jag Eva Helene Hansen, verksamhetsledare för orgelfestivalen. Mm. Så jag tänker att vi ska gå igenom programmet dag för dag, och så ska hon också få berätta om var det hålls. För om jag har förstått det rätt så händer det liksom grejer runt omkring hela Åland. Det är inte bara på ett och samma ställe, så som, ja men ta Rockoff till exempel. Det är på torget i Mariehamn.
0: Ja.
3: Det här, här cirkulerar man lite i olika kyrkor, om jag har förstått det rätt. Men det där kommer jag också ta reda på i första timmen av programmet.
0: Mm. Ja, och ni som lyssnar får också veta på det samtidigt.
3: Exakt, så är det. Och sen blir det som vanligt dagens nya låt. Musikflätan kortisen, sista chansen, för imorgon är det tisdag och då blir det en ny musikfläta.
0: Mm. Mycket att se fram emot. Jajamän. Johan, vad har du att servera oss?
2: Men det som jag med säkerhet kan berätta är att vi kommer följa upp Roger Nordbergs tur. Dagen innan midsommar, den 18 juni, så började han sin cykeltur från Godby. Och så ska han till Örnsköldsvik. Och detta är då som en del i initiativet Embrace the Pace. Där han ska samla in pengar till föreningen Vårt Hjärta. Det är för välgörenhet som han gör det. Han hade fått en pacemaker inopererad för ett par år sedan, om jag inte missminner mig helt. Och då var det ett cykelintresse som växte under pandemin. Så det är väl vad jag kan berätta om det i nuläget.
3: Visst är det så att Roger hette han, visst?
2: Roger Nordberg.
3: Ja, han cyklar liksom från ö till någon annan stad eller något annat som börjar på ö. Han cyklar alltså från ön Åland, eller är det från å?
2: Från å till ö.
3: Från å till ö. Jag har ett vagt minne av att han förra året cyklade till Öland.
2: Mm.
3: Ja. Och vad sa du nu?
2: Örnsköldsvik.
3: Örnsköldsvik. Just det.
0: Det är ganska långt.
3: Det är det. Det är väl i höjd med typ Vasa. Jag tror att mitt emot Vasa om man tittar på Finlands karta. Jo då.
0: Är det inte ännu längre?
3: Är det ännu längre? Ja, eller? Ni håller inte med mig här, känner jag.
2: Alltså, Umeå och Vasa är väl det som man brukar utgå ifrån.
3: Ja. Men inte är det så långt från Örnsköldsvik till Umeå heller.
2: Alltså, allt är relativt.
3: Allt är relativt, så är det.
2: Du har nog korrekt i din bedömning att det är, om man tittar bara rent rakt över Vasa, så är det till Örnsköldsvik.
3: Mm. Så där, vad jag kan geografi. Ja. Ibland alltså.
0: Man får visa sig bevisad bara.
3: Men Örnsköldsvik, spännande. Det ska bli roligt att se om han kommer att fortsätta med det här nästa år. Och vad han hittar då för ställe som börjar på ö.
0: Hur många finns det egentligen?
2: Ja, du som kan så mycket geografi.
3: Det här var nu, nej det kan jag ju inte.
2: Så berätta om alla ställen förutom Öland och Örnsköldsvik som börjar på ö.
3: Nej, men nu tycker jag att jag kan vara tyst och se vi gjorde över till Nelly istället. Men har inte ni något ställe i Göteborg som typ börjar på ö?
2: Alltså Östra sjukhuset är väl det som dyker upp.
3: Något annat. Nåja, nu får det.
2: Mm.
3: Ja.
2: Men det är ju svårt generellt att hitta ställen på ö. Det är ju bara... Ja, jo. Jobbigt att cykla dit.
3: Jo, han får väl simma. Jag vet inte.
2: Tar en långa vägen runt.
3: Paddla kajak eller någonting.
2: Ja, men, och han tar väl säkert båt.
3: Ja, det gör han.
2: Från början. Så säkert. Åker direkt över till... Mm. Det är bara att ta en färja direkt till Estland.
3: Mm.
2: Sen är man ju nästan framme.
3: Ja, jag kommer inte på så många ställen på ö numera. Det tog slut där.
2: Vi är alla besvikna på
3: det. Ja, jag förstår det. Jag förstår det.
0: Men kanske vi får flera svar senare. Mm. Men det här är alltså lite det som kommer hända i eftermiddag som sänds klockan 13 och Åland idag 15.30. Nu vill jag först tacka er, Amira och Johan, för att ni kom hit.
2: Rasmus Karlsson är programledare, ska jag säga.
0: Ja, precis. Och nu kommer Trubbel och kaos med Nolikokov och ja, den kommer här.

Norley och KKV, trubbel och kaos var det där. Ja, Nelly Höglund heter jag och jag har hållit i den här morgonens god morgon. Vi kommer synas imorgon igen. Här, nu kommer det komma lite musik, men efter det får vi höra sommarens första sommarprat med Matilda Westergård. Så stanna kvar och lyssna på det. Nu kommer Anywhere Is med Enya.

dags för årets första sommarprat här i Ålands Radio. Vi ska lyssna till Matilda Tilly Westergård som är en före detta B-kändis och frontfigur för reality-serien Pilsnerra.

Hallå, Matilda Westergård här, eller Matta, eller Porrbollin, eller Tilly. Allting går tydligen vid det här laget. Flummigt barn har många namn, eller hur man nu säger. Anyway, så ni lyssnar på Ålandsradion och jag är sommarpratare idag. Och jag kommer bland annat berätta om hur jag blev en finlandssvensk B-kändis. Sen ska vi prata lite om raggakulturen, att försöka hitta sig själv och konsten att visa röven på nationell tv. Och få staten att betala för det. Bara en sån grej. Men först tänker jag att vi kör på med lite underrated glam. Mera specifikt Smashed Gladys med Lick It Into Shape.

All right, som sagt så lyssnar ni på Sommarprat på Ålands radion och i studion idag så är det jag, Tilly, tidigare känd som Porrbollin då, från Yle-serien Pilsneraggarna. Och det är ju då en dokumentär reality-serie som handlar om raggarkulturen i Österbotten. Men jag tänker att före vi går in på det så går vi tillbaks till förra jag blev Porrbollin. Och då var jag nu bara en liten skitunge från Replot i Österbotten. Och redan som liten så var jag helt frälst i farsans Chevy van och hans Ford Taunus som han hade spänt fast ett gethuvud i fören på. Och jag minns också att jag satt så jävla många timmar bak i skåpet på vännen och jag var helt fascinerad över att den här främre passagerarstolen liksom snurrar runt ett helt varv. Så jag var ju en lättroad unge. Och så här vid 4-5 års åldern så hade farsan lärt mig att vis finger åt alla byns gubbar när vi åkt förbi. Så där satt man då i framsätet på en sleten Taunus med fingrar i vädret och en snedklippt lugg som jag hade friserat själv med min pysselsax. Men om inte jag satt och snurrade på stolen i hans vän eller visade fingrar åt alla gubbar i byn så spenderade jag barndomen med att lyssna på Misfits och en annan salig blandning, punk och rock. Så musiken har ju också alltid varit väldigt nära. Jag fick göra min så här första banddebut i farsans punkband när jag var 5-6. Och jag stod och plingade i en triangel medan farsan brölade sina egna låtar. Han hade då bland annat Påven är pedofil och Johnnys långkalsonger. Och det var då mina barndomsvisor. Så med allt det här då inräknat så var det väl ganska givet att jag skulle bli lite av en karaktär. Och vid 16 års åldern så köpte jag min första amerikanare. Och det var en Chevrolet Caprice från 86. En blöjraggarbil för de flesta och för mig också nu. Men i stunden så var jag väldigt nöjd med den. Och när jag köpte den så var den i originalskick. Så att säga väldigt fräsch, fin, silvrig färg. Men det dög inte för mig. Så jag spraymålade en rosa med svart leopardmönster. Mitt i smällkalla vintern i Fammos stall. Och i fören så hade jag pyntat den med så här snodd bidédusch och ett älghorn. Och det kan jag garantera att det gick hem hos putsgubbarna. Allt mitt pyntande och målande. Helgerna efter att jag hade köpt bilen så gick ju åt det att jag och mina polare. Så vi körde runt i stan och vi dräggade oss och levde fan. Och sen också så filmade vi varann och la ut på sociala medier. Precis som de intelligenta tonåringar man var. Och så här videobevis på sina tonårsfasoner, så det kommer väl för det mesta med ont, men också lite gott. Och efter nästa låt så kommer jag prata lite mer om hur pilsneraggarna föddes och en lite snopen story om vad som händer när man måste lägga ut sin tonårsidioti på sociala medier. Nästa låt så önskar jag att det skulle kunna vara Påven är pedofil för att det skulle vara otroligt passande. Men den existerar nog bara på någon dammig USB bortglömd i ett garage någonstans. Så istället så följer jag samma tema som den låten och då blir det Don't Preach to Me av Scallywags.

Okej, så som utlovat så ska ni få en så här lite snopen och ganska sleten story från tiden när jag hade min Caprice. Så vi var ut en kväll i vanlig ordning och så åkte vi på en hemmafest. Men vi hade liksom så här ett enda mål i sikte och det var att sno någonting. Och det var inte att vi skulle sno någonting av värde eller något så, utan det var nog liksom bara för kicks vi gjorde. Så vi kom fram till festen och så hittade jag ett så här ett liters ämbar med sylt i kylen. Och så stoppade jag in det under pälsjackan och så for vi iväg. Och jag tror också att jag plockade med en kvast eller någonting, någon sorts dammkvast. Och efter att vi hade varit och snott så satt vi i min skabbiga jävla käva och så satt vi och bara smeta och kasta sylt på varann. Och det var liksom sylt på ställen som en människa inte ska ha sylt. Och det är inte alls så sexuellt som det låter, det var nog bara dräggigt. Men allt det här så filmade vi ju och la ut på våra sociala medier. Och sen kom man hem och liksom så här man däckade. Och nästa morgon så river min fammo en helt nersyltad unge ur sängen. För att då hade liksom ägaren av den här syltburken hört av sig. Och det är mamman då till hon som hade festen. Och klart som fan är hon ju bagare. Och hon skulle ha den här sylten till en tårta akut. Jag blir hotad med en så här polisanmälan över den här syltburken och kvasten. Whatever, om inte jag kommer tillbaka med en ny syltburk och hennes kvast. Så då hamnar jag och sätter mig i bilen med fammo då, bakfull. Och köp sylt för att slippa bli polisanmäld. Och det var ju snopet, to say the least. Och om ni med den här sylten lyssnar så jag ber hemskt mycket om ursäkt igen. Och jag kan lova att det där var ju första och sista sylten som jag har snott. Men det positiva som kom ut ur de här bravaderna som vi la ut överallt så var att i slutet av 2021 så hörde produktionsbolaget Eva Lingon av sig. Och så hade de sett liksom våra videor och de ville göra en dokumentärserie om oss och ja, raggakulturen i Österbotten då. Och den bollen var jag ju snabb på och under 2022 så började vi spela in säsong 1. Och med det så fortsatte ju liksom vårt röj och galej, men filmat med skattebetalarnas pengar istället. Så jag tänker att vi kör en låt som är lite passande för viben under den tiden. Och nästa dänga så är Restless Gypsy med Vaspe, som de

Så från sylt och skitungar så föddes ju säsong 1 av Pilsneraggarna. Och vi röjde Österbotten och vi röjde i Västerås och kamerorna rullade nu bara på. Och vi gjorde vårt liksom och filmteamet så försökte ju hänga med i svängarna så gott de kunde. Och så här bakom kamerorna så var vi ju en så jävla oklar bunt och vi hade aldrig någon plan på vad vi skulle göra eller liksom vart vi skulle åka eller vem som ens orkade dyka upp på inspelning. Så jag kan tänka mig att vi var en handfull att filma. Att vi klarade ju inte av att hålla oss till inspelningsplaner i det minsta. Så blev väl några gråa hår där för produktionen. Och vi, det laget då vi

som spelar in säsong 1, så då hade jag bytt bort den här Caprisen mot en Rambler American från 66 istället. Och det är den som syns genom hela första säsongen. Alltså en fantastiskt bedrövlig finsk custombil. De hade ju nog verkligen våldtag i den. Den var så här taksänkt. De här finnarna som hade haft den, så de hade svetsat så här jättestora fenor bakpå så att det skulle se ut som en Cadillac. Och så hade de svetsat en halv meter så här lång förlängning på bakofångaren. Så det såg liksom ut som en anknäbb som stack ut bak ur bilen. Och den var helt så här perfekt längd och bredd att få två campingstolar på, så man kunde liksom åka på campingstolar där bakom. Helt bedrövlig bil rätt igenom. Men den hade sin charm och var ju minst sagt nog unik också. Den här bilen så hade varit obesiktad i flera år före jag tog över den. Och chansen att jag skulle få den besiktad så var ju också så här nära på noll. Så jag körde den bara på flyttplåtar. Flyttplåtar så är så här tillfälliga reggplåtar som man kan köpa till en bil som inte man får kör helt enkelt i trafik. Om man typ behöver förflytta en bil från punkt A till B, låt säga liksom hemifrån till garage eller what not. De är ju liksom inte mena att man ska använda dem för att drälla ikring på stan helg efter helg. Men så kan man också göra, och det är ju ett litet tips från coachen här. Och jag köpte ju så jävla många flyttplåtar till den här bilen, så besiktningskontoret började känna igen mig och de inväntade liksom mig för varje större cruising. Hon ena var alltid jättetrevlig. Hon bara, jag har väntat på dig idag. Och jag bara, jag med. När jag och min polare Kimmen skulle hämta hem min Rambler då, så var det mycket stök kring allting. Vi körde ju dit med Caprisen då, för det var den liksom vi skulle byta till. Och den fick ju motorhaveri på vägen. Det var ganska liksom långt in i landet, några timmar in i finska skogarna. Och så såklart liksom så här, ja, halvvägs då, så gav ju motorn upp i bilen och vi var ju fast där mitt ute ingenstans. Så vi fick ta liksom kevan då på bärgningsbil till de som hade Ramblern. Men allt det här tog ju liksom så jävla länge, så när vi kom fram så hade hela gänget där blivit så packade medan de väntade. Så vi fick inte det här ägarbytet gjort. Så jag tog liksom och skrev koden till ägarbyte. För man får en sån när man ska göra ett ägarbyte på Trafikom. Så jag skrev den här koden på sidan av Caprisen. Och så körde vi iväg med min nyinförskaffade Rambler då. Och jag lärde mig ganska snabbt där på väg hem mitt i natten att den varken hade en fungerande växellåda, den hade inte helljus och den hade inte värme. Men AC hade den ju, även om den AC:n kom från alla rosthål i golvet. Så det var ju en jättetrevlig resa hem. Och före jag berättar mer om mina äventyr i skogarna, så kör vi en låt av ett band som jag tycker förtjänar lite mer uppmärksamhet. Och det är One for the Road av Sabir.

Du lyssnar på Sommarprat i Ålandsradion och med i studion så är det jag, Tilly. Eftersom vi ändå är in på tema av finska urskogarna så tänker jag att jag ska berätta om en liten händelse. Den är också med i första säsongen av Pilsneraggarna. Men det är när vi kör ner till Västerås för Summer Meet. Så kvällen före som vi ska köra ner så kör ju motorn i en av bilarna som vi skulle köra ner med. Så vi tog en så här Cheva Caprice som reservbil som en polare så här hets svetsa dragkrok på under natten. Bara så att vi kunde få med husvagnen också. Ja, så här sagt och gjort så får vi ner med vår reservbil plus då en annan. Men på väg ner mot Åbo så skar växellådan i Chevan istället. Och då var vi 11 pers mitt ut i ingenstans med bara en 6-personers bil. Och det här verkar ju bara vara ett återkommande problem för mig att vara fast i skogen med bilhaveri. Så ta inte med mig på roadtrip. Anyway, så försökte vi ringa terminalen och vi försökte boka om båten så att alla skulle slippa med. Men terminalen var ju såklart stängd som den alltid är när man behöver ringa färjeterminalerna. Så gänget liksom i andra bilen så de sa att de skulle köra ner till hamnen för att boka om båten åt oss alla. Och sen skulle de komma upp igen då. Men vi litar inte på det här. Så vi var som sådär att ni måste lämna era tält och era kläder och er verktygsback så att ni kommer tillbaks hit. Så de körde ner till Åbo och vi väntade och vi väntade och vi väntade på dem där mitt ute i fucking ingenstans. Och så började vi liksom känna att men gud, de måste ju ha kommit fram till hamnen redan. Att varför hör inte vi någonting av dem? Men så istället så får vi en bild då när de sitter bänka i baren på båten och de är på väg mot Sverige. Och fy satan vad arga vi var. Då var vi ju liksom så här stack i skogen med packning för 11 pers plus en så här söndrig bil plus en jävla husvagn. Så vi började ju så här ringa runt och vi fick tag på både en bärgningsbil och en jättetrevlig kille i närheten som erbjöd sitt garage åt oss. Och sen fick vi också tag i en annan kille som skulle sälja sin växellåda åt oss. Så vi åkte till det här garaget och där fick vi låna en bil så vi kunde köra genom halva landet åt fel håll för den här växellådan. Och vi kom väl dit typ mitt i natten någon gång och så hade vi pungat ut flera hundringar för den här lådan och vi körde tillbaks med den. Och så konstaterade vi när vi kom tillbaks med den att nej, men den här passar ju inte på bilen. Så då var vi fast igen, men med en oanvändbar växellåda och några hundringar fattigare. Så allt det här så slutade ju med att vi fick ta taxi ner till Åbo, lämna bilen. Vi hamnade och bokade om båten 2 gånger och mot vår vilja så konkade vi ju de andras packning med oss också. Och där tycker jag ju att vi var jävligt schyssta ändå att vi tog med det och inte kastade deras saker åt helvete. En av dem som var med så var väldigt nära på att sälja sin mans grejer på Findit i stunden. Men Västerås blev ju av ändå, om än med lite sura miner. Och nästa låt så tänker jag att bli Lost in the City med Hanoi Rocks. Fast skulle jag ha skrivit den så hade den hett Lost in the finska urskogar. Så jävla ofta som det har hänt.

När Västerås och allt annat för säsong 1 var filmat och klart så åkte jag ner till Helsingfors, till Eva Lingon, för att kolla igenom materialet. Och så fick jag veta av Tage Rönnqvist då, som har bolaget, att de har en mapp med sånt som inte får synas på tv enligt Yle. Och jag ville ju kolla igenom den här mappen, och där så fanns det ett klipp där jag drar fram röven till kameran. Och jag tyckte ju att de var idioter om de inte har med det. Och jag fick min vilja igenom, och det här klippet så kom med i trailern också. Alla jättenöjda och glada, förutom gamla mommo som tänkt sett i halsen när hon såg mitt blekfeta arsle på tv. Men trots flum och en inte så imponerad gamla mommo, så när säsong 1 släpptes så fick den ju jättebra respons, och första avsnittet har över 300 000 visningar idag. Och där och då så blev jag väl porrbollin med halva Svensk-Finland. Men så här, fast man blir porrbollin med halva Svensk-Finland, så knallar nog livet på som vanligt efter säsong 1. Att man blir inte rik på att fläka ut sig på skattebetalt tv, ska ni veta. Det som ändrades var väl att så här folk plötsligt började känna igen mig, vilket kändes lite halvskumt till en början när folk stannar igen och bara, är det du som är porrbollin? Och man tänker bara, men herregud, den här okända människan har sitt min röv och hört allt jävla skevt som jag vräkar ur mig. Och sen så blev det ju också en del så här mediauppmärksamhet, och jag fick göra intervjuer på ganska löpande band om serien och om mig. Och jag fick citerat i Huvudstadsbladet om att folks åsikter inte kliar mig i röven. Och satt i Extrem morgon och pratade om farsans pung. Sen blev jag till sist uthängd i Huvudstadsbladet som nazist på grund av någon annans tröja. Och det här var väl min version av Look Mom, I Made It. Nu tänker jag att jag än en gång ska understryka att jag inte är nazist. Men det finns ju liksom tyvärr i raggakulturen, så finns det ju jättemycket högerextremism och fientliga åsikter. Och det märkte ju jag också när jag kom ut som gay, att folk man tidigare har varit vän med så föll ju bort. Inte alla, men några föll bort. Och jag tror ju också någonstans att jag hade lite lättare, tyvärr, för att jag är en kvinna som kom ut som gay. Hade varit en man i raggakulturen som hade kommit ut som gay, så hade ju inte den mannen troligtvis haft flera vänner kvar inom kulturen, så att säga. Så det är ju liksom lite hyckleri från en del människor. Det hyckleriet syns ju väldigt mycket bland de som är så här i kulturen, att man påstår sig vara raggare, och man påstår sig att man är också en punkare, och man lyssnar på så här Ebba Grön i bilarna, men sen så röstar man höger, eller så hatar man invandring och är emot det, men det passar med liksom den här kebabpizzan klockan 4 på natten. Så mycket, mycket hyckleri, och tyvärr så finns det högerideal i kulturen. Men jag tänker inte kasta allihop under en buss, för att det finns fantastiska och allmänbildade människor inom kulturen också. Och jag är en av dem. Och där tänker jag att vi avrundar, för det Huvudstadsbladet är på mig igen.

Men som sagt, så livet knallar ju på helt som vanligt efter säsong ett. Och i Västerås 2023, alltså året efter att säsong ett hade släpptes, så träffade jag min nu ex-pojkvän. Och jag såg då min chans att fly Österbotten efter att jag hade velat flytta därifrån en längre tid. Så jag flyttade in med han i en trailer i skogen i Trondheim, Norge. För att, ja, vara med han. Och det är precis så jävla glamoröst som det låter med den här trailern. Och i Norge så, vi röjde och vi åkt bil från och till. Men redan då så börjar kulturen och bilarna fall bort för mig och blir liksom en mer obetydlig del av mitt liv. Och efter att jag hade varit ett tag i Trondheim så tog ju livet en liten vändning från det här vanliga vansinne till totalt jävla vansinne. Och det slutade med att jag tappade kontakt med min familj och med mina vänner. Och jag blev väldigt isolerad i ett dåligt förhållande och i min egen misär just den tiden. Och jag mådde jättedåligt och hela förhållandet med exet så bestod mest av lögner och bråk och allting dämpades med fest. Och just liksom så här under den tiden så blev det aktuellt med en off-season som skulle vara liksom så här 2 avsnitt korta bara för att hålla folk lite hooked till säsong 2 kom ut. För att produktionen och liksom YLE så ville göra en säsong 2, men av någon anledning så fanns det inte tillräckligt av någonting för att direkt punga ut en hel säsong. Så det blev liksom den här budgetsäsongen. Har inte några större kommentarer på den. Den floppar ju inte liksom helt, men responsen den fick så var ju att den var oklar utan storyline och slarvigt filmad. Ett tag efter att off-season hade släppt så skulle vi börja spela in säsong 2. Och då hade de ändrat hela konceptet och skulle liksom dela upp den här säsongen i 2 delar. Så de skulle följa mig och mitt crew som i första säsongen. Men de skulle också följa ett gäng killar från samma krets, men inte så här samma gäng. Så en delad så här storyline då, till skillnad från första säsongen som bara var en storyline. Och den här säsong 2, så den floppar ju totalt. Och inte så här för att suga min egen klitta, men det var inte på grund av oss. Och min så här teori och min respons som jag har hört från andra, så var att säsong 1, så den gick bra och den var stark på grund av att den visar upp ett liv som Svensson inte har sett så här på insidan tidigare. Och delvis att den visar upp kvinnor inom en annars mansdominerad hobby och kvinnor som inte följer samhällets regler över hur man ska vara eller hur man inte ska vara eller hur man ska klä sig, bete sig. Och det var liksom så här, inget prat om barn och hus och att följa normer. Så det var väl det som gick hem hos folk, att det var nytt och det var fräscht. Så sen när säsong 2 väljer att lägga hälften av deras fokus och så här screen time på ett gäng grabbar som klipper gräsmattan och rensar stuprännorna och de pratar om sina barn och sitt hus, så då dör ju lite hela idén och hela konceptet som vi byggde upp i säsong 1. Även om det ändå var bilrelaterat och de här killarna var bilintresserade, så går det ju inte hem på samma sätt. Men alltså så här, inget illa menat. De grabbarna är jätteschyssta. Och herregud, man ska göra vad man själv är glad i med i livet. Om det nu så är att klipp gräsmattan. Men om man vill se någon klipp gräsmattan så kan man lika gärna kolla över till grannen. Att måste liksom visas på tv då. Och så här när jag har pratat med folk runt om mig som också har det här liksom vanliga Svenssonlivet, de har barn och de har hus och de rensar sina stuprännor, så har de ju som tyckt att idén med det här konceptet, att se det här vanliga livet i serien, så har liksom låtit som en kul igenkänningsfaktor. Bara för att sen när de har kollat det så har de velat skippa igenom allt
förutom oss då. För att det faller bara liksom platt. Inget illa så här mot produktion eller någon, absolut inte. För att jag kan förstå visionen och jag kan förstå att det i deras huvud skulle ha liksom kontra varandra ganska bra. Men man behöver ju bara liksom inte ändra på ett vinnande koncept. Nästa låt så var en dänga som jag delvis nött sönder när jag var nybliven singel. Men det är också en liten pepplåt. Att kvinnor kan och vi ska bete oss lika illa som män när det behövs. Och det är Blame Brett med The Beaches. Done!

Men om vi backar bandet lite igen till medan vi spelar in säsong 2. Så redan då så kände jag att jag var klar med titeln, porrbollen och allt vad det innebar. Och jag mådde jättedåligt under inspelning. Men jag köttade nu liksom på genom det. Men det blev ändå att kännas som en typ av fasad jag höll upp. Delvis på grund av mitt mående, men delvis också för att jag kanske inte kände igen mig längre i porrbollen. Jag var fortfarande tillsammans med mitt ex under inspelningen. Och jag höll ju liksom helt på att tappa grepp om verkligheten. Och mitt mående så gick ut över allt i mitt liv. Och jag tycker att det kommer ju nog ändå relativt bra fram i serien. Att jag inte är helt stabil. Eller att vårt förhållande inte är så bra. Jag tror det är första eller så här andra avsnittet i säsong 2. Så där var jag ju så förstörd så vi hamnade och avbröt inspelningen för liksom hela dagen. Och i efterhand så frågade produktion om jag ville ställa upp på en intervju kring varför jag behövde avbryt. Men just i stunden så kändes allting som att det var för nära och personligt att dela med sig av. Men jag känner nu att jag kan let you in på vad som verkligen hände där. För att den delen så tror jag ju blev liksom ett så här frågetecken för folk. Vi hade åkt hem till Finland från Norge och vi hade planerat med produktion att vi skulle åka och köpa en bil. Och så här några dagar före vi skulle resa hem så fick jag samtal att en av mina vänner hade gått bort. Och redan en sån sak är ju jobbig och jättehemsk för alla som är inblandade och nära. Så jag var nu på hans minnesstund och sen när jag kom hem från minnesstunden så fick jag också reda på att min dåvarande partner hade hållit på att träffa sitt ex bakom min rygg. Jag var medveten om under stor del av förhållande att han skrev i smyg väldigt mycket med sitt ex. Men då fick jag reda på att de också träffas. Så med det liksom, allt det på så här en och samma dag så blev det ju liksom delvis att kännas som att jag inte fick tid att varken sörja min vän eller ens processa vad som pågick runt den eller vad som ens har hänt. Så ni kan ju tänka er att man är inte så jävla pepp på en ny bil eller att synas med den här partnern på film dagen efter. Så då blev allting bara för mycket och jag hamnade och avbryt inspelningen den dagen. Men jag och ex-partnern, så vi var ihop ännu ett halvår efter den här händelsen. Tack och lov så några veckor före min födelsedag i 2024 så gjorde vi slut. Och det var ju så här en enorm lättnad att vara ut ur det förhållande. Men det var också lite snopet för att jag hann inte lösa ut min födelsedagspresent och jag visste vad det var. Så man kan ju stanna tills ens födelsedag är över åtminstone. Fast jag liksom mådde bra av att vara ut ur förhållande så var jag ändå liksom i en stad utan min familj eller några nära vänner. Så ganska liksom så här på egen hand försök navigera allt det. Så det gick ju utför, så att säga. Och nästa låt så är en låt som nöttes religiöst när jag bodde i Norge. Och jag har sagt att om jag skulle kunna knulla en låt så skulle det ju vara den här. Och den är jätteviktig för mig. Och det är Meet Me in the Woods av, det här kan jag inte uttala, Lord Hugh Huron. Huron! Jag vet inte. Någonting. Meet Me in the Woods åtminstone.

Du lyssnar på Ålandsradion och här i studion så är det jag, Tilly. Det var mitt i så här all misär som åländska Kim Dalle bjöd mig på sitt gig i Stockholm. Och det här gigget så var ju passligt nog på min födelsedag. Och jag tänkte så här att liksom to hell med allting, att jag vill inte sitta och tycka synd om mig själv ensam, whatever, i Trondheim på min födelsedag. Så jag for till Stockholm helt spontant. Jag minns att jag satt på flygplatsen för boarding och kom på att jag inte hade något boende alls i Stockholm. Så det blev push och hets och så tog jag första, bästa, billigaste. Och det var ju något halvsunkigt så här knullhotell 30 minuter utanför stan. Och sängen var ju liksom så här 40 centimeter bred. Och där kunde jag säga som morfar sa åt försäljaren när han skulle köpa en säng att jag skulle fan hellre sova på en hösäck, ja. Men trots skabbigt boende så var den helgen i Stockholm det bästa beslutet som jag har gjort. Vi sörplade rödvin och vi sörplade kir och Kims kompis Marcus var med den helgen. Och under Kims gig så frågade han om vi ska så här dra fram och visa brösten. Så jag drog nu fram pattarna då och efter det så hade varit jag och Kim. Det jag inte visste när jag bestämde mig för att dra fram brösten på den här spelningen var att det var ju en spelning för alla åldrar, inte 18 plus. Så det stod en morsa med sina tonårsbarn där bredvid. Men har inte man sitter för så är det dags man ser det, tänker jag. Jag och Kim, så efter den här helgen i Stockholm så fortsatte vi hålla kontakt och vi träffades även helgen efter när jag hade bokat ett annat spontan gig att få på i Stockholm. Men det blev ju lång distans då eftersom jag bodde kvar i Norge och Kim på Åland. Men det som liksom så här till slut fick mig att inse att jag ska flytta från Trondheim så var mitt sista så här rediga röj. Det slutade på akuten och jag bara kände att om jag lämnar kvar här så jag kommer dö. Liksom. Nu måste jag bort härifrån. Så efter det här så kom farsen och hämtade hem mig från Norge. Och vi packade in allting i hans bil och körde hem och jag flyttade tillbaka till Österbotten. Men när man väl har sluppit Pampas så vill man nog sällan tillbaka. Inte jag åtminstone. Så sommaren 2025 så flyttade jag ner till Åland och jag har ju bott här då sen dess. Och Åland blev liksom ett lugn för mig i allt kaos som hade varit. Och det var bra för mig i stunden att jag fick och att jag har fått landa i det lugnet. Men sen så, jag kan inte och jag tänker inte sitta still i båten. Så nu har ju det här lugnet på Åland blivit för lugnt för mig. Så för mig och Kim så bär det av till Stockholm i slutet av juni. Och vad nu planen är där så vet jag inte riktigt ännu. Tar det på sparken, så att säga. Men jag är fullt nöjd så länge jag kan don på med min konst och dans och gå på gig och helt enkelt slipp den här småstadsmentaliteten.

Men då tänker jag att vi hoppar tillbaks till när säsong 2 kom ut. Och den kom ju ut efter att jag och ex hade gjort slut och jag hade redan flyttat till Åland med Kim. Och det är ju en jättekonstig känsla att se en hel säsong där man fortfarande är quote on quote tillsammans med sitt ex när man är med en ny partner. Det kommer ju fram i slutet av säsong 2 att jag har gjort slut med ex och vi fick med Kim där i slutet. Fast jag var jätteettrig till produktion att jag inte ville visa upp två förhållanden i samma serie. För det kändes väl lite väl. Men sen då, när säsong 2 kom ut och floppa troligtvis på grund av stuprör och gräsklippare, så las ju serien också ner. Yle ville inte sänka några mer pengar i det då. Och det kändes ju så här först jobbigt. För att jag visste ju fan inte vem jag egentligen var bakom allt det här festhaveri och personen som man hade byggt upp. Och jag visste ju liksom bara att jag vill inte vara den personen längre, men jag vet inte vem jag är. Och så här, under en lång tid ändå så hade jag funderat att jag ville liksom klippa alla band till vem jag har varit. Och jag ville byta mitt namn för att jag hade inte varit delaktig i kulturen på ett bra tag. Och bilen jag hade i Norge så blev såld för att göra om till en garagesoffa. Och jag hade liksom inga, och jag har fortfarande inga planer på att skaffa en ny bil. Förutom om det handlar om en 59 Cheva. Då är jag kanske plötsligt back in the game igen, vem vet. Men det var ju svårt, liksom. Vem fan är jag? Om inte det här då. På Åland så lyckades jag till en början stänga ut pilsneraggarna och insåg liksom hur jävla skönt det var att bara inte vara porrbollin. Och vi var på så här århundradets rock'n'roll-dop och där var det en tjej som jag lämnade och pratade med. Och så pratade vi om att jag är från Österbotten och vi pratade om bilar och whatnot. Och så frågade hon mig om jag känner porrbollin. Och jag bara, jo, lite grann, det är jag. Och vid ett annat tillfälle så var det en kille på Indigo som frågade varifrån jag är. Så sa jag, ja, men jag är från Österbotten. Och han bara, aha, men vet du om porrbollen och dem? Och jag bara, men Gud hör bön, ingen vet vem jag är här. Herregud, vad skönt. Men sen så är ju Åland och Svenskfinland allt för litet. Jag antar ju att det spred sig nog här också, vem jag är. Och när man knegar nattklubb så är det ju klart att folk tisslar och tasslar om vem som står i baren. Men sen finns det ju jättemycket fint folk också som kommer fram och pratar och de säger att de har gillat serien och tycker att jag verkar som en härlig person och sånt. Och det uppskattar jag och jag blir jätteglad över att höra det. Även liksom om inte det klaffar med vem jag längre är. Det som kanske slår fel för mig så är att det som folk ser på skärmen är det som folk tror är hela verkligheten. Och att baserat på det här liksom lilla, noga utvalda klippen så tror de att de vet vem jag är in och ut. Och det kan ju kännas knepigt till och från att folk formar en åsikt när man inte vet hela verkligheten eller vem man är som person. Eller att de bara ser ett drägg utan ambitioner eller mål i livet. För att det finns väl nog en del bakom allting också. Jo, men det visar så här roliga grejer och sånt i serien. Men för mig så personligen så fanns det så mycket skit och mörkt bakom allting. Och bredvid och whatnot. Och det är ju det jag vill bort från nu. För mig så blir så här porrbollin och matta helt nerskitat med allt piss som man gick igenom under den tiden. Och jag vill inte tillbaks dit. Men nog liksom om det mörka bakom. Jag är ändå jätteglad att jag gjorde serien. Och jag tycker det är jättefint att kunna kolla tillbaks på den här gemenskapen vi i gänget hade mellan varann. Och hur mycket vi fanns där för varann. Förutom då när de lämnade oss i skogen. Och vi hade jävligt kul också. Den delen ska ju ej förkastas.
Även om jag så här har bytt namn och känner att jag vill lämna det lite bakom mig, så har jag ingen ånger över någonting. Och ingen skam heller. Jag tänker att sånt kan man ju inte ha om man ska fläka ut sig på TV. When you are lonesome solitary, you

Idag bor jag ju då som sagt på Åland och har gjort nu snart i ett år. Och under den tiden så har jag jobbat med det som man har gömt i bagage i alla år. Och jag har lyckats hitta glädje i min konst.

0: flytta och emigrera från Österbotten till New York. Och där bytte hon namn till Tilly West. Och hon här hade varken man eller barn. Så det var en kvinna som visste hur man skulle leva helt enkelt. Och jag tycker att det är så lustigt så här sammanträffande med så många års mellanrum. Och nu kanske jag måste till Bronx för att hitta resten av mig själv. Det känns som att det är någon mening med det, om man får vara så vidskeplig och flummig. Men att byta namn så var så mentalt frigivande, frigörande för mig. Jag har känt att jag kan vara mig själv utan att känna att jag behöver hålla upp en fasad av en version av mig som inte längre stämmer in. För så är väl livet. Ingenting är ju svart och vitt och man ska ändras. Och bara för att man är stämplad som någonting eller för att folk tror att de har en placerad i en låda så behöver man inte stanna i den lådan eller under den stämpeln. Och folk missar ju verkligen att man kan göra vad fan som helst. Liksom använd din fria vilja. Byt namn. Kuk ur helt. Ingenting spelar ju ändå någon roll i det stora hela om man får vara så cynisk. Och inte bara så här namnändrande utan också att hitta tillbaka till min konst och min dans så har varit jättehjälpsamt för mig. Att redan så här som kid så var konsten jätteviktig för mig. Och jag satt i timtal på rummet med radion på högsta volym och bara teckna och teckna och måla och måla. Och jag var så intensivt i min egna värld så jag brukar ju liksom så här glömma bort det är, jag glömde bort att gå på toa. Det var liksom ingenting annat fanns än min lilla bubbla. Och så intensiv kan jag ju bli ännu idag då när jag pysslar. Dansen är ju någonting som inte alltid har varit så nära. Jag var aldrig någon så här jätteatletisk unge, helst alltid sjuk på gympalektionerna. Gick väl på någon så här friidrott och så var det en tjej som sparkade mig i ansiktet och det var bra så, då räckte. Men jag har hittat dansen nu senare i livet och det har blivit jätteviktigt för mig. Och det började med att för så här en 4-5 år sedan så köpte jag en pole dancing stång av en blivande singelmorsa som behövde rum med spjälsängen istället för strippstången. Och jag började ju som så här lite halvtafatt snurr på stången och samtidigt så gick jag också på burleskklasser. Men sen med allt som hände i livet så föll dansande bort eller hamnade lite åt sidan. För att vem fan orkar hålla upp hela sin kroppsvikt på en stång när man är spritsmullen och ostadig på benen. Men just sen jag flyttade till Åland så har jag ju hittat den här glädjen i det igen. Och jag har gått på lite magdanskurser och samtidigt så snurrar jag mig i fördärvet både upp och ner på strippstången. Och mina mål för dansande så är ju att jag en dag ska uppträda som bakgrundsdansare för några sliskiga glamrockband. Jag tänker att en kan ju drömma. Och om några pudelfrippor lyssnar på det här så vet ni ju var ni hittar mig. Och nej, det gäller absolut inte Peter och Björn, 52 år, som har ett lokalt rockband och spelar en gång i året på Arken. Herregud, en kvinna har väl lite standard ändå. Summa summarum och en recap på var jag står efter allting så är ju att nej, jag är inte delaktig i kulturen längre på samma sätt. Och ja, kaos festar inte på samma sätt, men jag tackar nu inte nej till en flaska rödvin. Jag är inte road av att kallas porrbollin. Tycker inte det är kul. Inte ens fast du skulle stå på huvudet med en blomkäpp i röven och kallar mig för porrbollin så skulle jag vara road av det. Liksom, who the fuck is porrbollin? Och får jag chansen så tänker jag vis röven på nationell tv igen. Tack för att du har lyssnat på mig och mitt snotter här i Ålandsradion. Som sagt, jag heter Tilly och har varit din sommarpratare idag. Och nu vill jag avsluta med en låt som jag och farsan nött sönder när han hämtade mig från Norge. Och det är Main Street Eyes av Iggy Pop.
1: This whole country is scared of failure. My head keeps trying to sell me ambition, but my heart, I want self-respect.

0: Klockan har slagit 5:12. Ni lyssnar på Ålands Radio. Det här är Ålands Nytt. Ålands sjöbevakningsstation uppger att förhållandena till sjöss har varit relativt lugna under midsommar, förutom ett misstänkt fall av sjöfylleri. Det framgår i ett pressmeddelande. Man borde se bättre till att man är i skick att köra båten dagen efter en festkväll, skriver Västra Finlands sjöbevakningsstationer. Sjöbevakningen förvånas också över att det varit färre båtar på vattnet än vad som vanligtvis brukar vara i rörelse under midsommarhelgen. Vi är glada över att midsommarhelgen i stort sett varit lugn och ser ett stort ansvarstagande bland dem som rört sig på vattnet, skriver man. Den omdiskuterade korsningen i Godby är egentligen inte problemet, det är trafikanternas beteende. Det menar trafikutbildaren Dan Anders Juslin, som anser att bristande kunskap och riskmedvetenhet ligger bakom många incidenter på de åländska vägarna.
1: Det finns ju ingenting konstigt med den här korsningen. Den är faktiskt en av de bättre på Åland, om man ska säga som det är. Utan det är nog folks inställning till allmän trafiksäkerhet och grundkunskapen som fallerar där. För att om man använder sig av rätt körstil, så att säga förutseende, och anpassar hastigheten, så borde det överhuvudtaget inte finnas problem där med någon form av, så att säga, trafikstyrning eller säkerhet. Det är ju vida känt att ålänningarna är inte duktiga i trafiken på något sätt överhuvudtaget.
2: Men så ålänningarna är sämre än andra på att köra bil?
1: Inte ska jag säga direkt sämre, men att det är så litet samhälle som man lever i, så skyddad nivå, så man ser inte liksom helhetsbilden av att hur ser Norden och EU ut liksom på en allmän nivå.
2: Ja, enligt Juslin beror det bland annat på att många åländska förare har begränsad erfarenhet av mer komplexa trafikmiljöer och därför får problem när de kör utanför Åland. Han riktar också kritik mot hur trafiken planeras och skyltas på Åland. Trafikmärken används enligt honom inte alltid på rätt sätt vid vägarbeten, och vissa korsningar skapar onödig osäkerhet för bilister. Juslin anser att Åland borde sluta ta inspiration av Sverige och istället samarbeta närmare med finländska trafikmyndigheter för att få en mer enhetlig trafikstyrning.
1: Beslutsfattarna har haft för mycket ögon västerut mot Sverige, och det ska de glömma helt och hållet, att de ska kasta blicken mot Finland, och så ska de öppna upp för ett samarbete med finska trafikledsverket, alltså gamla vägverket och Trafikom. Så då får man liksom färdigt material serverat, det är bara att göra översättningen till svenska, så är det allt klappat och klart och så funktionerar det överallt.
0: Och det sa trafikutbildaren Dan Anders Juslin, reporter var Axel Eriksson. En stor majoritet, 73% av ålänningarna, anser inte att Åland borde bli självständigt. Det visar en undersökning som Hufvudstadsbladet har gjort. Frågan om Åland borde bli självständigt är den sista frågan i en opinionsmätning som Hufvudstadsbladet gjort på Åland under våren. 73% är helt emot tanken på ett självständigt Åland, medan 10% är delvis annan åsikt. 6% anser att Åland ska bli självständigt, medan 8% i viss mån håller med. Det är en ytterst marginell grupp som vill se ett självständigt Åland, säger statsvetaren Göran Djupsund till Hufvudstadsbladet. Undersökningen genomfördes av Talos Totkimos med telefonintervjuer och baserar sig på svar från 498 personer bosatta på Åland. Räddningsmyndigheterna blev larmade till en brand på Vikingagränd i norra Mariehamn under måndagsförmiddagen. Och brand gjorde det, men under kontrollerade former. Det finns en gasanläggning där och det pågick arbete med att tömma den, vilket man gör med eld, säger räddningsledare i beredskap Ted Andersson. Arbetet var anmält till räddningsmyndigheterna. Det var en förbipasserande som såg elden och ringde larmcentralen, men det krävdes inga åtgärder från vår sida, säger han. Och så vädret. Det blir halvklart till mest klart väder resten av dagen. Temperaturen går upp mot 18 grader och vinden är måttlig från nord-nordost och avtar något under kvällen. Sjövädret för Ålands hav, nordlig till nordostlig vind som avtar, 1-5 meter per sekund upp till 7 meter per sekund. Från och med kvällen vind av varierande riktning. Skärgårdshavet, nordlig vind 4-8 meter per sekund, på efternatten nordvästlig vind. Och södra Bottenhavet, vind omkring nordväst 3-8 meter per sekund upp till 10 meter per sekund. Och det råder god sikt på hela området. Det här var Ålands nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson, och nu ger jag över till Riksnyheterna.
3: Här är nyheterna klockan 12. Vi börjar i Storbritannien där premiärminister Keir Starmer har meddelat att han avgår.
4: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete. And I will do everything I can to ensure an orderly handover of power.
3: Starmer sa att han redan har meddelat kungen om sin avgång och att han kommer att sitta kvar tills en efterträdare utsätts och se till att övergången går smidigt. Starmer har under senaste tiden stött på motstånd bland annat på grund av motgångar i lokal- och finlandsval. Här hemma så behandlar riksdagen idag förslaget i en förnyad alkohollag. Lagen skulle bland annat möjliggöra friare öppethållningstider för alko och friare möjligheter till hemleverans av alkohol. Förslaget har väckt mycket kritik och oro för folkhälsan, men anses å andra sidan göra reglerna kring hemleverans av alkohol mera rättvisa för inhemska företag. Riksdagen väntas rösta om lagen imorgon. Paraplyorganisationen SOSTE, Finlands social- och hälsa, RF, inleder omställningsförhandlingar. Orsaken är de striktare bidragskriterierna hos social- och hälsoorganisationernas understödscentral, alltså STEA. Enligt de riktlinjer som STEA presenterade förra veckan så kommer inte central- och paraplyorganisationer att beviljas bidrag. SOSTE får idag 2,8 miljoner euro i STEA-bidrag. Och att det minskar, det kan leda till att upp till 29 anställda sägs upp. Idag så arbetar 31 personer vid SOSTE. Enligt statsminister Petteri Orpo så ska regeringen gå igenom de nya kriterierna före sitt sommaruppehåll. Och tågtrafiken på stambanan norr om Helsingfors har drabbats av störningar. Det här väntas pågå ända fram till klockan 15 tiden i eftermiddag och kan påverka också trafiken på andra banavsnitt.
0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare.
0: Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
0: Du ser inte så hemskt gammal ut för att sälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
0: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där. Är du rädd för spindlar?
0: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
0: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
0: Ja.
6: Hon skrek.
1: Ja. God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

0: Kiss.
1: Vad betyder Fyra Mix för dig?
2: Bra program.
3: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
4: Bra för den som tycker om musik.
5: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
6: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
7: Fyra Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
8: Hurra, hurra, hurra, hurra!

0: Lyssna på Eftermiddag i Ålands Radio där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13-15.30.
1: Ålands Radio, din radiokanal.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Nu har klockan blivit ett och här är en nyhetsrapport med Mikael Schulman i studion. God eftermiddag. I Storbritannien har premiärminister Keir Starmer meddelat att han avgår.
1: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete. And I will do everything I can to ensure an orderly handover of power.
0: Starmer sa att han har meddelat kungen om sin avgång som partiledare. Han tänker stanna kvar som tillförordnad premiärminister tills en efterträdare är utsedd. Och tanken är att en ny premiärminister ska vara installerad i september. Keir Starmer har mött på motstånd under en längre tid, bland annat på grund av motgångar i lokal- och fyllnadsval. Många inom Labour-partiet hoppas att hans post kunde övertas av Andy Burnham, borgmästare i Greater Manchester, som i förra veckan blev invald i parlamentet. Keir Starmer har inte varit brittisk premiärminister i mer än 2 år, och hans efterträdare, vem det nu sen blir, är den 7:e premiärministern i Storbritannien under en period av 10 år. Den finländska EU-parlamentarikern Sebastian Tynkkynen från Sannfinländerna har anmälts för rasistiskt beteende under en session i EU-parlamentet förra veckan. Det är den så kallade Renew-gruppens ordförande Valerie Heyer som anklagar Tynkkynen och den danske EU-parlamentarikern Kristoffer Storm för rasistiska kommentarer och nätrakasserier. Heyer har gjort en anmälan om saken till EU-parlamentets talman. För Tynkkynens del handlade det om osakliga kommentarer som fälldes i och med godkännandet av återvändande centra som det i förra veckan röstades om i parlamentet. Och här hemma har beskedet kommit om att huvudstadsbladets före detta verkställande direktör Lars Rönnha dött. Rönnha avled den 8 juni i Lovisa, skriver HBL, som har fått uppgiften från familjekretsen. Rönn blev 86 år. Lars Rönn kom från Petalax och började som journalist på HBL 1965. Han blev så småningom redaktionschef och biträdande chefredaktör och mellan 1982 och 2000 var han huvudstadsbladets vd. Han lyckades stärka tidningens ekonomi och gjorde den till ägare av tidningarna Östra Nyland, Borgobladet och Östra Bottningen som senare såldes igen. Lars Rönn gav ut flera böcker och i memoarboken Mr. Husis har ordet från 2014 beskriver han sin tid på vd-posten.

0: Men hörni, det är eftermiddag, därför också dags för programmet Eftermiddag här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som är med er idag. I programmets första timme så får jag besök av Eva-Helena Hansen, verksamhetsledare för Ålands orgelfestival. Vi ska bland annat prata om årets festival och höra vad som finns med på programmet. Och i andra timmen av programmet så ska ni få helt enkelt dela med er av er åsikt om just vadå? Jo, festivaler. Det blir liksom lite tema här för idag. För veckans måndagsfråga lyder: vilka festivaler ska du gå på i sommar? Ska du på någon festival i sommar? Eller har du kanske redan hunnit vara på en festival? Ser du fram emot till exempel Rockoff eller kanske Ålands orgelfestival, som faktiskt är Ålands äldsta festival? Eller bojkottar du helt enkelt festivaler? Det är liksom absolut ingenting för dig. Men dela med dig av vad du tycker och tänker om det här. För på vår Facebook-sida så hittar du frågan. Passa gärna på att önska en låt också med en artist som du kanske har sett på en festival eller som du önskar se på en festival. Men innan vi tar oss an allt detta så ska vi först prata med Anders från nyhetsredaktionen. Jag säger god eftermiddag.
1: God eftermiddag, hur är läget?
0: Jo, men det är bra. Jag har överlevt midsommaren.
1: Du har det.
0: Midsommarhelgen. Själv då?
1: Jo, men det är riktigt bra. Det har varit härliga stunder ute på köket för mig första gången faktiskt som jag firar midsommar. Så det var riktigt härligt.
0: Första gången säger du?
1: Var... Inte som jag varit på köket utan som jag firar midsommar på köket.
0: Ja, okej.
1: Okay.
0: Hur var det då?
1: Jo, men det var bra. Jag fick ju lära mig massa nytt. Bland annat så kände jag ju inte till att man inte har midsommarkronor, bundna midsommarkronor ute i skärgården. Det var något nytt för mig.
0: Är det något nytt för mig också?
1: Ja, och sen, man får lära sig nya saker hela tiden. Och sen, vet du vad, jag blev också så fascinerad över, för de har ju traditionsenlig dans på dansbanan där på kökar. Mm. Något som förvånade mig var att det var helt myggfritt sent på kvällen. Tänkte du också på det?
0: Du skämtar, var
1: nej,
0: det?
1: Nej, det var inte en mygga i sikte.
0: Är du helt säker?
1: Jo.
0: Hade du myggspray på dig?
1: Lite. Men det brukar ju komma lite i ansiktet, tänker jag.
0: Jo, det brukar det.
1: Men jag hade andra vittnen som kunde bekräfta detta.
0: Jaha, okej. Okay. Du har det. Du har samlat på dig sånt också.
1: Ja.
0: Jag har ingen aning om det har varit massa mygg eller myggfritt denna midsommar. Jag har spenderat den mest inomhus faktiskt.
1: Okej.
0: Okay. Mm. Min kära hund fick för sig att tömma komposten i fredags.
1: Just det. Han ville ta på sig den uppgiften helt enkelt.
0: Han ville ta på sig den uppgiften. Det var ett mänskligt misstag som skedde där hemma. Men det resulterade i att jag spenderade eftermiddagen hos veterinären med honom. Efter många om och men och några timmar senare så fick jag hem en väldigt trött, matt, lite groggig hund. Han var nog säkert rätt så illamående ännu då. Så att, jag har hållit liksom ett vakande öga över honom hela helgen.
1: Men gud, det lät ju inte alls roligt. Nej. Men han mår bättre nu.
0: Han mår, tack och lov, så mår han så mycket bättre idag. Men det är klart att man fick sig en liten tankeställare på fredag eftermiddag. När veterinären tycker att skulle du ha kommit in en timme senare kanske jag inte hade kunnat rädda livet på honom. Så det, ja.
1: Ja, man får lite perspektiv på livet.
0: Man får perspektiv på livet och jag kände också där och då när det här hände så kände jag att nej, jag struntar i allt som har med midsommarplaner att göra just nu. Fokus låg ju på
1: förståeligt. Hund.
0: Så att jag vet inte om det har varit mycket mygg eller lite mygg. Men vet du vad, det kommer flera midsommar. Så att jag gråter inte över det här.
1: Nej.
0: Jag känner att jag tycker ändå att helgen blev rätt så bra. Ja. Trots den här lilla incidenten.
1: Ja, då får vi hoppas nästa år är lika fint väder som det var i år. För det var ju något helt otroligt den här sommaren.
0: Många säger det. Mm. Att det var något helt otroligt den här midsommaren. Och det är ju bra det. Kul att höra.
1: Absolut. Vad, är du nyfiken på vad som händer här i eftermiddag i nyhetsväg då?
0: Kanske. Det är jag. Och jag tänker mig att kanske någon lyssnare där ute också är där.
1: Mm. Det tror jag också.
0: Så berätta.
1: Ja, jag kan börja med att berätta att några har säkert sett det. Men om man inte har sett det så rapporterar ju SVT här innan midsommar att personer i Sverige har behövt åka till Åland för att få tag på östrogenmedicin. Främst för att lindra klimakteriebesvär. Är det här något som du kände till?
0: Nej, inte att svenskar åker hit för att få ut medicin. Oj då!
1: Ta en liten trip. För då är det brist då i Sverige då.
0: Just så.
1: Främst var det då södra Sveriges apotek.
0: Aj, aj, aj.
1: Mm. Mm. Men vi har då pratat med en apotekare här i Mariehamn som berättar att det kan på sikt blir problem med det här om den här typen av resa- och konsumtionsbeteende fortsätter.
0: Mm.
1: Och att det då finns risk att det inte helt enkelt inte räcker.
0: Precis.
1: Men som jag sa så är det här ju då i Sverige. Men det är inte Sverige som sticker ut, utan det råder ju brist på östrogen i hela världen. På grund av att producenterna inte klarar hantera efterfrågan helt enkelt.
0: Oj då.
1: Jo.
0: Illa.
1: Ja, det låter ju inte jättebra.
0: Nej.
1: Men så vi har ju pratat med apotekare då. Så de försöker hantera den här situationen. Så berättar de om det. Så mer om det får man höra i Ålandsnytt helt enkelt.
0: Det låter bra det.
1: Och sen går jag vidare.
0: Gör det. Varsågod.
1: Det råder ju mer aktivitet än vanligt i Långnäs hamn just nu.
0: Är det så?
1: Ja. I förra veckan kom ju besked att man kommer spränga upp mer djup i inrikeskajen där MS Fjärdvägen tidigare har huserat.
0: Ja, men det stämmer. Jag tyckte mig läsa det någonstans.
1: Jo. Mm. Så nu under midsommarhelgen så anlände ett fartyg med en lastramp från Halmstad i Sverige.
0: Mm.
1: Och anledningen är ju då att Eckerlink planerar, eller har planer på att byta kaj till sitt nyinköpta fartyg Stena Nautica.
0: Jasså,
1: det händer saker där.
0: Va? Jo. Helt otroligt.
1: Jo. Så vi har då träffat hamn och hamn-vdn Ron Eriksson och Rederi AB Eckerös utvecklingsansvarige Daniel Olsén.
0: Mm-hmm.
1: Artikulationen.
0: Ja, det är viktigt.
1: Ja, som då på plats när rampen lyfts i land. Så det är ju väldigt spännande hur det går till.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja men det är det.
1: Är du bekant med hur man lyfter i land en ramp?
0: Ingen aning alls.
1: Ja,
0: tänka mig att den väger ganska mycket. En hel del, ja.
1: Jo.
0: Det är nog inte något man gör bara sådär.
1: Nej, inte en handvändning direkt.
0: Nej, ja, men intressanta nyheter idag.
1: Och sen vill jag slå ett slag för Åland idag. För det är lite samma med rederispåret här. Då handlar det mer om färjor. För Ålands, vi har då pratat med Reidun Svarva, som du kanske känner till, från Torghatten. Hon är kommersiell direktör där. Så vi ställer lite frågor om hur hon ser på hela den här upphandlingsprocessen och hur den är uppstyrd gällande skärgårdstrafiken som de flesta känner till.
0: Mm.
1: De har ju tidigare uttryckt en oro för konkurrensen i skärgårdsupphandlingen och hur man har varit, om man har varit tydlig med att man vill delta i den här upphandlingen då från Torghattens håll.
0: Mm.
1: Och hela den här historien lär ju inte avslutas i Ålands idag i eftermiddag.
0: Nej.
1: Men om man vill djupdyka i detta så får man gärna skruva på radion då.
0: Det låter bra det.
1: Jo.
0: Tack ska du ha Anders. Dig hör vi igen 5:02.
1: Det gör vi.
0: Du är välkommen tillbaka då.
1: Tack.
0: Vi ska snart ta oss en titt på vädret för några dagar framöver. Men först lite musik här av Avicii. Det här, det är Hey Brother.

Hey Brother här med Avicii. Avicii kan jag tänka mig att ha spelat på en och annan festival under den tiden som han var aktuell som artist. Han la ju ner sen då efter ett tag för att fokusera mera på sin hälsa. Och just festivaler, det är på något sätt så har det nu blivit lite av

tänker om den saken helt enkelt. Gå in på vår Facebook-sida, där hittar du frågan. Passa gärna på att önska en låt med en artist som du har sett på en festival eller önskar se på en festival. Men nu tar vi och tittar på vädret för några dagar framöver. Idag har vi måndag och resten av denna dag så kommer att vara halvklar. Till kvällen sen så klarnar det upp. Inte ett moln så långt ögat kan nå enligt denna väderprognos. Sen om det stämmer, ja det får vi väl se. Men en temperatur hör ni upp mot 20 grader och vinden den är nordlig ikväll 2 till 4 meter per sekund. Imorgon då? Imorgon väntas halvklart på morgonen och framåt eftermiddagen mulet väder. Vinden den är fortsättningsvis nordlig 4 till 6 meter per sekund. Framåt kvällen sen så vrider den till sydlig imorgon kväll, alltså tisdag. Onsdagen då? Ja, natten och morgonen, tidig morgon där, ser väldigt mulen ut. Vind av varierande riktning och framåt onsdag eftermiddag molnigt. Men sen mot kvällen så ska det klarna upp lite grann. 2 till 3 meter per sekund i vind. Och framåt helgen då? Det ser lovande ut. Det gör det. Så att vi får lika fint väder till helgen så som vi hade här under midsommarhelgen. Det om vädret nu. Musik med Daniela Ratana. Det här, det är Säg något.

här. Ja, vi har lite av ett tema i dagens program och dagens tema blev festivaler. Jag läste förra veckan att festivaler, jo, beteende har väl kanske ändrats lite efter pandemin. Men sen när det gäller festivaler så det som påverkar ens beslut om man ska gå på en festival eller ej så är ju också vädret. Och det kan jag förstå. För de flesta festivalerna är ju faktiskt utomhus. Men hur är det då med Ålands orgelfestival? Kommer någon programpunkt att vara utomhus? Ja, det vet vi ju inte riktigt än. Men snart ska vi väl få reda på om det är så att någon programpunkt är utomhus. Och hur gör man då? Hur tänker man då? Eller hur tänker föreningen då? Eva Helena Hansen, verksamhetsledare för Ålands orgelfestival, ska få berätta om programmet för i år. Om jag förstod det rätt så smyg startar man väl hela festivalen redan igår. Sen tror jag att det är väl öppningsceremoni eller vad de kallar det idag måndag. Ja, jag har också glömt, noterar jag nu, att berätta för er att det är alltid välkommet med önskemusik här i det här programmet efter middag. Hur önskar man musik då? Ja, det ska jag ta och berätta för er nu. Ni kan ringa in på 018 17 8 55. Då kommer ni direkt hit till studion. Jag svarar i telefon, alltid lika glatt som jag brukar göra. Vill man inte prata med mig, är man lite blyg kanske? Ja, då kan man smsa på 0457 00 17 8 55. Eller så mejlar man studion@alandsradio.ax. Så, önskemusik, det är alltid välkommet och uppskattat. Annars så fortsätter jag spela den musik som finns här i min spellista, helt enkelt. Och till näst så ska det bli lite musik av Ray. Det här är I Know You're Hurting.

0: I Know You're Hurting här med Ray. Nu ska det faktiskt handla om festival. Ålands äldsta festival. Den 21 till 26 juni så äger Ålands orgelfestival rum. Alltså en av Ålands äldsta festivaler som grundades 1975. Redan igår så smygstartade man festivalen som alltså då håller på till och med fredag. Och med mig i studion nu för att berätta mer om årets festival har vi Eva-Helena Hansen, verksamhetsledare för Ålands orgelfestival. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Ålands orgelfestival, hur skulle du beskriva den för den som inte vet så mycket om den?
1: Ja, Ålands orgelfestival det betyder en vecka av konserter i olika åländska kyrkor. Och det är alltid den här veckan efter midsommar. Och det är en internationell festival, vilket betyder att för det första den är internationellt känd. Vi är i flera olika portaler så att folk känner till den. Men dessutom så har vi artister från olika länder. Och då är det organister som spelar orgel. Och vi varierar det också med det att ibland har de någon solist med sig eller någon annan instrumentalist eller någon grupp. Så det är lite olika typer. Helt renodlade orgelkonserter eller sen sådana var det finns lite annat också. Väldigt varierande musik. Så vi brukar alltid säga så här högklassiga orgelkonserter i många olika kyrkor. Och det där högklassiga så hoppas jag att man inte blir skrämd för det. Det betyder inte att man ska behöva känna sig som någon sorts högklassig. Utan det betyder bara det att vi vill göra det så bra som möjligt. Så att det är njutningsbart att komma till konserterna.
0: Mm. Vilka kyrkor handlar det om i år?
1: I år har vi Mariehamns kyrka, vi har Jomala kyrka, vi har Saltvik, vi har Finström, vi har Lämland och vi har Hammarland.
0: Om du får välja en kyrka, vilken är din favorit? Vilken har bäst akustik eller är det lika bra i alla kyrkor?
1: Ja, bästa akustiken är ju min egen kyrka, Jomala förstås.
0: Ja, just det. Precis.
1: Men sen när vi tänker på orlar så det finns ju väldigt olika sorters orlar på Åland.
0: Mm.
1: Och det finns två orlar som organisterna riktigt särskilt brukar tycka om och det är Lämlands orgel och sen är det Hammarlands.
0: Vet du vad det är som gör att de gillar dem så mycket. Vad är det som är speciellt i dem?
1: Ja, i Lämlands kyrka så det är en sån här fransk romantisk orgel som man säger. Den har en väldigt rik klangvärld som strävar efter att den ska låta som sån här, vi kallar det lite som kavajkol orgel som är en typ av orgel som finns i stora katedraler i Frankrike.
0: Mm-hmm.
1: Så det har liksom en sån här soundvärld som man kan tänka sig i stora katedralerna i Frankrike. Och Hammarland som fick för ett par år sedan en ny orgel, eller det är byggt av gammalt material och sen byggt som nytt om vi säger så här. Så det är som en 1800-tals orgel som ändå är nybyggt. Men delvis, alltså pipor, det kom pipor från Vörå.
0: Oj då.
1: Kajsvörå. och den är också en sån här romantisk. Man ser liksom i musikvärlden så det finns de här klangidealerna, det finns barockmusik och det finns romantisk musik. Och inte bara i orgel utan i musik.
0: Mm.
1: Och i orgelmusik så vet organisten att barock ska låta så här och romantisk ska låta så här.
0: Okay.
1: Så Hammarland och Lämland är både två sådana romantiska orglar som har en ganska rik klangvärld.
0: Intressant.
1: Mm.
0: Mm. Du sa att den här festivalen är internationellt känd och artisterna är också internationella.
1: Ja.
0: Varifrån kommer artisterna i år?
1: I år så har vi faktiskt, vi har de flesta som kommer är från Sverige. Vi har en från Finland och så har vi från Litauen och från Frankrike, Paris. Och han är särskilt lycklig nu att få komma hit. Han sa, härligt att få komma dit. Det är varmt i Frankrike.
0: Ja, jo, det kan jag tro att det är.
1: Och det var ju inte enda orsaken, men just nu var han lycklig för det.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Och du, jag sa ju här inledningsvis att ni tjuvstartade lite igår.
1: Ja.
0: Berätta om gårdagen, hur gick det?
1: Ja, det var öppningsmässa, eller öppningsgudstjänst. Vi brukar ha alltid en gudstjänst som vi börjar med, och det var nu i Jomala. Så det är där var jag är som kantor. Så det var jag som var organist. Och det finns, alla söndagar har ju temor och det finns en möjlighet att hålla också någonting som heter skapelsens söndag. Och då beslöt vi att vi håller skapelsens söndag. Och tanken är att det är kring skapelseberättelsen och det är hur vi ska ta hand om Guds värld och om varandra. Så det var som tema där.
0: Mm.
1: Och jag hade då byggt upp musiken, så jag spelade orgelmusik som jag ville liksom att det skulle vara tematiskt rätt. Det första stycket jag spelade var faktiskt väldigt långt. 6,5 minut.
0: Oj.
1: Ett 2 år gammalt stycke som är komponerat i Uppsala domkyrkoorganist egentligen. Toccata in 8 heter den. Så den är väldigt rytmisk. Jag tänker själv att det är som en sån här väldigt livlig som berättar om att det måste ha varit hemskt mycket liv i skapelsen när allt blev till.
0: Mm.
1: Så det har ju inte varit så där tryck på nummer 1, tryck på nummer 2, tryck nummer 3, utan det har varit liv.
0: Mm.
1: Och sen kom det aldrig emellanåt sån här lite lugnare perioder och sen kommer det liv. Så det var lite sån här från kaos till ordning.
0: Mm.
1: Och däremellan sen så hade jag 3 stycken som jag spelade som var med fågeltema. En var med en sparv som kvittrar. Det andra var med göken som är ute i skogen.
0: Mm.
1: Och sen den tredje var med svanen som flyter på vattnet.
0: Oj, vad vackert.
1: Och sen det här, så de hette ju sparven, göken och svanen. Så
0: ja.
1: Det var sådana klassiska stycken. Och sen sist spelade jag ett preludium av Johann Sebastian Bach. Tänkte jag att preludium är ju förspel, så jag tänkte nu var allting färdigt, så nu började allting. Så därför spelade jag liksom ett förspel i slutet.
0: Ja, men det var smart tänkt.
1: Så det var igår.
0: Ja, det låter riktigt bra. Du nämnde att du hade ett tema för igår, men hur är det så här generellt för årets festival? Har det något tema?
1: Nej, det har inte direkt. Vi har funderat på det. Det var ursprungligen lite sådana bollar med tanken att ha Östersjön eller baltiska eller något sånt. Men det har blivit så att nu när de här artisterna har själva fått välja program så har en del också givit sina rubriker.
0: Mm.
1: Så har det blivit väldigt mycket sån här glädje och fest och dans och folklighet.
0: Vad tycker du om det?
1: Jag tycker det är härligt.
0: Ja.
1: Jag tycker det känns som en... Det känns som att man har en vecka av fest.
0: Mm. Funkar det här konceptet att låta artisterna själva välja lite tema?
1: Något missar det nu funkar det.
0: Ja. Ja.
1: Det är första gången jag har faktiskt frågat var och en direkt vad skulle du ge som rubrik till din. Och låter dem välja själv musiken. Och det har fungerat. Något år så har det varit så att jag har ju inte varit ordförande mer än det här är egentligen tredje sommaren.
0: Mm.
1: Och jag håller på att lära mig fortfarande.
0: Mm.
1: Men ibland kan det ju vara så att artisterna väljer någonting som jag tänker att det där vi kanske lite för långt eller lite för svårt just för det här tillfället. Eller menar inte svårt för honom eller henne att spela utan det kan vara så att det helt enkelt känns att nej, men det här blir det nog 10 eller 15 minuter så nej, det här passar inte in att man spelar så långt, vi behöver kanske lite längre.
0: Ett stycke som kan vara 10-15 minuter.
1: Oj. Såna också.
0: Ja.
1: Men de är nog ofta mångdelade också.
0: Ja, precis.
1: Ja, okay. Men sällan att det händer någonting sånt utan jag litar på så här att en artist vet bäst vad hen gör bäst, vad som låter bra. Och jag har inte för mycket att säga till. Att mera är det så att om det är 2 artister som har samma stycke så säger jag kanske till att skulle du kunna byta ut? Men annars tycker jag att nu också så säger jag att de har ju valt alldeles jättefin musik. Och det här att det blir personliga konserter. Man får faktiskt liksom se den där artisten i konserten.
0: Vad fint att höra.
1: Mm.
0: Hör du, det är måndag idag.
1: Ja.
0: Hur ser programmet ut för idag? Vad händer idag?
1: Ja, ikväll är det i Mariehamns kyrka. Det är öppningskonserter med Anna Bulli-Huomo. Och Anna har varit Helsingfors domkyrkoorganist. Hon är inte det mera för att nu är hon... Det finns sån här skolningscenter för kyrkomusiker och präster. Och man säger så här, hon förbereder och genomför skolningar för kyrkomusiker i Finland. Hon har doktorerat för något år sedan i fransk musik som kan användas i gudstjänstbruk. Och det är det som hon kommer spela idag. Och tema för henne är Veni Creator i sommarkvällen. Och Veni Creator är en psalm.
0: Aha.
1: Så det är en psalmtema som är genomgående i de här olika verken. Jag var igår och övade med henne för att en organist behöver ofta en assistent. En assistent vänder blad för att när man har händerna och fötterna i instrument så behöver någon som vänder blad och spelar från noterna. Och sen eftersom orgen grundar sig på det att man har olika färger. Man ändrar färger, det är ju som en orkester.
0: Oj.
1: Och medan man spelar så kan det hända att det är någon som behöver liksom dra ut de här registerknapparna och sätta in dem så att färgerna ändras. Så vi höll på att träna igår kväll det här sen med Anna.
0: Hur gick det?
1: Ja, det går bra, men det blir lite spring och titt och så här. Så det är, jag kan säga att den som assisterar, den måste väldigt intensivt följa med. Så, men det går bra.
0: Kommer du assistera henne idag?
1: Jag assisterar henne ju ikväll. Mm. Så vissa kvällar är det jag som är assistent och sen har vi vissa kvällar igen andra från vår styrelse som assisterar.
0: Mm.
1: Och det här, jo, men det blir jättefint. Det är både, alltså vad ska jag säga, det är väldigt intressant musik. Det finns både där också när hon spelade så sa hon, titta på den här också, den är sån här glad. Men liksom Nahi Hakim från Paris är jättekänd kompositör som har gjort flera verk och mycket sånt här glädjefullt, men samtidigt också det här allvarliga.
0: Mm.
1: Så det varierar i de här olika låtarna ikväll.
0: Intressant. Om vi sen då går vidare till imorgon. Tisdag. Vad händer då?
1: Imorgon är en ganska speciell eftermiddag. Vi har Ellas eftermiddag i Jomala kyrka 1:00.
0: Okay.
1: Och vi hoppas att det kommer mycket barn och ungdomar dit. Men visst alla som är intresserade får komma, så det är ju inte bara för någon. Det är inte liksom bara för barn.
0: Varför hoppas ni just på barn och ungdomar?
1: Därför att det är en orgelberättelse. Vi har 3 ungdomar från Linköpings orgelskola. De har i Linköping en orgelskola med 10-tals ungdomar som barn och ungdomar som spelar orgel. Vi har redan i 2 år haft en sån här, att vi försöker rikta oss till barn och ungdomar lite mera. Tanken bara, jag vet att det finns intresse. Barn blir ju fascinerade när de får prova på orgel och så här, och samma med ungdomar. Så vi vill möjliggöra för dem också att bekanta sig med orgel och spela orgel. Möjligtvis en framtidsyrke för någon också. Det behövs massor med nya organister och kantorer.
0: Mm.
1: Och vi har alltså 3 ungdomar från Linköping. Och vi har byggt en orgelberättelse som grundar sig, de har sin repertoar, det som de har spelat nu. Och vi har frågat dem, vad har du färdigt? Vad skulle du kunna spela på en konsert? Så vi har fått deras låtar. Och sen har vi från vår styrelse en 3-manna-team som har byggt upp en berättelse som går som en röd tråd där emellan de här låtarna. Och berättelsen grundar sig på Sally Salminens bok Barndomens land som Sally gav ut 1948. Jag tror boken går att finna mera på antikvariat om man ska ha pappersboken.
0: Ja, precis.
1: Och det är där hon skildrar sin barndom. Så det är lite speciell bok på det sättet.
0: Mm.
1: Så vi kommer att ha en berättare och så kommer vi ha en Sally Salminen där som då citerar. Så det är en orgelberättelse med tanken på att man får höra musik, man får höra berättelse och sen efter det att allt är färdigt så får man gå och prova på den stora orgeln.
0: Brukar det vara intressant för barn och ungdomar att själva få testa på?
1: Det är ju det bästa.
0: Det, just det.
1: Ja.
0: Mm. Var det så ditt intresse för orgel också väcktes till liv? Att du fick testa på? Eller hur var det för din del?
1: Hör du, för min del var det var lite speciellt. Jag började första året i gymnasiet i Malmö.
0: Ja.
1: Och i det gymnasiet där jag gick så fanns det en stor festsal och uppe på festsalens läktare fanns det en orgel. Och jag hade ju spelat piano sedan jag var 6 år gammal, så piano var mitt instrument. Men när jag såg orgeln så tänkte jag, jag skulle kunna prova på den där. Ja. Så det var väl där det startade.
0: Ja. Intressant. Om vi sen då går vidare till onsdag.
1: Vi har ju nu tisdag kväll.
0: Har vi tisdag kvällen?
1: Ja, där har vi fransmannen. Mycket. Fransmannen som kommer från heta Frankrike.
0: Ja, får komma till lite svalare breddgrader.
1: Ja. Ja. Så han ska spela i Lämland och det är, vi brukar kalla det alltid den romantiska konserten för att det är en sån här romantisk orgel. Så, och han har kallat sin konsert för musik, dans och fest. Den stora orgeln i glädje.
0: fin rubrik.
1: Mm. Mm. Så musiken också återspeglar rubriken.
0: Mm.
1: Och den är klockan 8 i Lämland.
0: Den är klockan 8 i Lämland kyrka på tisdag.
1: På tisdag.
0: Mm. Onsdag sen då?
1: Onsdag har vi lunchkonsert i Mariehamn klockan 12.
0: Ja.
1: Och så har vi på kvällen klockan 8 en konsert i Saltvik. Och lunchkonserten har vi Magnus Kylvén från Sverige. Och Magnus har gjort jättemycket arrangemang på folklig musik. Så han, och egna kompositioner. Så det blir väldigt folkligt. Och nu ska vi se, hans rubrik var musikantisk orgelglädje. Så det är ju intressant att ena säger musik, dans och fest och andra musikantisk orgelglädje.
0: Ja.
1: Och det, så jag ser fram emot det också, att faktiskt ha en, jag tror det är en sån här, en folklig lunchkonsert på orgel.
0: Och på kvällen?
1: På kvällen har vi Baltiska drömmar med Vida Spinkevicius från Litauen.
0: Mm.
1: Och han har valt i sitt program så att alla stycken han spelar är från omkring Östersjön. Så där fick vi ändå Östersjön med.
0: Vad vackert.
1: Ja, så där är låtar från, vi ska se, Estland, Litauen, Lettland, Polen, Frankrike, Norge, Danmark, Sverige, Finland, Åland.
0: Ja, han har verkligen lyckats fånga alla länder.
1: Ja, jag tror om jag inte ljuger så var det alla de här.
0: Ja.
1: Så jätteintressant.
0: Ja.
1: Mm.
0: Torsdag då?
1: Torsdag har vi en konsert. Mm. Den har traditionellt varit en kammarmusikkonsert i Finström. Och det är också nu i Finström klockan 8 på kvällen. Kammarmusiken är lite annorlunda, för vi har nämligen två musiker och två dansare. Och den heter Dansant folkbarock. Vi har en organist från Löfstabruk, Lukas Arvidsson.
0: Mm.
1: Löfstabruks orgel är jättekänd, en sån gammal barockorgel. Nu jag berättat att det är barockmusik. Romantisk musik,
0: ja.
1: Så Lukas spelar på orgeln i Finström, men han har med sig också en kistorgel som han spelar på. För den som han spelar tillsammans med heter Greger Siljebo, och han är riksspelman i Sverige.
0: Vad är en riksspelman?
1: Jag fick just höra att en riksspelman är en sån som spelar inför en jury som visar att han kan. Och det är det här med folkmusik.
0: Ja, just det.
1: Så det är, och de kommer att sudda ut, så har de sagt, sudda ut gränsen mellan klassisk musik och folkmusik. Så det blir intressant.
0: Ja.
1: Och så har vi de här två dansarna som dansar till den här musiken.
0: Brukar det höra till att man har dansare med sig?
1: Nej.
0: Eller är det här någonting nytt?
1: Vi har haft faktiskt under året, vi har ju varit 50 år, ja. Så vi har nog haft sådana här konserter där det finns dansare med. Men det är förstås inte det vanligaste, men det finns.
0: Mm.
1: Och det här började faktiskt med vid en middag där det satt en av de här dansarna och hans pappa som är en organist och orgelprofessor, och han bara nämnde det. Jag har någonsin tänkt på att Ålands orgelfestival kunde ha konserter med dans.
0: Mm.
1: Min son dansar ju. Nå, inte var det nu direkt så här, men så Gabriel Davidsson då, hans pappa Hans Davidsson är då professor då, i Göteborg och Köpenhamn. Och det här är så... Så där föddes idén att man skulle kunna ha det. Och de har många olika typer av dansorgelföreställningar, så vi fick lite välja. Men folkmusik är också nära mitt hjärta, så det blir spännande att höra det.
0: Mm.
1: Det är torsdag kväll.
0: Det är torsdag kväll. Hur avslutar ni hela allting sen då på fredag?
1: På fredag har vi två konserter ännu.
0: Ja.
1: Lunchkonsert klockan 12 i Mariehamn. Och där har vi nu Lukas Arvidsson som spelar då det här folkmusik som blandas med klassiskt på torsdag kväll. Och då sa han så, ja, mellan lunchkonserten, jag spelar nog bara Bach då. Det blir endast Bach. Så jag frågade honom, får jag ge den rubriken bara Bach? Jo, det får du,
0: det
1: sa
0: får
1: han.
0: Det.
1: Så det är inte Kai det blir på fredag.
0: Men det blir Bach.
1: Men det blir Bach.
0: Ja.
1: Och det finns det här önskemålet också, många vill höra Bachs musik. Så det är härligt att ha en renodlad konsert med Bachs musik.
0: Mm.
1: Väldigt varierande musik av honom också. Han gjorde ju massor.
0: Mm.
1: Sen har vi på kvällen avslutningskonsert, och det är i Hammarland.
0: Okej.
1: Okay. Då har vi Björn Jevert, och han är från Sverige också. Och han gör mycket i vardags, men en var vi liksom, varför vi fastnar för det. Han spelar för Drottningholms barockensemble. Vi hade önskat att kunna ha en större grupp med, men man behöver ha lite större budget för det, för att ha en större ensemble med. Men vi var jättetacksamma för att Björn ställde upp och kommer hemskt gärna och spelar då en konsert. Och det heter Mozart, Balbastre och Litebach. Så det är bra att vi har bara Bach på dagen och så har vi lite Bach på kvällen. Och det blir också intressant med sån här gammal musik som man spelar på en lite nyare orgel.
0: Mm.
1: Så alla artisterna har liksom valt härliga program och det är väldigt mångsidigt hela veckan.
0: Är det något särskilt som du ser fram emot i årets program? Eller är det allt?
1: Allt. Ihop? Det är faktiskt allt för att det är så varierande. Jo, för att det är faktiskt det är så varierande.
0: Ja. Ja, som du nämnde här just, Orgelfestivalen den firar ju 50 år förra året, ja. 2025. Men vad tror du om framtiden för den här festivalen?
1: Jag tror att det fortsätter.
0: Mm.
1: Jag har redan mycket idéer till nästa sommar. Jag har redan lite sådana tema och tankar kring där. Vi har en styrelse som är väldigt engagerad och aktiv.
0: Mm.
1: Vi träffas ungefär en gång i månaden och det är fantastiskt hur alla ställer upp. Och just nu i den här festivalveckan så har vi delat mycket uppgifter så ni kommer att se styrelsen lite här och där. Så jo, vi ser fram emot att framtiden fortsätter. Men en sak som vi också har börjat med, vi har inte konserter bara på sommaren. Vi hade konserter, två stycken nu på våren. Winter edition kallar vi det, men det blev först i våren. Vi fortsätter på hösten och tanken är att ha konserter också alltså på höst, på vinter, på vår. Och vi vill nå ut till barn och ungdomar så vi jobbar vidare på den. Vi hoppas kunna skaffa en så kallad duo-orgel till Orgelfestivalen. Som är en sån här byggbar orgel på två oktaver som man kan bygga upp från små bitar. Så man kan göra det i teamarbete. Ja. Och mycket mer! Så vi hoppas att vi lever inte bara en vecka på sommaren utan också längs med året. Men den där ena veckan så är den där stora satsningen alltid.
0: Mm. Det sa Eva Helena Hansen, verksamhetsledare och ordförande för Ålands Orgelfestival. Stort tack Eva Helena för att du gästade mig denna eftermiddag och lycka till med årets festival.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska alldeles strax få lokala nyheter tillsammans med Anders Fällman innan det är musik med Lykke Li.

0: Knife in the Heart med Lykke Li. Nu lokala nyheter.
1: Klockan är 5:02. Det här är Ålands nytt. Händelsen där en person ska ha avlossat ett skott och senare riktat vapnet mot andra personer under ett midsommarfirande skedde på Brändö. Det rapporterar Ålandstidningen. Ingen person har kommit till skada, men det är en person som har haft handeld vapen och avlossat skott och senare uttalat hot och riktat vapen mot andra personer på platsen, men inte skjutit mot andra personer, säger förundersökningsledare Kristoffer Ahlfors till Ålandstidningen. Enligt polisen ska händelsen utspelat sig på fredagen under ett privat midsommarfirande. Polisen berättar att de berörda personerna som befann sig på firandet känner varandra. Men exakt hur firandet har gått till under kvällen vill polisen inte gå in på. Det är det som ska utredas genom bland annat förhör, säger Ahlfors. Polisen är förtegen vad gäller information om själva vapnet, men Ahlfors berättar att det finns uppgifter om att det ska handla om två vapen. Polisen utreder händelsen. En stor majoritet, 73% av ålänningarna, anser inte att Åland borde bli självständigt. Det visar en undersökning som Hufvudstadsbladet har gjort. Frågan om Åland borde bli självständigt är den sista frågan i en opinionsmätning som HBL gjort på Åland under våren. 73% är helt emot tanken på ett självständigt Åland, medan 10% är delvis av annan åsikt. 6% anser att Åland ska bli självständigt, medan 8% i viss mån håller med. Det är en ytterst marginell grupp som vill se ett självständigt Åland, säger statsvetaren Göran Djupsund till HBL. Undersökningen genomfördes av Talostutkimus genom telefonintervjuer och baserar sig på svar från 498 personer bosatta på Åland. Ursäkta. Samtliga anställda inom Ålandsbanken-koncernen ska genom ett nylanserat aktiesparprogram få möjlighet att spara den del av lönen för att investera i Ålandsbankens B-aktier. Det har Ålandsbankens styrelse beslutat enligt ett pressmeddelande. VD Peter Wiklöf säger till Ålands Radio att syftet är att stärka personalens motivation, engagemang och långsiktiga delaktighet i banken. När flera av oss blir delaktiga i ägandet förstärker vi känslan av att vi gör den här resan tillsammans, säger Peter Wiklöf. Det är frivilligt för de anställda att delta i aktiesparprogrammet. De kan spara maximalt 5% av sin månadslön för att vid de halvårsvisa riktade emissionerna teckna B-aktier. Aktiesparprogrammet är tvåårigt och tre år efter respektive emission delar Ålandsbanken ut en matchningsaktie för varje aktie som förvärvs i de riktade emissionerna till de som fortsättningsvis är anställda och har de emitterade aktierna i sin ägo. Det är tredje gången vi genomför denna typ av program. I de tidigare programmen har cirka 2/3 av koncernens personal deltagit, så det har varit uppskattat, säger Wiklöf. Ålands sjöbevakningsstation uppger att förhållandena till sjöss har varit relativt lugna under midsommar, förutom ett misstänkt fall av sjöfylleri. Det framgår i ett pressmeddelande. Man borde se bättre till att man är i skick att köra båten dagen efter en festkväll, skriver Västra Finlands sjöbevakningsstationer. Sjöbevakningen förvånas också över att det har varit färre båtar på vattnet än vad som vanligtvis brukar vara i rörelse under midsommarhelgen. Vi är glada över att midsommarhelgen i stort sett varit lugn och ser ett stort ansvarstagande bland de som rört sig på vattnet, skriver man. Räddningsmyndigheterna blev larmade till en brand på Vikingagränd i Norra Mariehamn under måndagsförmiddagen. Och brand gjorde det, men under kontrollerade former. Det finns en gasanläggning där och det pågick arbete med att tömma den, vilket man gör med eld, säger räddningsledare i beredskap Ted Andersson. Och så vädret. Idag blir det fortsättningsvis mestadels halvklart och temperaturen förväntas ligga runt 19 grader. Vinden är nordlig till nordostlig, västlig mellan 2-4 meter per sekund. I natt avtar vinden och blir nästan vindstilla, halvklart väder råder. Sjövädret. God sikt råder i samtliga områden. I norra Östersjön blåser nordlig till nordostliga vindar mellan 5-8 meter per sekund som avtar under natten till svaga varierande vindar. På Ålandshavet vinden nordligt till nordostlig 3-7 meter per sekund och blir senare varierande. I skärgårdshavet blåser nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. I södra Bottenhavet tilltar den till nordvästliga vindar under kvällen 5-9 meter per sekund. Jag som har läst upp de lokala nyheterna här i Ålands Radio heter Anders Fällman. Vill du ta del av fler nyheter, gör det på vår hemsida eller i vår app Åre TV. Nu Ekot.
2: Ekot. Ukraina har intensifierat sina attacker mot rysk-ockuperade Krim under helgen. Gårdagens attack påstås vara en av de största mot halvön på flera månader. Och nu är det försäljningsstopp av bensin.
3: Jag går till centrumet eftersom det inte finns någon bensin och inte heller el hemma, säger en kvinna i ett klipp publicerat i appen Telegram. Ukraina har under de senaste veckorna försökt störa förbindelserna till Krim och riktat in sig på energiinfrastruktur. Efter gårdagens attack skrev den av Ryssland tillsatta guvernören Sergej Aksionov att bensinförsäljningen kommer begränsas till endast statliga myndigheter de kommande dagarna. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver att gårdagens attacker riktades mot militär och oljeinfrastruktur och kallar det ett rättvist svar på Rysslands angrepp mot det ukrainska folket.
2: Reporter Jeanette Nisovska. I Storbritannien säger nu Andy Burnham att han kommer att kandidera till att bli ny partiledare för Labour. I förmiddags meddelade premiärminister Keir Starmer att han avgår, det efter en tids kritik och låga opinionssiffror. Burnham har under en tid pekats ut som Starmers stora utmanare och han ser nu ut att ta över partiledarposten och i förlängningen premiärministerposten utan motstånd. SMHI har utfärdat varningar för höga temperaturer för delar av Kalmar län och större delen av Götaland och Värmland under veckan. Varningar för höga temperaturer utfärdas när det väntas bli över 26 grader i över 3 dygn. Varningen i Kalmar län gäller fram till onsdag kväll. I Götaland och Värmland gäller varningen från torsdag klockan 14 till söndag kväll. Ekot med Henrik Sell.
4: Träningsledigt för de svenska herrarna under fotbolls-VM idag och tid att slicka sista såren efter lördagens förlust mot Nederländerna.
5: If you look at the results, it looks like they had a poor performance. And I believe they did a good game.
6: Ja, orden kommer från Zlatan Ibrahimovic som under fotbolls-VM agerar expert på amerikanska tv-kanalen Fox. Trots storförlusten med 1-5 tyckte han att Sverige stod för en bra insats i en match där Nederländerna var effektivare.
5: They scored more goals obviously, you see 5 goals and it's not a good result for them, but if there was a game to lose was against the Dutch team.
6: Och vad säger då svenske mittfältaren Jesper Karlström om detta? Håller han med?
7: Alltså det är, om man förlorar med 5-1 så är det inte bra, men det fanns ju såklart delar som var bra och det vi blev hårt straffade mot väldigt bra spelare och lyckades inte ta vara på de chanserna vi skapade. När man är lite nyanserad så var det absolut perioder i matcherna där vi hade många fina anfall och visade upp hög kvalitet.
4: Reporter Gustav Ränkeskog och allt från fotbolls-VM och schema över kvällens matcher hittar du i appen Sveriges Radio. Rasmus Dahlin får ta emot utmärkelsen Guldpucken som tilldelas Sveriges bästa ishockeyspelare. Den 26-åriga backen stod för en enastående säsong när han som lagkapten tog sitt Buffalo till klubbens första slutspel på 14 år. IFK Kristianstad kommer under den kommande säsongen att spela i handbollens Champions League, den ädlaste klubblagsturneringen. Det är första gången på 6 år som ett svenskt lag spelar i turneringen, dit lag kan ansöka om att få vara med utöver de fasta platser som redan finns. Lottningen av gruppspelet den sker nu på fredag. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det här var sporten med Samuel Selén.

Ja, vi tackar Anders Fällman för de lokala nyheterna och Ekot då för nyhetsrapporteringen därifrån. Innan nyheterna så gästades jag av Eva-Helena Hansen, verksamhetsledare och ordförande för Ålands orgelfestival. En festival som sägs vara Ålands äldsta festival faktiskt. Det här det smygstarta igår, men misströsta ej, för officiellt så här så inleds eller öppnas då orgelfestivalen idag i Mariehamns kyrka. Och program, ja, det händer och sker runt omkring på Åland i olika kyrkor fram till på fredag. Och just det här om festivaler, det är lite det temat vi kommer att fortsätta på här nu i andra timmen av programmet. För veckans måndagsfråga, ja, den lyder så här. Vilka festivaler ska du gå på i sommar? Ska du alltså överhuvudtaget gå på någon festival eller bojkottar du festivaler helt och hållet? Är det inte alls din grej? Har du kanske redan hunnit vara på en festival, vad vet jag? Dela med dig i Facebook-tråden om hur du tycker och tänker. Idag vill jag höra vad ni tycker och tänker om just festivaler. På vår Facebook-sida då, så hittar du frågan. Och jag tänker så här. Passa gärna på att önska en låt med en artist som du kanske har sett på en festival eller skulle vilja se på en festival. Man kan också passa på att dela en bild från någon av alla dessa festivaler som finns. Inte bara här på Åland, men jag tänker också i riket, i Sverige. Känner, har några bekanta som jag vet att alltid åker ner på, nu säger jag ner för att jag vet att det ligger långt söderut, denna festival. Gud, namnet på den. Ge mig en sekund. Sweden Rock Festival. Det är en sån här årlig grej som de bekanta åker på. Tror inte att han har missat, eller de har missat en enda gång av Sweden Rock Festival. Möjligtvis där, ja, kanske under pandemiåren. För då arrangerades väl inte någonting. Men det var så komiskt också att se att den här festivalen då som jag pratar om nu, Sweden Rock Festival, den har varit och farit redan. Men likväl, han kom, eller de kom iväg även i år. Det tycker jag är fint. När man gör något till en sån här, ja men, årlig tradition, något man verkligen alltid ser fram emot. Så, vad tycker du och tänker om det här med festivaler? Det är dagens måndagsfråga. Jag ska dela med mig här under denna timme också då de kommentarerna som har trillat in här redan. Och vill man inte kommentera där så kan man alltid höra av sig via telefon. Man kan ringa in på 018 17 8 55 och berätta vad man tycker och tänker om festivaler. Om det är något man ser fram emot eller om man inte alls överhuvudtaget tycker om festivaler. Man kan också smsa på telefonnumret 0457 00 17 8 55 eller mejla studion@alandsradio.ax. Ett festivalminne som ligger mig väldigt, väldigt, väldigt, väldigt varmt om hjärta var året då jag fick se ett av mina favoritband live här på torget i Mariehamn. Då pratar jag såklart om vår lokala festival, Rockoff. När det här bandet bokades så visste jag vad jag skulle göra den dagen. Det var så klappat och klart. Jag kontaktade min bästa vän. Hon var också med på noterna. Hon hade tänkt precis samma sak. Och längst fram, precis vid scenen, stod jag och sjöng med till den här låten. Ja, den här känner ni säkert igen. Det är Toto med Africa.

Toto med Afrika. Ja, jag noterar här att jag blickar ju bara bakåt. Vilket är helt fel, för vi ska ju blicka framåt för att höra oss för då. Vilka festivaler ni tänker gå på i sommar, om ni alls överhuvudtaget tänker gå på någon festival. Och vad ni tycker och tänker om hela den här saken då, alltså festivaler. Vad har vi här att se fram emot? Jo, men till exempel Rockoff eller då Ålands Orgelfestival som faktiskt, som jag lärde mig här under förra timmen, är Ålands äldsta festival. Jag tänker att vi ska gå igenom någon kommentar som har trillat in här i kommentarsfältet. Nu vet jag inte, är det kanske så att ni inte tycker om att gå på festivaler, eller är det för fint väder där ute för att vara på Facebook just nu och kolla vad som händer? För det är inte många kommentarer, men jag klarar mig med de här. Jag tackar och bockar för de som har kommit in redan nu. Har du någon åsikt om ämnet festivaler så får du gärna höra av dig då, endera genom att kommentera på vår Facebook-sida eller sen ringa in, smsa eller mejla till studion åt mig. Vi hörde Toto Africa. Jag blickar bakåt till 2017 var det faktiskt. Då gick jag på festival. Men jag undrar ju nu då, vad ska du göra i sommar? Ska du gå på någon festival? Vilken i sådana fall? Och här är en Maria som har kommenterat. Och hon skriver så här. Jag ska besöka Raseborg Summerfest i Ekenäs. Det är då i riket, alltså i mina hemtrakter. Aldrig hört talas om Raseborg Summerfest. Kan det möjligt vara så nu att, hörni, jag har bott på Åland lite för länge och missat hela den här grejen med Raseborg Summerfest? Nå, summa summarum, trevligt att det arrangeras någonting där, tänker jag. Vad roligt. Artisterna där i år också, väldigt lovande. Bland annat Roxette, Pandora och Ingrid, hon som var med i Sveriges Idol, uppträder på den festivalen. Ja, inte illa. Blir ju såklart lite nyfiken på när den festivalen går av stapeln. Jag tänker så här, vi lyssnar till lite musik av Roxette som då ska uppträda på vad heter den? Raseborg Summerfest. Också får jag väl ta reda på när denna festival går av stapeln. Ifall det är någon som är sugen på att kanske besöka den då i sommar om man inte har några andra planer. Erika, hon skriver här också att hon ska gå på Geta Poesi och Visa. Ja, men den festivalen, den känner vi ju igen. Den då, när går den av stapeln? Ja, det behöver vi också kolla upp. Allt det här gör jag, hörni, medan ni får lyssna på Roxette med Joyride.

Joyride med Roxette hörde vi här, som då bland annat ska spela på, nu ska vi se, vad heter det nu då? Raseborg Summerfest, en festival som Maria kommer att gå på i sommar. Och förutom Roxette så kommer även Pandora och Ingrid från Sveriges Idol, men ändå finlandssvensk, att uppträda på den här festivalen. Jag lovar ju kolla upp när den går av stapeln. 15 augusti så går denna festival av stapeln. Och så hade vi ju då också Erika här som berättat att hon ska gå på Geta Poesi och Visa i år. Och det går, när är den då? Men jag har ju en flik öppen här. 10 till 12 juli har man möjlighet att gå på Geta Poesi och Visa. Mm. Flera kommentarer här då. Linda, hon ska gå på Rockoff i år. Ja. Jag kommer inte ihåg datumen för det här. Kan det ha varit 17 till 25 juli som årets Rockoff-festival går av stapeln? Ja, det tror jag nog. Tidpunkten då liksom hela Mariehamn, jag vet inte hur jag ska beskriva det, men hela Mariehamn vaknar till liv. Det blir folk överallt, vart man än vänder sig just den tiden på sommaren. Undrar här om det är någon specifik artist, Linda, som du ser fram emot att höra. Berätta gärna det då i sådana fall. Annars så har jag lagt ett namn på minne. En artist som i alla fall kommer till årets festival, Rockoff-festival då, är denna artist som vi ska lyssna till här och nu. Jag pratar om Niklas Strömstedt.

om här med Niklas Strömstedt, en av många artister på årets Rockoff-festival som Linda tänker gå på i år. Varför delar jag med mig av den informationen? Jo, för att veckans måndagsfråga lyder: vilka festivaler ska du gå på i sommar? Eller så här: idag vill jag egentligen höra vad du tycker och tänker om just ämnet festivaler. Det finns ju massvis av festivaler. Jag tänker inte börja rabbla upp alla. Men om vi tar några lokala så har vi ju då Geta Poesi och Visa till exempel. Det är något som Erika tänker gå på i år. Sen har vi ju Ålands äldsta festival, Ålands orgelfestival, som vi hörde om här i första timmen av programmet då jag gästades av verksamhetsledare och ordförande för festivalen Eva-Helena Hansen. Vi pratar om programmet för årets festival i stora delar av den intervjun som jag gjorde här nyss med henne. Och sen har vi då Rockoff som Linda tänker gå på. Och Niklas är då en av artisterna i årets Rockoff-festival. Men vad tycker du och tänker om det här med festivaler? Är det hiss eller är det total diss på det? Säg du. Jag vill veta vad du tänker om det. Dela gärna med dig också om det är så att du tänker gå på någon festival i sommar. Kanske ger inspiration till andra att gå på festivalen. De har kanske glömt bort att just det finns ju den festivalen också. Det händer ju alltid så mycket under sommaren så att man är svårt att hålla koll på allting ibland, tycker jag. Man får också gärna önska en låt med en artist som man har sett på någon festival eller kanske någon som man skulle vilja se på någon festival. För vet jag, det är fantasin liksom. Kom igång med den. Finns inga gränser på vart det här kan leda denna veckas måndagsfråga. Vi ska gå vidare här nu i programmet. Vi ska ännu kolla här. Vi har några kommentarer här ännu om vad folk tänker besöka för festivaler i sommar. Men vi tar lite musik av M83. Det här är Midnight City.

M83 här med Midnight City. Ja, det är säkert något band som har uppträtt på någon festival, någon gång, någonstans, tänker jag mig. Just det här med festivaler, det är lite av ett genomgående tema här i dagens eftermiddag. Berätta för mig vad du tycker och tänker om just festivaler. Du gör det ändå genom att kommentera vår tråd på vår Facebook-sida där du då hittar måndagsfrågan, eller så ringer du in på 018 17 855 eller smsa på 0457 00 17 855 eller mejlar studion@alandsradio.ax. Har du ingen tanke eller tycker och tänker du ingenting om temat som jag har i dagens eftermiddag, alltså festivaler, så kan du bara höra av dig och önska musik, för det är alltid väldigt, väldigt välkommet i detta program. Vi ska se här, det är några ännu som har kommenterat. Malle, hon skriver att hon ska gå på augustinatten. Och det här är en festival som jag aldrig har hört talas om. Så jag behövde ju googla mig fram till vad augustinatten är. Och hör och häpna, det händer mycket i Västra Nyland den där runt augusti. Alltså vi hade ju då Maria som berättade och kommenterade att hon ska besöka Raseborgs Summerfest i Ekenäs. Augustinatten är också någon sorts festival då som går av stapeln i Ekenäs den 7 augusti. Vad är detta? Hur har jag missat allt det här? Jag vet inte riktigt. Jag blir lite förvånad om hur mycket som händer där i mina hemtrakter. Nu är ju inte Ekenäs min hemort. Det är Ytterby som är min hemort idag. Men jag är ju faktiskt född och uppvuxen i Karis. Så att lite koll har jag ju nog ändå alltid haft på vad som händer där. Men tydligen inte tillräckligt, för det här är två festivaler jag aldrig har hört talas om. Så jag är lite förvånad själv faktiskt. Men, augustinatten då? Vad är det för artister som uppträder där då? Jo, men ni vet den här norska popduon, tidigare Mellovinnarna, Marcus och Martinus. En riktigt fin popduo det. Sen har vi även Mellovinnarna, de finlandssvenska Mellovinnarna. Kai kommer att uppträda där. Kai besökte väl Åland förra året på Rockoff. Har för mig att det var väldigt trångt på torget i Mariehamn då de uppträdde. Kul för dem. Och en annan artist som också uppträder är... Jaha, så här hörni, jag har ju faktiskt lyckats dra in en låt av just denna artist. Daniel Adams Ray heter han. En av hans mest kända låtar är kanske just denna. Den heter Gubben i lådan.

Gubben i lådan, Daniel Adams Ray, en artist som också besökt vår lokala festival, alltså Rockoff här för, ja, många, många år sedan känns det som. Det har trillat in några fler kommentarer här i tråden på Facebook där jag då alltså idag vill höra vad du tycker och tänker om festivaler. Är det något som du brukar gå på? Är det något du inte alls är intresserad av? Ska du kanske gå på någon festival i sommar? Eller har du kanske hunnit vara på en redan? Vad vet jag? Berätta gärna hur du tänker kring då ämnet festivaler. Vi hörde Daniel Adams Ray som är en av artisterna på en festival som heter Augustinatten som också går av stapeln i Västra Nyland, Ekenäs den 7 augusti tror jag kom fram till när jag letade upp lite information om det. Men sen har Janne också kommenterat här. Vi har ju faktiskt flera lokala festivaler alltså. Det här är ju det att då det händer så mycket just kring de här, runt de här sommarmånaderna så missar man ju lite vissa grejer ibland. Vet att vi har Rockoff som går av stapeln idag eller igår redan så börjar ju Ålands Orgelfestival. Sen har vi Geta Poesi och Visa också på kommande i juli. Metal Mayhem är ju också en lokal festival. Och den går av stapeln i år där 10/7. Så går den av stapeln. Ska jag besöka den då? Jag vet inte. Ja, jag tror jag var... Tror? Jag borde väl veta det här. Om jag var på förra årets Metal Mayhem eller inte. Jo, det var jag. Det var... Lite tråkigt väder, men så här är det ju att det där kan vi ju inte styra över. Vädret är som det är. Som tur så var det ju då i badhuspaviljongen. Jag tror väl att det ska vara det i år också. Så att spelningarna var ju under tak så att säga. Så det löste ju sig. Det var ingen fara på det sättet. Men förutom att Janne då ska gå på Metal Mayhem här i Mariehamn så ska han också på något som heter Brutal Assault i Tjeckien. Undrar vad det kan vara. Och jag undrar om möjligtvis följande band. Nej, jag tror inte att Hoffmaestro och Simon Superetti har spelat på Brutal Assault. Men det är två festivaler som Janne i alla fall tänker besöka. Nu blir det då någon helt annan musik än som spelas där. Alltså Hoffmaestro och Simon Superetti.

Bacchanal, Hoffmaestro och Simon Superti hörde vi här. Rune, ja men han hörde av sig. Han ringde in till studion på 018 17 855 och berättade att han ser fram emot 25 juli-konserten då vi firar Anders Wiklöf. Han bjuder ju in till en ja men gratis konsert den 25 juli för att fira sin födelsedag. Och i år så slår han ju på den stora trumman. Han fyller ju jämt 80 år. Rune är en av de lyckliga som har fått biljetter till denna konsert. Han berättar här att han stod i kö redan klockan 5. Och med det då så hamnar han också i tidningen. Så att ja, finns en hel del, många artister som han verkar se fram emot. Christer Sjögren, en av dem. Christer Sjögren som är då frontmannen, eller är det, är eller var? Nu vet jag inte. Är vikingarna aktiva ännu? Jaha, nu blev jag osäker. Nå, strunt samma. Han har sett vikingarna här på Åland när de uppträdde där vid Marie Park. Och då blev vi och diskuterade om det här med att kan det då möjligtvis ha varit Rockoff? För att jag har förstått att Rockoff tidigare arrangerades just där i hamnen, Marie Park-lokalerna där. Så att ja, vi kom väl fram till att det var Rockoff där och då som Christer Sjögren och vikingarna då uppträdde. Senare så hade det ju då sen då flyttat in till torget här i Mariehamn. Men någon som han så lite extra mycket fram emot att få se då här under 25 juli-konserten, det är följande artist. Det här, det är Magnus Uggla, kung för en dag.

Kung för en dag med Magnus Uggla. Lite önskemusik av Rune som då ska besöka 25 juli-konserten då Anders Wiklöf firar sin födelsedag. Silvia här, hon skriver att det blir rockoff i år. Hon har delat med sig av en bild från förra årets rockoff. Riktigt fin med konfetti och allt som flyger omkring där. Mitt i natten ser det ut som att den är tagen. Brian, han berättar att han ska också besöka Metal Mayhem här i Mariehamn. Samt sjödagarna. Just det, sjödagarna, de går ju av stapeln 31 juli till 2 augusti om inte jag minns helt fel. Och en av artisterna som uppträder där, ja det är Peter Hägerstrand som vi hör här nu med Lycklig, lycklig. Efter det så blir det nyheter med Anders Fällman.

0: Lycklig, lycklig här med Peter Hegerstrand. Nu lokala nyheter.
1: Då var det dags för Ålands nytt. God eftermiddag. Emil Burgers på Nygatan i Mariehamn vill använda sin digitala skärm för att visa reklam och marknadsföring för andra åländska företag, organisationer och evenemang. Men byggnadsinspektionen föreslår att ansökan avslås. Enligt stadens nuvarande riktlinjer ska skyltar och digitala skärmar på fasader vara kopplade till verksamheten i den egna byggnaden och inte användas för allmän reklam. Byggnadsinspektionen bedömer att extern reklam skulle förändra fasadens karaktär och påverka stadsbilden negativt. Både planläggningsenheten och fasadsynenämnden anser att ansökan ska avslås. De anser att reklam på fasader bör begränsas till den egna verksamheten för att undvika en mer splittrad stadsbild med rörliga reklambudskap i centrum. Byggnadsinspektören föreslår därför att byggnadsnämnden avslår ansökan. Ärendet behandlas av byggnadsnämnden den 23 juni. Brist på östrogenpreparat kan på sikt bli problem också på Åland. Det menar Nicolina Lindqvist, provisor på Första apoteket i Mariehamn. I förra veckan rapporterade SVT att ett flertal svenska kvinnor reste till Åland för att köpa östrogenmedicin för behandling av klimakteriebesvär, då detta är en bristvara i Sverige. Men enligt Nicolina Lindqvist råder det också brist på medicinen på Åland.
2: Det finns en restsituation nu också på många av preparaten, även i Finland. Då. Så att vi håller nog på att få tomt. Men det är på gång leverans inom de närmsta veckorna.
3: Nicolina Lindqvist säger att hon har märkt av en ökning av svenska kvinnor som handlar östrogenmedicin.
2: De ringer och frågar hur de ska gå tillväga och de kommer hit med svenska recept, pappersrecept och hämtar ut sina östrogenpreparat.
4: Har det ökat mycket under senaste tiden eller har det varit ungefär jämnt?
2: Nej, det har nog blivit en liten ökning på senare tid, men nu börjar också tillgången här i Finland bli sämre. Men jo, det rings mera och det kommer nog mera hit nu. Sommarålänningar kommer mera också och hämtar sina grejer här än vad de har gjort tidigare.
4: Det att de kommer hit, påverkar det också liksom en eventuell minskning här?
2: Nej, det tror jag inte. Utan det är en generell brist på östrogenpreparat i både Finland och Sverige och i Europa och i världen. Så att det är inte därför det tar slut.
3: Bristen på östrogenpreparat har att göra med att producenterna inte kan möta efterfrågan. En liten Colina Lindqvist är läget på Åland ändå bättre än i Sverige.
2: Vi har kvar för att vi bunkrade upp innan när vi märkte att det blev brist i Sverige, så tog vi hem ett lite större parti för att ha här. För det brukar bli att det även spiller över till finska sidan sedan. För att det är ju samma producenter av preparaten.
1: Det sa Nicolina Lindqvist, provisor på Första apoteket i Mariehamn. Reporter var Oskar Skogberg. Händelsen där en person ska ha avlossat ett skott och senare riktat vapnet mot andra personer under ett midsommarfirande skedde på Brände, det rapporterar Ålandstidningen. Ingen person har kommit till skada, men det är en person som har haft handeldvapen och avlossat skott och senare uttalat hot och riktat vapnen mot andra personer på platsen, men inte skjutit mot personerna, säger förundersökningsledare Kristoffer Alfors till Ålandstidningen. Enligt polisen ska händelsen utspelat sig på fredagen under ett privat midsommarfirande. Polisen berättar att de berörda personerna som befann sig på firandet känner varandra. Men exakt hur firandet har gått till under kvällen vill polisen inte gå in på. Det är det som ska utredas genom bland annat förhör, säger Alfors. Polisen är förtegen vad gäller information om själva vapnet, men Alfors berättar att det finns uppgifter om att det ska handla om två vapen. Polisen utreder händelsen. Och så vädret. Idag blir det fortsättningsvis mestadels halvklart och temperaturen förväntas ligga runt 19 grader. Vinden är nordlig till nordostlig mellan 2 till 4 meter per sekund. I natt avtar vinden och blir nästan vindstilla. Halvklart väder råder. Imorgon förväntas det bli halvklart väder och mot eftermiddagen imorgon mulnar det på. Temperaturen stiger upp mot 16 grader imorgon och vinden vrider från nordlig till sydlig under dagen, 1 till 5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. God sikt råder i samtliga områden. I norra Östersjön blåser nordlig till nordostlig vind 5-8 meter per sekund som avtar under natten till svaga varierande vindar. På Ålands hav är vinden nordlig till nordostlig 3-7 meter per sekund och blir senare varierande. I skärgårdshavet blåser nordvästlig vind 4-8 meter per sekund och i södra Bottenhavet tilltar den nordvästliga vinden under kvällen till 5-9 meter per sekund, lokalt upp till 11 meter per sekund under efternatten innan den återavtar under förmiddagen. Pollenprognosen visar höga halter av gräs. Det här var nyheterna med mig, Anders Fällman, och med det lämnar jag över tillbaka till Amira.
0: Tack ska du ha, Anders.

Ja, då har vi kommit fram till sista halvtimmen av programmet Eftermiddag. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap ännu här i cirka 30 minuter. Sen lämnar jag över studion till Åland idag. Och vi ska väl här alldeles strax få reda på vad som händer i programmet Åland idag. Men det vi ännu ska hinna med denna sista halvtimme tillsammans är ju då musikflätan, kortversionen av den. Sista chansen nu hör ni att sätta ordet för förra veckans musikfläta. Imorgon så blir det någonting helt annat. Och sen ska vi också ta del av dagens nya låt. Och dagens nya låt, det får vi av en duo. Ska vi kalla dem en popduo? För det är nog det de är. Jubel heter i alla fall popduon. Så det är vad vi har att se fram emot här ännu. Först, innan vi tar reda på vem som är programledare för Åland idag och vad som händer i det programmet, så blir det musik med Natasha Bedingfield. Det här, det är Unwritten.

0: Unwritten här med Natasha Beringfeld i studion nu. Rasmus Karlsson, programledare för Åland idag. Välkommen!
1: Nej men tack för det bara. God dag, god dag.
0: God dag, god dag. Hur står det till denna måndag efter långhelgen?
1: Det är väl bra, tack. Det har varit lugn och skön helg. Och det är sista veckan nu före semestern för min del. Så man, ja, antingen så är det så att man går tom på energi eller så är det så att man kör ända in i kaklet. Jag känner att nu är det ända in i kaklet.
0: Nu är det ända in i kaklet för din del.
1: Ja, ja.
0: Härligt.
1: Ja, ja.
0: Hur många veckor semester väntar dig?
1: 5.
0: Oj. Det flyger där. Oj, oj, oj. Vad härligt.
1: Ja,
0: vad ska du göra? Har du några planer?
1: Inte något desto mera planer egentligen. Det blir väl lite upp till Österbotten ett varv. Annars blir det lugnt bara. Mm. Det är väl nog det som är huvudplanen. Lugnt.
0: Är det ganska skönt egentligen att inte ha några specifika planer? Ta dagen som den kommer.
1: Ja, men så, lite så är det. Jo.
0: Ja. Vila upp sig, återhämta sig så att du orkar med gänget här sen i höst.
1: Ja, exakt.
0: Vi kan alla behöva lite paus från varandra ibland.
1: Så är det.
0: Ja. Nåja, men vad bra. Cool att du är nu här denna vecka.
1: Ja, ja, ja.
0: Jag går väl själv först om 3 veckor.
1: Ja, ja, men det är inte länge kvar.
0: Inte är det länge kvar, men då känns det lite så här bittert när ni andra så
1: ja,
0: är
1: men då har ju du sen när vi andra kommit tillbaks, då har du ju länge kvar av din semester.
0: Det stämmer. Det har du alldeles rätt i. Nåväl, nog om det hör du.
1: Ja.
0: Du ska ju sända ett program idag.
1: Ja, men så är det här om dryga 20 minuter, tänker jag.
0: Trevligt.
1: Lag med en är på nytt hit i studion nu.
0: Ja, det är bra det. Vad du planerar till dagens program då?
1: Hörde du, först idag så ska vi prata skärgårdstrafik.
0: Vi fortsätter på
1: DN-et. Ja, så är det ju. Ja. Det lär vi väl fortsätta göra lite från och till här under en tid framöver.
0: Ja.
1: Innan det kommer dock, blir det någon ny skärgårdstrafikcykel eller liknande. Det är ju drygt 2 veckor sedan nu då som den här stora skärgårdstrafikupphandlingen inleddes.
0: Ja.
1: I tisdag så var det till exempel sista dagen för intressenter att skicka in frågor. Och så vitt jag vet så borde landskapsregeringen ha svar här inom de närmaste dagarna på de här frågorna. Men idag så ska vi höra en intervju med Reidun Svarva som är kommersiell direktör för det här norska rederiet Torghatten som ju har uttryckt intresse och ja, men vill vara med i den här upphandlingen helt enkelt. De har ju varit kritiska. Vi har ju till exempel läst i dagens Ålandstidning att de vill att upphandlingsvillkoren justeras. Det är ju framförallt den här återköpsklausulen då av färjorna som de ser att ja, men försvårar det avsevärt för Torghattens del själva då.
0: Mm.
1: Men som sagt, vi hör då en intervju med Reidun Svarva kring upphandlingen överlag, hur de ser på den egentligen och tankar och funderingar kring det då.
0: Mm.
1: Så det ska vi börja med. Sen om ungefär en timme, då ska vi ringa upp en cyklist.
0: Ska ni ringa upp en cyklist?
1: Ja, men så är det. Det är frågan om Roger Nordberg som ju förra året gjorde en sån här å till ö-cykling.
0: Ja, jag minns det här.
1: Han cyklar ju från Åland då till Öland i syfte att samla in pengar till föreningen Vårt Hjärta och sen också då inspirera andra. Han fick ju en pacemaker inopererad för, nu är det väl 2,5 år sedan. Nu är han på gång igen. Det är nytt å till ö.
0: Vilken man alltså.
1: Ja, verkligen.
0: Väldigt inspirerande,
1: ja,
0: måste
1: men
0: jag
1: så
0: också
1: är det
0: få
1: ju.
0: Säga.
1: Så är det ju.
0: Ja.
1: Så det är ett nytt å till ö på gång, men inga Öland, utan nu är det Örnsköldsvik som gäller. Så vi ska ringa upp honom här då om en timme och höra hur det går. Han är ju mitt i färden.
0: Han är det?
1: Jo.
0: All right.
1: Drog iväg här lite innan midsommar.
0: Just det.
1: Jag ringde och pejlade lite med honom faktiskt här för bara en kvart sen. Och då var han strax förbi Söderhamn. Så han siktar på att vara i Hudiksvall här till natten.
0: Ja.
1: Så han börjar ju närma sig, får man väl konstatera.
0: Ja, han gör ju det.
1: Mm.
0: Det går snabbt då.
1: Ja, det gör det. Då han ändå tagit lite midsommarpaus och så vidare, förstår jag.
0: Det tycker jag han var definitivt värd att ta.
1: Mm.
0: Intressant också att få höra om han tänker göra något liknande nästa år.
1: Ja.
0: Och vad han då tänker för, hitta för ställe som börjar på Ö.
1: Ja.
0: Jag föreslog Ösel.
1: Ja, jag tänkte också på det, att det kan ju hända.
0: Men det är väl inte så mycket cyklande dit?
1: Ja, det är ju
0: om man... Du måste ta färjan till Estland.
1: Ja, eller om man tar färjan till Åbo.
0: Ja, nej, men det går ju. Cykla från Åbo till Helsingfors och sen färjan över där och så trampar man vidare. Ja, jo.
1: Det är väl möjligt.
0: Det är möjligt. Men är det tillräckligt långt för honom?
1: Ja, jag vet inte.
0: Det vet man ju aldrig.
1: Nej, så är det.
0: Jag kommer inte på andra ställen på ö.
1: Ja, vad kan det vara till så här? Det var faktiskt svårt att hitta på någonting på rak arm. Det finns säkert några mindre orter i Sverige som börjar på ö.
0: Ja.
1: Som inte är Öland eller Örnsköldsvik.
0: Precis.
1: Ja, men det ska jag faktiskt passa på att fråga om där ska bli nu en fortsatt tradition för hans del eller sådär.
0: Ja, gör det du. Bra. Något annat utöver det då?
1: Ja, men jo, så är det. Vi ska ta oss till Långnäshamn också sist i dagens program. Det är ju nämligen så att vi hörde ju här förra veckan att man ska spränga mer djup då där vid den här inrikeskajen där MS Fjärdvägen huserar förut, alltså den... förra MS Fjärdvägen. Det blir lite mycket med olika MS Fjärdvägen här,
0: ja,
1: för det finns ju en förra, en nuvarande och en kommande då.
0: Ja, just det. Ja, jo. Nej, gud vad råddigt.
1: Ja. Men här under helgen så anlände det en ramp som ska placeras där vid den här inrikeskajen också då för den kommande fjärdvägen, om jag förstår allting rätt.
0: Jaha.
1: Och planen då är ju att Ecker och Link vill byta tillbaks till den här inrikeskajen som man alltså har bytt ifrån här nyligen. Så Björn Nylund har varit dit och pratat med Långnäshamns vd Ronny Eriksson och sen också Rederi AB Eckerös utvecklingsansvarige Daniel Olsén för att prata om den här rampen som har lyfts på plats här under dagen. Så det är väl så det ser ut idag. Det blir rampprat, cykelprat och skärgårdstrafiksprat.
0: Som en fantastisk blandning. Jaha. Både det ena och det andra.
1: Verkligen.
0: Ja, vad bra. Men då Rasmus, hör du, är du välkommen tillbaka om jag ser sådär en kvart.
1: Ja.
0: Bra, tack.
1: Tack.
0: På andra sidan av följande låt som vi får av Benjamin Ingrosso så väntar musikflätan Kortisen. Så ni har nu ungefär 3 minuter på er att ta fram papper och penna.

Det här är snabb genomgången av musikflätan och vi börjar lätt. Jag vill veta första bokstaven i den nyligen återförenade gruppens namn.

Relativt nyligen återförenades gruppen, men vad är det den heter? Första bokstaven i gruppens namn. Nu ska vi höra en cover, det är en svensk artist som gör den, men jag vill veta vad den gruppen heter som gjorde den här låten mest känd.

artisten som har gjort den där låten mest känd, alltså inte originalartisten utan den låten som den gruppen man tänker på när man hör låt namnet, första bokstaven. Nu söker jag en typ av båt eller en typ av kista om man så vill.

Ja, var är det Dorothy och Toto inte är? I alla fall så tror de inte längre att de är där. Första bokstaven i platsen vill jag ha här. Och så söker jag första bokstaven i låttiteln.

Ja, det var låttiteln vi var ute efter där. Första bokstaven i den. Och till sist då, vad ska vi säga, en jättekänd låt, en jättestor hit. Men vad är det bandet heter?

En jättehit när den kom, men vad är det nu gruppen heter? Första bokstaven i bandnamnet. Nu borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och kom in med det till oss eller skicka det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24, 22 100 Mariehamn. Lycka till!

Dagens nya låt, ja, den heter Ocean House artist. Det är Jubel, och Jubel är en svensk popduo från Halmstad som består av Sebastian Atas och Viktor Sjöström. Den här duon slog igenom internationellt med sin moderna version av Dancing in the Moonlight och är kända för sitt somriga sound med influenser från pop, house och elektronisk musik. Mina damer och herrar, varsågoda. Här har ni dagens nya låt, Ocean House.

Dagens nya låt Ocean House här med Jubel. Hörrni, det här programmet börjar lida mot sitt slut. Jag, Amira Bogdiri, som har hållit dig i sällskap denna eftermiddag, tackar för mig. Vi hörs igen imorgon. Samma tid, samma kanal. Innan Åland idag blir det lite musik med Mondo. Det här, det är Feeling Myself.

Ja men hejsan och välkomna till Åland idag den här måndagen. Det är den 22 juni 2026. Jag som håller er sällskap denna sommarmåndag heter Rasmus Karlsson. Tusen tack för att ni hänger med i dagens program. Hoppas för övrigt ni har haft en trevlig midsommar och att ni nu är redo att tackla den här veckan. Oberoende då om ni är på jobb eller om ni är lediga eller om ni gör något annat. Vi har ganska mycket intressant att se fram emot idag. I alla fall om man frågar mig. Vi ska ringa upp cyklisten Roger Nordberg här om 45 minuter ungefär. Det är nämligen som så att han ju förra året cyklade från Å till Ö. Då var det från Åland till Öland som gällde för att samla in pengar till vårt hjärta. Och sen också för att inspirera andra. Nu är han på gång igen. Det är ett annat Å till Ö på gång. Nu är det från Åland till Örnsköldsvik och han är på god väg så vitt jag har förstått det som han startar här strax innan midsommar och börjar väl så småningom närma sig. Vi ska höra mer kring då det här cykeläventyret som sagt om ungefär 45 minuter. Efter det sen strax innan, efter 16:30 nyheterna heter det ju då, ska vi prata om den nya rampen som har satts upp i Långnäs hamn här under dagen. Den kommer från Halmstad och tanken är då att den ska användas till Eckerö Links nya fartyg. Stena Nautica som de ju köpte här nyligen då. Men innan det så ska vi om en alldeles liten stund prata skärgårdstrafik. Vi ska höra en intervju med Tori Hatt. Det norska rederiets kommersiella direktör Reidun Svarva kring hur de ser på den här skärgårdstrafikupphandlingen som ju inleddes för ungefär 2 veckor sedan. Det har ju väckt mycket kritik och diskussion här på Åland. Vi hör hur de ser på den här saken. Innan vi gör det så ska vi lyssna på lite musik. Vi lyssnar på Rainbow, I Surrender först.

0: I Surrender med Rainbow, första låten i dagens Åland idag. Nu är det drygt 2 veckor sedan den stora skärgårdstrafikupphandlingen inleddes, och i tisdags så var det sista dagen för intressenter att skicka in frågor, och de ska här inom kort besvaras av landskapsregeringen. Det norska rederiet Torghatten har enligt Ålandstidningen skickat in frågor om upphandlingen, och man väntar där alltså på svar. Vi ringde upp Torghattens kommersiella direktör Reidun Svarva för att höra om hur de ser på den här upphandlingen, och först hör vi henne svara hur de ser på villkoren.
1: Först vill jag gärna säga att vi i Torghatten och NFI, vi är väldigt motiverade för att vara en del av den här skärgårdstrafiken. Och vi har valt att fortsätta att vara en anbudsgivare i den här processen. Men jag måste ju lägga till att vi ser behovet för att anbudsprocessen justeras framöver.
2: Hur upplever ni att förutsättningarna ser ut?
1: Utfordringen här är ju tidslinjen. Det är väldigt kort tid från avtalen startar till kontrakten ska igång. Den ska vara igång februari 2028. Och det gör det egentligen omöjligt att kunna komma in med nybygg. Man räcker inte att beställa, designa, planlägga, bygga och få levererat de här fartygen i tid. Så det är alfa och omega att vi får tillgång på existerande fartyg och att den här tillbakeköpsklausulen aktiveras. Utan det så ser vi egentligen inte att det är möjligt att uppnå konkurrens.
2: Ja, men precis. Jag hade tänkt fråga dig hur mycket det påverkar, men det är ja, alfa till omega, A och O då, helt enkelt.
1: Ja, helt enkelt. Och när kontraktsvillkoren gör det omöjligt att konkurrera på lika villkor, så tänker vi att det må vara i rum för att justera anbudsprocessen. Och vi har en förhoppning om det.
2: Precis. Vi kommer tillbaka till just den här justeringen här om en stund, tänker jag. Men hur ser ni på flexibiliteten då i själva upphandlingen?
1: En upphandling ska nog följa regelverk för upphandlingsprocesser. Men vi har nog i hvert fall läst oss upp på den här tillbakeköpsklausulen, och den förstår vi ju är meget flexibel, så det virker ju som det ligger gott till rätte för att kunna ta i bruk den som ett verktyg för att säkra konkurrens.
2: Om det skulle bli så då att den här återköpsklausulen skulle aktiveras ändå, vilka färjor skulle kunna vara intressanta för er del?
1: Nej, det kan vi ju inte svara på någon tidspunkt. Men jag tror det är helt centralt för en vär tillbyder här att kunna ha tillgång på alla de båtarna för att kunna vara i stand och starta upp trafiken i februari 2028.
2: Är det någonting annat ni hade önskat skulle ha varit annorlunda för att, ja men, enligt er då, göra det lättare och konkurrera på lika villkor?
1: Nej, det är ju egentligen de 2 premisserna vi har lyftat i marknadsdialogen i förkant här, är ju den utfordringen med tidslinjen med en uppstart 2028. Och hvis man då inte har tillgång på existerande fartyg, det är liksom tidslinjen och existerande fartyg som utgör huvudutfordringen här då. Men som sagt, vi hoppas och tror att det är möjligt att justera på det fortsatt.
2: Ja, men precis, ni säger då i dagens Ålandstidning att ni vill att den här anbudsprocessen justeras. Något du också nämner här. Tror ni att det är någonting som kan hända?
1: Ja, det tror vi absolut. Hvis det i praxis bara är en som kan levera tillbud idag, så uppnår man ju inte konkurrens. Så vi tror det må vara rum för att justera på den. Och jag vill ju bara understryka att nettopp det här med att lägga till rätta för konkurrens, det är ju väldigt viktigt för att göra en god anskaffelse och spara pengar, skattebetalarnas sina pengar. Så det borde vara önskligt från alla involverade.
2: Enligt Ålandstidningen också så har ni ställt en rad frågor till landskapsregeringen i den här upphandlingstjänsten e-avrop. Vad kan du berätta om det, Reidun Svarva?
1: Ja, det är ju spörsmål som är offentligt tillgängliga. Och vi väntar fortsatt på svar på de spörsmålen, men de är i all huvudsak knyttade till den här tillbakeköpsklausulen och för att skapa förståelse av hur flexibel den faktiskt är, den här tillbakaköpsklausulen. Både flexibel men också väldigt viktig.
2: Så här om man tittar framåt då för er del, hur fortsätter den här upphandlingsprocessen för just Torghattens del?
1: Ja, vi väntar ju spänt på de svaren. För övrigt så är vi ju i gott igång. Vi hade teknisk team på befaring på Åland i uka som var. Och både gör sig känt med rutan och fartygen bort där. Så vi jobbar ju på i god tro om att den här anbudsprocessen kommer att justeras. Så att det blir möjligt att delta och konkurrera på lika villkor. Jag vill ju bara understräka att vi i Torghatten och NFI, vi är supermotiverade för att bli en del av Ålands skärgårdstrafik. Och vi väljer att vara positiv fortsatt och tro att den här konkurrensen kommer att justeras. Och så syns vi ju det är positivt att jag tror vi alla har felles mål här då. Vi önskar att bidra till att Ålands landskapsregering når sina politiska mål. Vi vill alla ha en stabil skärgårdstrafik som når klima- och miljöambitionen sin. Och det här är det ju en stor enighet om. Och det är en god förutsättning för den vidare processen att vi alla egentligen vill detsamma.
0: Det säger alltså Reidun Svarva som är kommersiell direktör för norska Torghatten kring då landskapsregeringens upphandling av skärgårdstrafiken. Det här är Orchid, låten heter In All of My Tomorrows.

In All of My Tomorrows med Orchid var det där. Vi har ju den 22 juni som dagens datum, och då får man väl säga att sommaren officiellt har börjat, i alla fall också om man kollar på Ålands Radios tablå som nu har gått över till sommartablå. Framförallt så betyder ju det att sommarpraten har kört igång. Om någon har missat det så hade vi ju då årets eller säsongens första sommarpratare som gick ut här i förmiddags. Det var ju Matilda Tilly Westergård då, som vi kunde höra. Det finns ju förstås att lyssna till på vår hemsida alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Är det så att man befinner sig på Åland eller inom resten av landet, så då kan man lyssna på versionen med musik. Befinner man sig någon annanstans i världen eller förstås också på Åland och Finland, så kan man lyssna på versionen utan musik också. Bara gå in och lyssna när man vill och tycker, hinner eller kan där. Det går ju förstås också sen i repris här ikväll. Jag tror det är klockan 18. Jag ska göra en riktigt snabb dubbelkoll här i våra tablåer. Klockan 18 ikväll, ja, men visst är det ju så att då är ju sommarpratsreprisen klockan 10, så sänds ju då sommarpraten första gången här i radio. Det fortsätter ju förstås här i över en månads tid. Imorgon då är det Johan Mörn som är på tur. Mannen som ju, man får säga, myntade uttrycket axgan. Han firar också 30 år på Silverskär i år. Så Matilda Tilly Westergård finns alltså att lyssna till. Och imorgon så är det dags för Johan Mörn. Då vad gäller årets sommarpratare här i Ålands Radio. Vi ska fortsätta med lite mer musik. Det är dags att lyssna till Veronica Maggio med låten Backspegeln.

Backspegeln med Veronica Maggio där. Vi ska precis om några minuter få ta del av de senaste lokala nyheterna. Fram till det så lyssnar vi på Ella Tirtiello, Förlorad.

0: Förlorad med Ella Tiritiello och 02 heter den där låten och artisten också. Klockan, den är nu 5:05. Vi ska få lokala nyheter.
1: Det här är Ålandsnytt, god eftermiddag. Polisen rapporterar om en midsommar som i det stora hela har varit lugn. Det skriver man i ett pressmeddelande. Från fredag kväll till måndag morgon hade 98 uppdrag registrerats. Diverse trafikincidenter, ordningsstörningar och alkoholrelaterade uppdrag har rapporterats, skriver polisen. Under lördagen larmades om en person som natten mellan fredag och lördag avlossat skott med vapen och uttalat hot mot personer i en skärgårdskommun. Polisen har med anledning av den incidenten besökt brottsplatsen och inlett en förundersökning gällande skjutvapenbrott och olaga hot, skriver polisen. Idag bekräftade polisen för Ålandstidningen att händelsen har skett i samband med midsommarfirande på Brändö. Ingen person har kommit till skada, men det är en person som har haft handeldvapen och avlossat skott och senare uttalat hot och riktat vapen mot andra personer på platsen, men inte skjutit mot personerna, säger förundersökningsledare Kristoffer Alfors till Ålandstidningen. Polisen berättar att de berörda personerna som befann sig på firandet känner varandra, men exakt hur firandet har gått till under kvällen vill inte polisen gå in på. Det är det som ska utredas genom bland annat förhör, säger Alfors. Polisen är förtegen vad gäller information om själva vapnet, men Alfors berättar att det finns uppgifter om att det ska handla om två vapen. I praktiken finns det idag bara en aktör som kan lämna anbud i upphandlingen av Ålands framtida skärgårdstrafik. Det anser Torghatten som nu efterlyser förändringar i upphandlingsprocessen. Reidun Svarva är bolagets kommersiella direktör.
2: Hvis det i praksis bare en som kan levere tilbud i dag, så oppnår man jo ikke konkurranse. Så vi tror det må være rom for å justere på den.
3: Redan tidigare har rederiet påpekat att den största utmaningen är den korta tidsramen. Trafiken ska starta i februari 28, vilket enligt henne gör det omöjligt för nya aktörer att hinna beställa, projektera och få nya fartyg byggda och levererade i tid.
2: Det är väldigt kort tid från avtalen startar till kontrakten ska igång. Den ska vara igång februari 2028. Och det gör det egentligen omöjligt att kunna komma in med nybygg. Man räcker inte att beställa, designa, planlägga, bygga och få levererat de här fartygen i tid. Så det är alfa och omega att vi får tillgång på existerande fartyg och att den här tillbakeköpsklausulen aktiveras.
3: Torghatten menar att upphandlingen därför behöver justeras för att fler aktörer ska kunna delta på lika villkor. Bolaget har lämnat in flera frågor till landskapsregeringen, främst om hur flexibel återköpsklausulen är. Trots kritiken fortsätter bolaget arbetet med sitt anbud. Nyligen besökte Torghattens tekniska team Åland för att bekanta sig med rutterna och de fartyg som används i trafiken.
0: Om det skulle bli så då att den här återköpsklausulen skulle aktiveras ändå, vilka färjor skulle kunna vara intressanta för er del?
2: Nej, det kan vi ju inte svara på någon tidspunkt. Men jag tror det är helt centralt för en vär tillbyder här att kunna ha tillgång på alla de båtarna för att kunna vara i stand och starta upp trafiken i februari 28.
1: Det sa Reidun Svarva. Reportrar var Rasmus Karlsson och Axel Eriksson. Och så har vi kommit till vädret. I eftermiddag och ikväll blir det mestadels halvklart väder och temperaturen förväntas ligga runt 18 grader. Vinden är nordlig till nordostlig mellan 2-3 meter per sekund. I natt avtar vinden och blir nästan vindstilla, halvklart väder råder. Imorgon förväntas det bli halvklart väder och mot eftermiddagen imorgon mulnar det på. Temperaturen stiger upp mot 16 grader och imorgon vrider vinden från nordlig till sydlig under dagen, 1-5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. God sikt råder i samtliga områden. I norra Östersjön blåser nordlig till nordostlig vind 5-8 meter per sekund som avtar under natten till svaga varierande vindar. På Ålands hav är vinden nordlig till nordostlig 3-7 meter per sekund och blir senare varierande. I skärgårdshavet blåser nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. I södra Bottenhavet tilltar den nordvästliga vinden under kvällen till 5-9 meter per sekund. Lokalt upp till 11 meter per sekund under efternatten. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, nu Svenska Yle.
4: Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har idag meddelat att han avgår. Här hemma så är servicefacket oroligt över hur matbud ska hantera hemleveranser av alkohol ifall nya alkohollagen godkänns. Vädre, det är mest soligt. Här är nyheterna klockan 16 med sport och väder i studion Andrea Wiklund. God eftermiddag. Ja, i Storbritannien där har alltså premiärminister Keir Starmer idag meddelat att han kommer att avgå. Och med oss direkt från Storbritannien så har vi nu Richard Husso. Jag börjar med en given fråga. Varför avgår Keir Starmer?
5: Starmer, han avgår på grund av att han har förlorat stödet i sitt eget parti och i sin parlamentariska grupp i det brittiska underhuset. Och den här avgången sätter nu stopp för månadslånga spekulationer kring hans politiska framtid och också Labours dalande opinionssiffror som har förstås spelat in i Starmers impopularitet. Hans popularitet har dragits ner på grund av olika typer av politiska skandaler, men också av att han inte har sett som en bra kommunikatör och en ledare som kan kämpa mot i synnerhet högerpopulisterna som nu toppar opinionsmätningarna i Storbritannien. Kritikerna menar att Starmer aldrig riktigt förmådde presentera en tydlig övertygande agenda för sin regering. Samtidigt har ju Starmer varit uppskattad bland övriga europeiska och västliga ledare, vilket då visar att framgång internationellt inte alltid garanterar det att du är populär på hemmaplan.
4: Och Starmers efterträdare blir alltså den sjunde brittiska premiärministern sen under en period på 10 år. Sen Boris Johnson avgick i september år 2022 så har faktiskt ingen premiärminister uppnått en mandatperiod på 2 år. Vad säger det här om det politiska läget i Storbritannien?
5: Det visar förstås på hur turbulent politiken i Storbritannien har blivit och bakgrunden är säkert att man har decennier bakom sig nu av en stagnerande levnadsstandard, ansträngda offentliga tjänster och därmed också ett begränsat utrymme för till exempel skattelättnader eller andra morötter för väljare. Sen har man också en allt mer otålig väljarkår och också då ett växande hot från Nigel Farage, högerpopulistiska parti Reform UK på högerkanten och sen utmanas Labour också av gröna partier på vänsterhåll. Och så har vi förstås också konsekvenserna av Brexit som då för sin del har kväst tillväxten i Storbritannien och också minskat på politikernas handlingsutrymme.
4: Och planen är nu att en ny premiärminister ska vara installerad i september och det är Andy Burnham som ses som den mest sannolika efterträdaren. Men finns det någon ännu som kan utmana honom?
5: Just nu ser det inte ut som att någon skulle utmana Andy Burnham och då man lyssnade på Starmer idag då han meddelade om att han avgår så gav han ju sitt fulla stöd till Andy Burnham och det tyder då på det att det skulle bli en form av handover där Andy Burnham tar över partiet kanske så tidigt som redan i juli om han inte får en motkandidat och att det här blir det som man då inom Labour har hoppats skulle kunna vara en sorts kontrollerad och koordinerad övergång som då inte skulle inverka på Labour, regeringens handlingskraft.
4: Tack för det här, Richard Husso. Och vi går inrikes, för här hemma har riksdagen idag debatterat förändringar i alkohollagen som alltså bland annat ska göra det möjligt att beställa hem alkohol. I praktiken så blir det bland annat Volt och Uber Eats matbud som ska leverera alkoholen till de finländska hemmen. Servicefacket PAM är kritiska till det här.
6: Siellä voi olla potentiaalisesti vaarallisia tilanteita, päihtyneitä ihmisiä ja muita vaaratilanteita, joissa sitten ollaan yksin ilman mitään tukea.
7: Eero Löytömäki är näringspolitisk expert på servicefacket PAM. Han är kritisk till att matbuden kommer att lämnas helt ensamma då de levererar alkohol hem till kunderna. Kunderna kan vara kraftigt berusade och våldsamma, påminner han. Då finns inga kollegor, inga väktare och inga övervakningskameror som skydd.
6: Alkoholin myynti siirtyy valvotusta kauppaympäristöstä, jossa on työkaverit ympärillä ja vartija saatavilla ja valvontakamerat seuraamassa.
7: Enligt regeringens förslag till ny alkohollag ska det vara möjligt att beställa alkoholhaltiga drycker hem mellan klockan 9 och 21. De som levererar dryckerna ska ha genomgått en utbildning och de ska ha ett serveringspass likt det som krävs av personal på restauranger. Enligt förslaget ska matbuden alltid be om att kunden bevisar sin ålder och om kunden är berusad ska matbudet i teorin vägra överräcka alkoholen till kunden vid hemdörren.
6: Applikaatio toimii kuitenkin sillä, että siellä saadaan arvostelua siitä, että kuinka hyvä kuljetus oli, että se saattaa sitten vaikuttaa siihen, että saatko noita keikkoja sitten jatkossa ja näet, se on niin kuin myöskin siinä on tämmöinen rakenteellinen haaste sitten sen kanssa.
7: Eero Löytömäki på servicefacket PAM lyfter upp att matbuden inte i regel är i ett anställningsförhållande utan de så kallade självständiga näringsidkare. Om ett matbud vägrar överräcka alkohol till en kund som är kraftigt berusad är risken stor att matbudet får negativ respons via kurirbolagets applikation. Frågan är då hur många matbud som i en sådan situation vill följa lagens bokstav. Riksdagen ska rösta om lagen imorgon på tisdagen.
4: Reporter var Markus Floman. Sen arbetskraftsfrågor, för regeringen vill också diskutera möjligheten att börja poängsätta människor som vill komma till Finland för att arbeta. Arbets- och näringsministeriet har utrett hur ett sådant poängsystem skulle kunna se ut och rapporten publicerades idag.
8: Poängsättning av invandrare, det är något av ett fenomen ute i stora världen kan man säga. I Finland har vi talat om saken, men få partier propagerar ivrigt för saken. SFP är en av de största förespråkarna. I korthet skulle det handla om att utvidga arbetskraftsinvandringen. Sådana invandrare som är eftertraktade skulle kunna flytta in i landet trots att de inte har någon arbets- eller studieplats att komma till. Tanken är att personen nog skulle hitta jobb här om han eller hon är tillräckligt begåvad. Och för att hitta de här begåvade personerna så kan man ge poäng till färdigheter som språkkunskap, utbildning eller specialkunskaper eller vad man nu tycker att det är viktigt. Det här sysslar bland annat Kanada och Nya Zeeland med, två länder som lyfts fram i rapporten som presenterades idag. Båda länderna har lite olika sätt att poängsätta invandrare på, men inget där verkar duga åt arbetsminister Mattias Marttinen som hade beställt rapporten.
9: Suomen työperäinen maahanmuutto ja sen malli toimii tällä hetkellä kohtalaisen hyvin. Eli henkilöllä tulee olla työsuhde tai työtarjous, kun he hakevat töitä taas vastaavasti Suomesta.
8: Vår nuvarande modell fungerar bra, säger Marttinen, som själv är samlingspartist. Det vill säga, om man vill arbetsinvandra till Finland så ska man ha något förhållande till en arbetsgivare på förhand, till exempel ett jobberbjudande. Poängsättningsmodellernas idé är just att spola byråkratin för de invandrare som får höga poäng. Och det finns en grupp som också arbetsminister Marttinen sneglar på, nämligen experterna.
9: Voidaanko pisteytysmallista löytää jotain sellaista, joka voisi helpottaa erityisesti huippuosaajien maahantulon prosesseja? Minä keskityn tällä hetkellä juuri tähän kysymykseen ja sen läpikäyntiin.
4: Ja, finns det någon poängsättningsmodell som skulle underlätta uttryckligen för topptalonger att komma till Finland, undrade arbetsminister Mattias Marttinen från Samlingspartiet. Och han tillade att just den frågan koncentrerar han sig på nu. Reporter var Freddy Wahlström. Under dagen så hade förekommit störningar i tågtrafiken och de här kan fortsätta ända in på kvällen, bedömer Finntraffic. Det var i morse som en kabel gick av mellan Träskända och Jokela. Det var en grävmaskin som slet av kabeln. Det här har gjort att tågen har varit försenade i allt från en halvtimme till mer än en och en halvtimme och flera tåg har också ställts in. Dagens sportnyheter handlar om fotboll och vi börjar med den inhemska herrfotbollsligan. Det blir ingen fortsättning i VPS för anfallsduon Jabir Abdi Abdihamkim Ali och Simon von Jövenboden. Vasaklubben meddelar att båda spelarnas kontrakt har brutits i samförstånd. Nederländaren von Jövenboden han spelade 3 ligamatcher i början av säsongen innan han försvann ur truppen i början av maj. VPS ville i dåläge inte uppge någon bakomliggande orsak. Abdihamkim Ali anslöt sig till klubben så sent som i början av mars och för hans del blev det bara 5 inhopp i ligan. Enligt uppgifter så är svensken på väg att återvända till sitt hemland och till Östersunds FK. Regerande herrvärldsmästarnas Argentinas jakt på ett nytt VM-guld fortsätter ikväll. Idag kan gruppsegern vara på spel när Argentina möter Österrike. Argentina besegrade Algeriet i premiären med 3-0 efter ett hattrick av Lionel Messi. Österrike vann också sin öppningsmatch mot Jordanien och lär lägga stort fokus på att försöka stoppa den argentinska superstjärnan. Matchen sparkar igång klockan 20 och sänds direkt på Yles kanaler med svenskspråkigt referat. Vädret, det är mest klart eller växande molnighet med enstaka regnskurar. I norr är det mera molnigt och mera regnskurar. I natt så är det 5-13 grader, imorgon på dagen mellan 10 och 20 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapen södra och mellersta Österbotten.
10: Nu fortsätter Åland idag.
0: I Ålands radio, Rasmus Karlsson heter jag som håller er sällskap den här måndagen. Om en alldeles liten stund så ska vi prata med Roger Nordberg som är ute på ännu ett Å till Ö cykeläventyr. Det var ju från Åland till Öland förra sommaren. I år så är det Åland till Örnsköldsvik som gäller. Vi hör Roger efter vi lyssnat på Jubels låt Ocean House.

0: Ocean House med Jubel var det där. Förra året cyklade Roger Nordberg från Å till Ö för första gången, närmare bestämt från Åland till Öland. Det är nu 2,5 år sedan han opererade in en pacemaker, och man kan väl säga att det är från det som idén sen har fötts då, om att cykla för att samla in pengar och också inspirera andra. Nu är det dags för ännu ett Å till Ö. Den här gången så är det från Åland till Örnsköldsvik som gäller. Med på telefon just nu, kanske från någon rastplats eller liknande från den svenska östkusten, så är Roger Nordberg. Hejsan, hur går det?
1: Ja, men hej hej. Det går ganska bra faktiskt.
0: Ja, men det är så. Var befinner du dig?
1: Ja, jag är på väg till Hudiksvall nu då, så jag har väl typ 1,5 timme kvar aktiv cykling, om man säger så. Men man måste alltid sträcka på benen lite emellanåt. Så. Ja, inom ett par timmar ska jag väl hoppas att jag landar hos min kompis där då.
0: Ja, men det låter som att det rullar på ganska bra överlag. Hur har det gått hittills?
1: Jo, men så är det. Jag har väl lite annorlunda upplägg i år. Jag har 6 etapper, men jag har passar på att stanna till lite och faktiskt vila benen någon dag nu och då. Det skadar inte. Så jag startade i torsdags, dagen före midsommar då, från Godbymorgonen. Det blev ett lite onödigt långt pass faktiskt. På drygt 170 kilometer cyklade jag i torsdags.
0: Och ja, just
1: det. Det tror jag inte jag tänker göra om sådana pass. Men det blev så.
0: Och sen var det var midsommarpaus då sen helt enkelt?
1: Ja, jag var till Söderfors till min svärmor där. Så jag firade midsommar i 2 dagar och tog det väldigt lugnt faktiskt. Och det var rätt skönt. Tittar mycket på fotboll passande nog nu då. När man går sådana matcher på tvn så. Så det var bra. Väldigt bra faktiskt.
0: Ja, ja.
1: Och tur med vädret har jag haft. Alltså, hittills har det inte varit någon konstigheter. Egentligen. Nästan lite för varmt emellanåt. Men man ska inte klaga på det.
0: Nej, men det är svårt att låta bli emellanåt. Men det har inga varit utmaningar alls då, med andra ord?
1: Ja, alltså utmaningar, det är klart. Det är det väl nästan alla dagar. Men jag tycker väl att kanske nu, just innan du ringde, var det lite väl jobbiga backar här. Jag börjar ju närma mig Hudik, så att jag förväntar mig att det kommer bli mer och mer ju längre norrut jag kommer, i och för sig. Men det är väl det där med packningen. Man har ju med sig, försöker banta ner det, men det spelar ingen roll. Det väger nästan 15 kilo ändå bak på cykeln. Så det är väl det som är lite svajigt ibland i cykeln, men det rullar nog på. Inte någon fara egentligen.
0: Mm. Men hur långt har det sen från Hudiksvall till Örnsköldsvik då?
1: Ja, det har jag nästan inte ens räknat på. Men jag borde väl kanske vara kanske halvvägs där någonstans. Som jag kör ungefär 90 kilometer idag och det var samma igår. Och 170. Så 180-170. Så ja, jag borde vara halvvägs i alla fall. Så om kartapparna stämmer så landar jag någonstans på kring 650 innan jag är i mål. Men de har lurat mig för faktiskt. Ibland har det blivit lite felkörning idag faktiskt. Det som heter Ljusne, det var inlurad. Enligt appen skulle jag dit och ta en genväg. Men det blev en väldigt stor omväg istället. För det var en avstängd överfart. Så hamnade jag tillbaka ut på den större vägen då.
0: Okej, just det. Mm. Men om man jämför med förra årets cykling då, som var till Öland, hur stor är skillnaden skulle du säga i före och terräng och så vidare? Det är ju, jag menar, i fjol cyklade söderut, men nu är det norrut.
1: Jo, ja, men hittills har det varit ganska bra. Så det har varit mycket asfaltvägar, så då rullar det på bra faktiskt. Det var första dagen som det blev en del gravelcykling på grusvägar där från Gislehamn till Söderfors då. Men de var ändå ganska bra skick sådär, så det är synd att klaga på det. Det är väl först nu jag har märkt att det var lite tyngre backar här nu på sistone.
0: Ja,
1: en aning. Men ja, det är väl bara en liten försmak vad som kommer antar jag.
0: Ja, jag tänkte säga det är ju höga kustenområde och så vidare sen där som börjar ta vid.
1: Ja, så är det. Men sen har man så här små delmål. Man ser fram bara. Ibland så räknar man 10 kilometer, då ska jag svänga där. Det blir bra liksom då. Då tar jag mig en godis eller stannar till och så har en bensträckare och sådär. Små steg och små belöningar måste man ha hela tiden. Helt enkelt. Det är bara så. Och sen är det bara pannan i hjälmen, tänkte jag säga, pannan i styret och så kör man bara.
0: Ja, jag förstår. Ja. Mm. Men...

0: Jag säger bara.
1: Jag vill inte säga idag. Det blev en jättehäftig överraskning. Jag tog in på Axmar bed and breakfast igår då. När jag cyklade från Söderfors till Axmar. Och det är ett tyskt par där som är värdpar. De var så otroligt vänliga och tillmötesgående på alla sätt och vis. Och behandlade mig nästan som en kung när jag kom fram där. Jag vet inte vad jag har gjort, men ändå. Det slutade med att de ville bjuda på hela kalaset, så de sponsrade mitt boende och allting där då. Så det var ju otroligt schysst.
0: Ja, det var ju vänligt. Men vågar du spekulera i ungefär hur mycket pengar du siktar på att samla in i år?
1: Jag hoppas på runda slängar runt 2000 i alla fall. Det är min förhoppning. I fjol drog jag väl in 5000. Men får jag 2000 tycker jag att det är klart godkänt i alla fall idag.
0: Ja, det är ju lite sådär att det är kanske alltid en första års hype och sådär, kan jag tänka mig, med sådana här grejer.
1: Så är det nog, men det finns också återkommande sponsorer som direkt sa bara, ja men absolut, vi är med igen. Samtidigt som jag fått flera nya som ville hoppa på och var jättepositiva, så det var ju också roligt. Så det är en bra mix av både nya och gamla sponsorer då.
0: Precis, jo. Men ja, det var ju då förra året som första ÅTÖ var då. Men är det här på gång att bli ett återkommande fenomen?
1: Alltså man ska ju aldrig säga aldrig. För någon dag sedan sa jag att ja, men jag tar det här nu då i år och så. Sen får det bli paus. Men så där är det med saker och ting i mitt i allt. Det kan ändra. Det kan ändra. Eller så tar man ett mellanår och åker på någon cykellopp och gör någonting annat. Men cyklingen kommer ju kvarstå. Det är helt klart det. Och då går man där och tänker lite. I alla fall i framtiden. Om det blir nästa år vet jag inte. Men till Örebro ska jag i alla fall en gång. Åtminstone.
0: Ja, där har vi ju ett ö till i alla fall. Vi satt och funderade lite här tidigare idag. Vad det finns för andra ställen som börjar på ö.
1: Ja, sen så antingen ska det vara en ö eller så ska det börja på ö. Det är väl det som är grejen nu.
0: Ja, just det.
1: Och så var det med Örnsköldsvik väl också att träffa Håkan Strömmer då, som är jätteschysst och tänker komma och hämta mig där, och han är ju därifrån. Så jag ser fram emot redan på torsdag när vi ska mötas upp vid Höga Kusten, och då bor vi på hotell där då. Sen får han ta bilen sista sträckan och så jag tar cykeln, så då han väl där och hurrar och tar emot mig, har han sagt. Så det blir jätteskoj.
0: Ja, det vi kom på till sen om ännu längre distans skulle vara om man skulle fara till Öckerö. Det var en lyssnare som faktiskt ringde in och tipsade om att det finns ju också i närheten av Göteborg. Så det är väl en lite längre utflykt. Och sen finns väl Ösel om man vill fara mot Estlands hållet. Så det finns några ställen till i alla fall, vad vi kom på spontant.
1: Ja, och kanske Österrike då. Varför inte? Till ordentligt.
0: Ja, då är det riktigt långt.
1: Ja, jag skojar lite. Men alltså, man kan ju också... Jag satt och pratade i morse med ett par från Gotland som bodde där på samma bed and breakfast. Så det var flera öbor där. Det var ålänningar och gotlänningar.
0: Ja.
1: Och så de tyckte att jag skulle komma dit och cykla. Så att man kan ju i och för sig ta färjan dit och hoppa av och cykla på ön om inte annat. Och så finns det väl lite öställen där också, sa de. Så att jag var så hemskt välkommen, tyckte de.
0: Ja, men det är ju kul. Det känns som att du möts av mycket gästvänlighet överlag. Den upplevelsen fick jag förra året också när du var.
1: Ja, så är det faktiskt. Väldigt, väldigt häftigt. Jag möter mycket människor och alla jag möter är väldigt glada och hjälpsamma på alla sätt och vis. Och frågar om det är någonting som de kan hjälpa till med annars eller vad som helst. Alltså, otroligt fina möten. Det är bland det bästa med de här resorna också.
0: Och sen avslutningsvis, då, jag tror du nämnde det här tidigare, men resten av dagen här då, hur ser det ut för din del nu? Du ska alltså cykla vidare till Hudiksvall ikväll.
1: Så är det. Och jag hoppas att jag är där då, någonstans mellan en och en halv, två timmar från och med när jag startar igen då. Och sen så hoppas jag väl på en liten middag och lite fotboll och snack med en gammal kursare från Uppsala tiden. Jag ska stanna där faktiskt en extra dag, så att imorgon tar jag en vilodag.
0: Just det, ja, men det är man väl förtjänt av när man cyklar långa sträckor, tänker jag i alla fall.
1: Ja, det tänker jag, det passar bra. Det var lite det som

0: var konceptet i den här resan också.
1: Mm.
0: Och då förhoppningsvis ska jag få träffa en annan kille, hans tidigare granne som rätt nyligen fick en pacemaker inopererad, som en väldigt stor idrottsman. Han har kört Ironman och allt möjligt, sprungit och cyklat hela sitt liv, och plötsligt fick han en pacemaker för, ja, det kan vara en 3 eller 4 månader sedan bara.
1: Okej, okay. Just det.
0: Jag ska få träffa honom och snacka lite. Och grejen är den att jag vet att han killen, han sprang Stockholm Marathon nu det här året, 74 dagar efter pacemaker-operationen. Det var grymt faktiskt.
1: Ja, det visar väl att pacemaker inte nödvändigtvis behöver vara så stort hinder man kanske tänker.
0: Nej, men så är det. Det är bara en hjälp på vägen, om man säger så. Man ska försöka leva som vanligt. Om allt annat funkar så är det bara att köra på. Det är ju läkarna sagt med att det är bra att vara aktiv. Alltid bra att vara aktiv förstås. Vare sig man är med eller utan pacemaker, men det, så är det. Egentligen är det ingen större skillnad. Det är bara, den är bara där och hjälper den om den behöver.
1: Mm. Ja. Det säger du alltså Roger Nordberg, som är på väg att cykla då från Åland till Örnsköldsvik. Jag ska låta dig börja hoppa upp på cykeln igen här då och börja, så att du får börja cykla mot Hudiksvall. Tusen tack för att du tog dig tid att stanna till och snacka med oss då om årets ÅTÖ-äventyr.
0: Ja, men tack detsamma. Det var ett trevligt litet avbrott här, så fick jag sträcka på benen lite.
1: Ja, men perfekt. Vi fortsätter i programmet här med Hannes och Waterbaby. Låten heter Wish. Right.

0: Det där var Wish med gruppen Hannes and Waterbaby som vi hörde här i programmet Åland idag i Ålands radio. Framåt i programmet så ska vi ta oss till Långnäs hamn. Vi var där på plats tidigare idag, för här under helgen så anlände nämligen en ramp som är tilltänkt för Eckerö Links nyinköpta fartyg då, som ska börja trafikera från och med hösten, tror jag det är. Vi hade reporter Björn Nylund på plats här för tidigare idag, som sagt. Det är det ännu drygt 10 minuter, för nu är klockan 16.30 och det betyder att det är dags för de senaste lokala nyheterna.
1: Torghatten anser att det i praktiken bara är en aktör som kan lämna anbud i upphandlingen om skärgårdstrafiken. Östrogenpreparat kan ta slut även på Åland och avlossat pistolskott på Brändö i samband med midsommarfirande. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt idag, måndag, god eftermiddag. I praktiken finns det idag bara en aktör som kan lämna anbud i upphandlingen av Ålands framtida skärgårdstrafik. Det anser Torghatten, som nu efterlyser förändringar i upphandlingsprocessen. Reidun Svarva är bolagets kommersiella direktör.
2: Hvis det i praksis bara en som kan levera tillbud idag, så uppnår man ju inte konkurrens. Så vi tror det är rom för att justera på den.
3: Redan tidigare har rederiet påpekat att den största utmaningen är den korta tidsramen. Trafiken ska starta i februari 28, vilket enligt henne gör det omöjligt för nya aktörer att hinna beställa, projektera och få nya fartyg byggda och levererade i tid.
2: Det är väldigt kort tid från avtalen startar till kontrakten ska igång. Den ska igång februari 2028. Och det gör det egentligen omöjligt att kunna komma in med nybygg. Man räcker inte att beställa, designa, planlägga, bygga och få levererat de här fartygen i tid. Så det är alfa och omega att vi får tillgång på existerande fartyg och att den här tillbakeköpsklausulen aktiveras.
3: Torghatten menar att upphandlingen därför behöver justeras för att fler aktörer ska kunna delta på lika villkor. Bolaget har lämnat in flera frågor till landskapsregeringen, främst om hur flexibel återköpsklausulen är. Trots kritiken fortsätter bolaget arbetet med sitt anbud. Nyligen besökte Torghattens tekniska team Åland för att bekanta sig med rutterna och de fartyg som används i trafiken.
0: Om det skulle bli så då att den här återköpsklausulen skulle aktiveras ändå, vilka färjor skulle kunna vara intressanta för er del?
2: Nej, det kan vi ju inte svara på någon tidspunkt. Men jag tror det är helt centralt för en vär tillbydare här att kunna ha tillgång på alla de båtarna för att kunna vara i stand och starta upp trafiken i februari 28.
1: Det sa Reidun Svarva, reporter var Rasmus Karlsson och Axel Eriksson. Som det nämndes i inslaget har Torghatten lämnat in flera frågor till landskapsregeringen gällande upphandlingen. Men det är endast det norska rederiet som har ställt frågor till landskapsregeringen om den stora skärgårdstrafikupphandlingen. Det uppger Niklas Karlman vid infrastrukturavdelningen. Målsättningen är att Torghattens frågor, som framförallt berör den omdebatterade återköpsklausulen, ska besvaras av landskapet imorgon. På frågan om huruvida det säger något om intresset för upphandlingen, då endast en aktör ställt frågor, svarar Karlman: inte nödvändigtvis. Man ska komma ihåg att frågorna i det här skedet rör vad det behöver inför att anmäla sitt intresse. Anbudsgivare kan också ställa frågor under förhandlingarna. Polisen rapporterar om en midsommar som i det stora hela har varit lugn. Det skriver man i ett pressmeddelande. Från fredag kväll till måndag morgon hade 98 uppdrag registrerats. Diverse trafikincidenter, ordningsstörningar och alkoholrelaterade uppdrag har rapporterats, skriver polisen. Under lördagen larmades om en person som natten mellan fredag och lördag avlossat skott med vapen och uttalat hot mot personer i en skärgårdskommun. Polisen har med anledning av den incidenten besökt brottsplatsen och inlett en förundersökning gällande skjutvapenbrott och olaga hot, skriver polisen. Idag bekräftade polisen för Ålandstidningen att händelsen ska ha skett i samband med ett midsommarfirande på Brändö. Ingen person har kommit till skada, men det är en person som har haft eldvapen och avlossat skott och senare uttalat hot och riktat vapnet mot andra personer på platsen, men inte skjutit mot personerna, säger förundersökningsledare Kristoffer Ahlfors till Ålandstidningen. Polisen berättar att de berörda personerna som befann sig på firandet känner varandra, men exakt hur firandet har gått till under kvällen vill polisen inte gå in på. Det är det som ska utredas genom bland annat förhör, säger Ahlfors. Polisen är förtegen vad gäller information om själva vapnet, men Ahlfors berättar att det finns uppgifter om att det ska handla om två vapen. Brist på östrogenpreparat kan på sikt bli problem också på Åland. Det menar Nicolina Lindqvist, provisor på Första apoteket i Mariehamn. I förra veckan rapporterade SVT att ett flertal svenska kvinnor reste till Åland för att köpa östrogenmedicin för behandling av klimakteriebesvär, då detta är en bristvara i Sverige. Men enligt Nicolina Lindqvist råder det också brist på medicinen på Åland.
4: Det finns en restsituation nu också på många av preparaten, även i Finland då. Så att vi håller nog på att få tomt. Men det är på gång leverans inom de närmsta veckorna.
5: Nicolina Lindqvist säger att hon har märkt av en ökning av svenska kvinnor som handlar östrogenmedicin.
4: De ringer och frågar hur de ska gå tillväga och de kommer hit med svenska recept, pappersrecept och hämtar ut sina östrogenpreparat.
6: Har det ökat mycket under senaste tiden eller har det varit ungefär jämnt?
4: Nej, det har nog blivit en liten ökning på senare tid, men nu börjar också tillgången här i Finland bli sämre. Men jo, det rings mera och det kommer nog mera hit nu. Sommarålänningar kommer mera också och hämtar sina grejer här än vad de har gjort tidigare.
6: Det att de kommer hit, påverkar det också liksom en eventuell minskning här?
4: Nej, det tror jag inte. Utan det är en generell brist på östrogenpreparat i både Finland och Sverige och i Europa och i världen. Så att det är inte därför det tar slut.
5: Bristen på östrogenpreparat har att göra med att producenterna inte kan möta efterfrågan. Enligt Nicolina Lindqvist är läget på Åland ändå bättre än i Sverige.
4: Vi har kvar för att vi bunkrade upp innan när vi märkte att det blev brist i Sverige, så tog vi hem ett lite större parti för att ha här. För det brukar bli att det även spiller över till finska sidan sedan. För att det är ju samma producenter av preparaten.
1: Det sa Nicolina Lindqvist, provisor på Första apoteket i Mariehamn. Reporter var Oskar Skogberg. Emil Burgers på Nygatan i Mariehamn vill använda sin digitala skärm för att visa reklam och marknadsföring för andra åländska företag, organisationer och evenemang. Men byggnadsinspektionen föreslår att ansökan avslås. Enligt stadens nuvarande riktlinjer ska skyltar och digitala skärmar på fasader vara kopplade till verksamheten i den egna byggnaden och inte användas för allmän reklam. Byggnadsinspektionen bedömer att extern reklam skulle förändra fasadens karaktär och påverka stadsbilden negativt. Både plananläggningsenheten och fasadsynesnämnden anser att ansökan ska avslås. De anser att reklam på fasader bör begränsas till den egna verksamheten för att undvika en mer splittrad stadsbild med rörlig reklambudskap i centrum. Byggnadsinspektören föreslår därför att byggnadsnämnden avslår ansökan. Ärendet behandlas av byggnadsnämnden den 23 juni. Och så vädret. Ikväll blir det mestadels halvklart väder och temperaturen förväntas ligga runt 17 grader. Vinden är nordlig till nordostlig mellan 2 och 3 meter per sekund. I natt avtar vinden och blir nästan vindstilla, halvklart väder råder. Imorgon förväntas det inledningsvis bli halvklart väder, men mot eftermiddagen mulnar det på. Temperaturen stiger upp till 16 grader imorgon och vinden vrider från nordlig 1 meter per sekund till sydlig 5 meter per sekund under dagen. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. God sikt råder i samtliga områden. I norra Östersjön blåser nordlig till nordostlig vind 5-8 meter per sekund som avtar under natten till svaga varierande vindar. På Ålands hav är vinden nordlig till nordostlig 3-7 meter per sekund och blir senare varierande. I Skärgårdshavet blåser nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. I södra Bottenhavet tilltar den nordvästliga vinden under kvällen till 5-9 meter per sekund, lokalt upp till 11 meter per sekund under efternatten innan den åter avtar under förmiddagen. Pollenprognoser visar höga halter av gräs. Det här var de lokala nyheterna med mig, Anders Fällman, och nu fortsätter Åland idag.
0: tackar för nyhetsuppdateringen, Anders. Ja, Åland idag fortsätter i lite drygt 20 minuter till. Rasmus Karlsson heter jag som håller er sällskap här i studion från Ålandsvägen i Mariehamn den här måndagen. Vi ska precis om någon liten minut ta oss ner till Långnäshamn och höra hur det lät tidigare idag när man höll på att, ja, ska man säga, installera en ny ramp som man väl ska använda i framtiden då enligt plan vid den så kallade inrikeskajen i Långnäshamn där den förra MS-fjärdvägen huserade. Och planen då, vad det verkar, är att det kommande fartyget för Eckerö Link då, Stena Nautica, som de ju nyligen har köpt, kanske också då ska börja trafikera via inrikeskajen. Vi ska höra reportaget av Björn Nylund som har pratat med Ronny Eriksson på Långnäshamn och Daniel Olsén på Rederi AB Eckerö efter vi lyssnat på Ed Sheeran med låten Camera.

0: Ed Sheeran med låten Camera där. Det råder mer aktivitet än vanligt i Långnäshamn just nu. Förra veckan så kom beskedet att man kommer spränga mer djup vid inrikeskajen där MS Fjärdvägen tidigare huserade. Och under midsommarhelgen så anlände ett fartyg med en lastramp i 12 delar från Halmstad i Sverige. Anledningen är Curlinks planer på att byta kaj till sitt nyinköpta fartyg Stena Nautica. Ålands radios reporter Björn Nylund träffade hamn-vdn Ronny Eriksson och Rederi AB Ekerös utvecklingsansvarige Daniel Olsén på plats när rampen lyftes i land under måndagen.
1: Jag står här i Långnäshamn tillsammans med Ronny Eriksson, vd för Långnäshamn, och Daniel Olsén som är chef för utveckling inom Rederi AB Ekerö. Vi står och tittar på fartyget Aura som är i full färd med att lasta av en stor ramp. Daniel, vad är det för något vi ser här framför oss?
2: Ja, nu ser vi Aura här då, som har alla sektioner till det här linkspannet ombord. Och vi har lossat en del färdigt som är färdigt uppe på Långnäs avställningsplats här i skogen. Och nu är det den näst största delen som håller på att lossas. Det är en bit på cirka 60 ton som även den ska upp i skogen. Och bilden är nu att vi ska lossa babordssida här så fort som möjligt och sen ska vi svänga på fartyget och fortsätta med andra sidan.
1: Och det ska lossas alltså en stor ramp som kommer från Halmstad som har använts där för lastning av Stena Nautica som tidigare gick på till Danmark därifrån, och numera eller snart är i Rederi AB Ekerös ägo. Och den här rampen som ni då har flyttat upp nu här ifrån Halmstad, den ska då användas hur?
2: Den här rampen är för att möjliggöra lastning lossning på övre lastdäcket på Stena Nautica. Och vi kommer även att tillsammans med Långnäshamn behöva modifiera den rampen som går till huvuddäcket för att den är lite för smal idag, och även att vi har ett litet, vad ska man säga, koordineringsutmaning med landskapsfärjorna där som vi behöver lösa för att möjliggöra att vi båda kan jobba på samma del av kajen.
1: Ja, Ron Eriksson, ni kommer alltså få hit en stor ramp här i Långnäs. Hur ska det bli?
3: Ja, spännande. Nytt steg i utvecklingen här i Långnäs. Så det är ju intressant att det här byggdes då 1965 och nu har det utvecklats år efter år här, och nu kommer det ett nytt steg i utvecklingen med ett övre lastdäck, ramp till övre lastdäck här.
1: Men hur ska det få plats här i Långnäs, den här rampen? Hur går det till?
3: Ja, det blir några fundament ner mot kajen och sen så upp mot berget här. Du ser ju att jag pekar till vänster här. Bra radio. Ja. Så uppe på berget här så kommer rampen att gå rakt i land och så väg därifrån.
1: Och den ska alltså då möjliggöra lastning i två plan. Den här möjligheten har inte Långnäs haft tidigare på själva utrikeskajen. Vad betyder det här för Långnäs hamn?
3: Det är ju en utveckling igen, mera möjligheter med last och trafik.
1: Anledningen till det är då Ekerolinks satsning på trafiken till Nådendal. Och vad innebär det här för Ekerolink? Vad kommer Ekerolink klara av med den här rampen?
2: Ja, det möjliggör ju att vi kommer att få en smidigare hantering av lasten. Om man ser traditionellt, om man går tillbaka till den fjärdvägen som vi hade under många år, så måste vi ta upp all last genom en hiss som tar ganska lång tid, och även om man ser ur arbetsskyddshänseende så är det ganska mycket farliga situationer att jobba med hissar. Här är det som att köra rakt ombord på vilket fartyg som helst på båda däckarna. Det går mycket snabbare, mycket enklare.
1: Lite runt hörnet här på den så kallade utrikeskajen så ligger just nu nuvarande MS Fjärdvägen. Varför kan ni inte göra samma sak med den? Vad blir skillnaden nu?
2: Skillnaden mot Stena Nautica och Fjärdvägen vi har nu så är ju att fjärdvägen går inte att köra rakt igenom. Det finns ingen bogport, så där måste man alltid backa ena vägen. Och det tar ju tid och även mycket jobbigare för chaufförerna.
1: Och nuvarande fjärrvägarna som tidigare hette Sailor, som inköptes så sent som förra året då, ja, är ju mycket större också än den kommande fartyget Stena Nautica. Då kommer det kunna flytta tillbaka till den här kajen som fjärrvägen tidigare låg vid. Vilka fördelar är det för Eckerö Link?
2: Jag skulle säga den stora fördelen är att vi har enklare att bestämma vår egen tidtabell. Vi måste naturligtvis ändå se till att vi inte har några problem med de övriga operatörerna här i hamnen. Men det finns mera marginaler att välja tidtabell.
1: Och det här innebär ju då för Långnäs att ni kommer bygga både på höjden och på djupet, får man lov att säga då. För att det är inte bara uppe på land som det händer saker, utan ni ska då även ner på botten, som har sett likadant ut sedan 1965 tror jag till och med, va?
3: Ja, det stämmer bra det. Kajen här renoverades 2016, men botten är orörd här vid inrikeskajen. Det som jag tänkte säga också förutom det är att fjärdvägen då kommer hit, så möjliggör ju det att vi får lediga slottider i Långnäs. Vi har ju nu en utrikeskaj här som är väldigt högt belastad, så det är ju tacksamt att vi får lediga slottider där för andra fartyg.
1: Men då ska du alltså ner i botten och spränga på botten. När börjar det arbetet och hur mycket botten tänker ni ta bort?
3: Det är väl inte 100% bestämt ännu, men projektering pågår då, tekniska undersökningar och projekteringar. Och så fort det är klart så börjar vi med det.
1: Den här utvecklingen då av inrikeshamnen, kommer den kunna nyttjas av fler aktörer?
3: Det får vi hoppas. Kajen blir ju förbättrad och den blir ju större, rejälare, och det innebär ju att det finns möjligheter till mera trafik.
1: Det här hade ni inte planerat för när året började, eller?
3: Just den här biten så kom igång här tid i vår, men vi hade ju en diskussion redan i fjol höstas med Sailor då, och vi ansökte ju om möjligheter att få muddra och spränga här då. Det miljötillståndet har vi ju fått, så vi har möjligheter att gå vidare med det. Men ja, det är väl mest tekniskt att sy ihop alla bitar här. De här stora frågorna så börjar väl vara lösta, så. Jag vet inte vad Daniel är svettig över, men annars så tycker jag att det känns att det är bit för bit som vi tuggar i oss det här projektet.
1: Och om man står och tittar ut över MS Aura här då, som har rampen i delar. Hur många delar kommer rampen i egentligen?
2: Det är 12 lite större delar, och sen är det flera små paket, och sen har vi fortsättningsvis kanske en åtminstone en par lastbilslass uppe i, eller nere i Halmstad som är kvar där, som vi kommer att ta upp i ett senare skede.
1: Hur stort arbete är det att dels att ta isär en sån här ramp och sen att sätta ihop den?
2: Ja, det är ju ett massivt projekt. Vi kommer även att, om man ser hur designen var i Halmstad, så är det lite annorlunda än vad vi kommer att ha. För det gick ju som ett U där, och här blir den ju mera som en L-form upp på berget istället. Så det blir en mindre modifiering av den. Men det stora skillnaden är ju för de som kommer med lasten, som kan köra rakt ombord på överdäck och inte behöver stå och vänta på en hiss eller några sådana saker.
1: Det blir inte för trångt i Långnäs nu?
3: Nej, inte ännu. Det har gått bra och vi har möjligheter att utöka här fortsättningsvis, så det löser sig.
1: Finns det planer på ytterligare utökningar redan?
3: Ja, det är lite förändringar, men inte några jättestora planer finns det för tillfället. Men det kan ju ändra hastigt.
1: Vi står ju precis utanför den helt nya passagerarterminalen här också. Hur har liksom det senaste året varit med alla ombyggnader och liknande här?
3: Ja, Långnäs hamn är ju en liten hamn med en liten organisation, så det är ju helt klart att det har varit intensivt och varit ett fantastiskt gäng här som har fått allting att fungera.
1: Och Daniel, när räknar du med att lampen står där och att Stena Nautica kan börja lasta här vid kajen?
2: Jag skulle säga någon gång efter årsskiftet får man väl hoppas att det blir. Men vi hoppas att kunna vara i drift utan ramp före det.
1: Och det säger alltså Daniel Olsén från Rederi AB Bäckerö och Ron Eriksson, vd för Långnäs Hamn.
0: Och reporter i Långnäs, det var ju Björn Nylund. I och med det så är det dags att börja knyta ihop den berömda säcken vad gäller Åland idag för måndagen den 22 juni 2026. Vi har hunnit med mycket intressant, förutom att höra Rederi AB Eckerös utvecklingsansvarige Daniel Olsén och Långnäs Hamns vd Ronny Eriksson då kring, ja, kanske framförallt planerna vad gäller Eckerö Links verksamhet med Fjärdvägen och då Stena Nauticas kommande trafikering då för Eckerö Links del. Så har vi också ringt upp Roger Nordberg som är på cykeläventyr, välgörenhetscykling får man väl säga, från Åland till Örnsköldsvik, ännu ett år till ö-äventyr. Det var ju han som cyklade till Öland förra sommaren då för att samla in pengar till föreningen Vårt Hjärta. Sen så inledningsvis i dagens program hörde vi en intervju med norska rederiet Torghattens kommersiella direktör Reidun Svarva kring hur de ser på den här stora skärgårdstrafikupphandlingen som ju nu har varit ute i knappt 2 veckor. Lite hur de ser på villkoren, möjligheterna och sådär helt enkelt. Allt det här finns ju redan nu att ta del av på vår hemsida alandsradio.ax, eller så kommer det upp här om en stund inom den närmsta timmen, kan jag väl mer eller mindre garantera. Det ska väl en hel del till om så inte blir fallet. Jag som har hållit er sällskap idag, jag heter Rasmus Karlsson och producent idag, det var Johan Ågren. Vi är ju förstås tillbaka med ett nytt och fräscht Åland idag även imorgon tisdag klockan 15.30 helt i vanlig ordning. Och vi ska ju avsluta med en låt förstås. Det här är Allt som jag känner med Tommy Nilsson och Tone Norum. Vi hörs imorgon.

0: För den bokintresserade finns radiobokcirkeln i Ålands Radio. Sänds klockan 11 och klockan 18 den näst sista måndagen i månaden. För dig som är bokintresserad. Bokcirkeln i Ålands Radio.
1: De som lever här men inte är svenska medborgare och alltså inte har rösträtt i riksdagsvalet röstar oftast inte heller i valen till kommun eller region, trots att de har rösträtt där. Yassin Hassan Dirie från Somalia, som väntar på besked om medborgarskap, har inte bestämt sig om han ska rösta än, men säger så här.
2: Riksdagen. Det viktigaste. Stora beslutet fattas i riksdagen.
3: 7% av väljarkåren, eller närmare 600 000 personer, saknar svenskt medborgarskap och därmed rösträtt i riksdagsvalet, enligt siffror från statistikmyndigheten SCB. Men trots att de har rösträtt i kommun- och regionval så röstar de allra flesta ändå inte i de valen. Valdeltagandet i den gruppen var bara 30% i förra valet, det säger Henrik Andersson, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
4: Det verkar som att det finns en upplevelse kanske om att riksdagsvalet är det viktigaste valet. Att medborgarskapet ger någon slags psykologisk effekt, att man känner sig mer inkluderad.
3: Yassin Hassan Dirie hoppas nu på att få sitt medborgarskap så att han får rösta i höstens riksdagsval.
2: Jag hoppas det.
1: Och reporter här, det var Jenny Hallberg. Regeringens förslag om hur svensk filmpolitik ska se ut framöver får hård kritik av filmbranschen. Uppfattningen är att det här förslaget är urvattnat och otillräckligt, där skriver TT. Exempelvis så kallar film- och tv-producenternas ordförande Eva Hamilton filmförslaget för en av de mest substanslösa propositionerna i Sveriges historia. I Katar så dog minst 13 personer och 66 skadades i en explosion i en gasfabrik norr om Doha igår kväll. Där uppger Katars energiminister. De döda kom från Indien och Pakistan och själva orsaken till den här explosionen ska vara en olyckshändelse enligt ministern. Ekot, Johan Westerberg.
5: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.

Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Är ni nyfikna på programmet God morgon så gå gärna in på alandsradio.ax och under fliken God morgon.

0: Öre Öst, det är namnet på Jomala biblioteks utställning med verk av miljökonstnären Päivi Mauno. Utställningen som visas till och med den 5 augusti består huvudsakligen av akvareller som hon har målat under sina vistelser på konstnärsresident, bland annat på Åland och Kanarieöarna. Päivi Mauno visar även skulpturer av havsglas från flaskor och andra föremål som hon har samlat på stränderna i Ekerö, Kökar och Helsingfors.
1: Jag har jobbat på så många öar och öast. Det är fel, men det är också när jag jobbar på residensen. Jag kanske vet inte språket.
2: Hur länge brukar man vara på sånt här residens?
1: En månad eller två månader.
2: Är det svårt att få den chansen att få vara där?
1: Nu för tiden där är så många residenser och det är lättare nu för tiden. Men jag vill säga att få en residensplats, det är en fest.
2: Vad är det som gör det så bra?
1: Du har ny surrounding, ny kultur. Allting är så inspirerande.
3: Päivi Mauno säger att hon inledde sin konstnärsbana som målare. Efter det utbildade hon sig vidare vid Aalto-universitetet. Och numera är hon verksam som miljökonstnär.
1: Det är någonting du jobbar med om miljön och någonting som är omkring dig.
2: Att du tar vara på någonting som finns.
1: Jo.
2: Kan en tavla vara miljökonst?
1: Jo, den kan vara också. Därför att det är också liksom föreställa eller säga någonting. Hej, titta, den här saken vi måste ta hand om. Hur länge har vi alla de här koraller och såna?
2: Du var bland de första som började med det här i Finland att bli miljökonstnär.
1: Jag vill inte säga första, men det var ganska länge sedan när jag började. Så, men nu för tiden, och det är jättebra sak att det är så många konstnärer som handlar om miljön.
2: När gjorde du de första verken?
1: No, kanske det var 2000 och den sista är 2026.
2: Och en del har gjort på Åland, men vad har du varit i övrigt?
1: Där är Kökar och Ekerö och Thailand och Kroatia. Och
2: märker man skillnad på verken skulle säga beroende på vilket land du har varit i?
1: No, det är någonting som jag också undrar. Om man kan se från färger, är det från norrut eller söderut?
2: Det är abstrakta motiv, så det kanske är svårt att säga.
1: Det är inte landskapsmålningar. De är någonting som jag försöker att skapa energi eller känslor eller någonting sånt.
2: Mer än att det ska vara ett exakt motiv?
1: Jo, just så.
2: Varför vill du göra så?
1: Jag tänker att det är mer intressant att göra så.
3: Päivi Mauno säger att verken baserar sig på ett miljökonstprojekt där hon under flera år studerat naturfenomen och naturens former. Under utställningen visar hon akvarellen Dance Language of Bees som är inspirerad av hur bin kommunicerar med varandra med dansliknande kroppsrörelser. Enligt Päivi Mauno har dessa danser använts som modell under arbetet med att utveckla AI och andra kommunikationsmodeller.
1: Jag hade en studio på ön Stora Räntan i Helsingfors, Harakkasaari, 10 år. Jag hade tid att utforska bi.
3: Päivi Maunos utställning Öare Öast består till största delen av akvareller, men hon visar även upp sina skulpturer av havsglas.
1: Jag har samlat glas som är sådana som isarna burit på land och samlat den stränderna i Ekerö, Kökar och Helsingfors. Sen jag har gjort sådana form med sand från stranden och här är en flaska. Kristallglas och sånt. Och man kan inte veta hur gammal är det. Eller var har det kommit från? Kanske från Mesopotamia 2000 år sedan.
2: Finns det någon koppling då mellan de här mellan akvarellerna och glasverken?
1: På glasskulpturerna och akvarellerna där är någonting samma sak. Det jag kallar det asemisk skrift. Vilken betyder ingenting, men när du tittar, du hittar olika saker och alla kan tolka på olika sätt.
2: Men det här ser ju nästan mer ut som ett tydligt motiv att man kan säga något berg. Och
1: det är från Jormo. Jag ligger Och därför det såg ut som en berg. Det var märkvärdigt för mig och jag ville måla den.
2: Vad vill du att besökarna ska få med sig som kommer hit och tittar?
1: Att de är intresserade och inspirerade om miljösaker.
3: Det sa miljökonstnären Päivi Mauno om sin utställning som pågår på Jumala bibliotek till och med den 5 augusti.
0: Reporter, det var Thomas Tornefjäll.

0: Midsommar kom och gick och ja, nu hör ni, går vi mot mörkare tider igen. Suck, suck. Men är det något som hör midsommaren till så är det kanske man sitter hemma med en massa överbliven mat i kylskåpet. Då ska vi hjälpa dig nu. För har nämligen kocken Viktor Eriksson med oss på tråden för att höra om vad man kan göra med midsommarmat. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: Jaha, hur firade du midsommar?
1: Det var mycket lugnt hemma med familjen, riktigt skönt och trevligt.
0: Ja, det låter jättehärligt. Ja. Inte så mycket spring och sådär.
1: Nej, exakt. Nej, vi var hemma och åt gott och vila.
0: Ja, vad åt ni då?
1: Jag är ju lite av en sån här puritan när det gäller sån här högtidsmat. Så att, det ska vara på midsommar och egentligen alla andra högtider också. Så är det ju sill och fisk och mycket sånt rökt. Både rökt och inlagda fiskgrejer och sånt tycker jag är otroligt gott.
0: Ja, blev det lyckat då eller fick ni massa mat över?
1: Nej, det är ju fördelen av att man har jobbat med mat så många år som jag har gjort. Så man har ju lärt sig beräkna lite grann hur mycket det går åt på en helg. Och ofta så är det vanligt att man köper alldeles för mycket. Men det har man ju lärt sig genom åren här att kalibrera lite finare så att säga. Så att, jag siktar nog på att inte försöka få så himla mycket över. Men det är klart, det blir ju alltid lite kvar.
0: Ja, jag önskar nog att jag hade den kunskapen att kunna beräkna. Jag tycker det är jättesvårt.
1: Ja, men det är ju det. Och speciellt när det är sådana här grejer som man gärna vill ha, att det är lite buffé och man har lite, eller många olika rätter och så lagar man lite för mycket av varje grej och sen sitter man där med lite kvar i alla burkar.
0: Ja, men precis. Jag vet att det är många som brukar känna att det känns tråkigt att vara värd och så börjar det ta slut. För då känns det som att nej, jag borde ha fyllt på mer. Att det är alltid en knix.
1: Ja, exakt. Men samtidigt kan jag ju tycka på en sån här buffé eller när man äter här, ja, högtidsmat då, eller någonting liknande som man gör på midsommar och jul och de här andra högtiderna vi har då.

0: det första man behöver tänka på tycker jag, det är ju det att mat som håller på att åka in och ut ur kylen, det är ju lite känsligt. Och speciellt när det har varit så varm helg som vi ändå fick här nu under midsommarhelgen. Så att det viktigaste är att man har koll på att den här maten ju faktiskt inte har blivit varm flera gånger då, och åkt in och ut för mycket. För då kan man ju bli sjuk på riktigt. Så att mat som är lite shady, och speciellt när det gäller just den här gravade fiskprodukter och sådana saker som har åkt in och ut ur kylskåpet. Så där skulle jag nog nästan säga att det får man helt enkelt räkna lite grann som svinn då. Men det som har varit i kylen hela tiden och som har blivit över, så kan man ju göra flera olika grejer av dem. Och man kanske vill variera sig lite då. Man har ätit traditionella smaker då med dill och picklad lök och sådana här ättiksmaker, så kanske man vill hitta på någonting helt annat nu då. Någonting som är väldigt gott och enkelt att göra, så är att man kan slänga ihop pastasås av de här rökta fiskarna och gravade fiskarna ganska lätt. Och då kan man ju göra med tomat eller lite chili, eller liksom ha några helt andra smaker och kryddor i de här maträtterna som man gör nu då. För då blir det verkligen inte midsommarmat, men fortfarande så har man ju nytta av de här rökta fiskarna och gravade fiskarna och det som kanske har blivit över då.
1: Ja, ja. Men hur är sill kanske inte funkar så bra till det, eller?
0: Och det är ja och nej, vet du. De är duktiga på att äta om man tänker en liksom anchovis eller sardellsås. Det är ju jättevanligt på många ställen att man använder det också i helt andra saker än vad vi gör. Men däremot så kan man ju, jag tycker också att det kan vara ganska gott att göra liksom en, om man tänker sig en klassisk strömmingslåda. Alltså man skivar potatis fint och så varvar man med lite sill från de här olika burkarna som har blivit över. Och sen slår man på en enkel äggstamning och bakar den i ugnen som en, lite som en potatisgratäng nästan. Och har den här liksom fisken i där då. Och sen äter man med lite inlagda rödbetor och skirat smör. Det kan vara otroligt gott.
1: Ja, men för att jag tänker att potatis, så är det säkert lätt att man har en byta med ny potatis. Så det brukar inte vara jättegott att slänga potatis i mikron. Det brukar ju smaka lite bitter eller liksom tråkigt.
0: Så är det ju. Och det kanske det lättaste sättet att göra någonting riktigt gott av ny potatis som har blivit över, det är att trava ut dem på en ugnsplåt med lite bakplåtspapper under. Och så tar man en gaffel och klämmer dem så att de liksom lite smular sönder eller blir lite mosade. Så ringlar man på lite olja och kanske river lite vitlök och lite salt. Och så sätter man dem i ugnen på 200 grader tills de är riktigt krispiga och sådär. Det är också supergott som en lite annan take än vad man, om man har ätit sig trött på dillkokta ner potatis.
1: Ja, men det låter ju nästan lite som en helt ny, lite lyxigare rätt nästan.
0: Ja, det är nästan en rätt i sig själv kan jag tycka. Man kallar det ju för liksom smashed potatoes eller liksom krossade potatisar då. Så att, men det är jättegott att göra om man har mycket, mycket kokt ny potatis över som man vill hitta på någonting med.
1: Precis. Hur är det om man har någonting som inte är fisk då? Alltså något annat kött, kanske någon råbiff eller rådjurskött eller så. Finns det någonting annat man kan göra med det än att bara slänga det igen? Eller kanske man bara gör en pyttipanna av det?
0: Jag tänkte just säga, man ska inte underskatta en god pyttipanna, eller? Det kan man ju äta i en oändlighet och alla tycker att det är gott. Och då får man ju nytta av både den där kokta potatisen och de här köttbitarna och allt möjligt som man nu har kvar då. Det kan ju vara alla möjliga olika saker som man sätter i den då.
1: Precis. Jo, men absolut. Så pyttipanna och pasta, det börjar ju ändå vara ett par maträtter som är lite nya.
0: Ja. Jag skulle säga att man har mat hela veckan. Och sen är det, man ska heller inte glömma det att saker som inte är öppnade och som man kanske har köpt inför midsommar och det har blivit kvar liksom oöppnade paket och sånt här. Det går ju att sätta grejer i frysen också och spara dem tills några veckor när man igen är sugen på gravad och rökt fisk och såna här andra saker då. Sill blir inte så bra att sätta i frysen, men som sagt, den håller ju i sig själv också så länge den inte är öppnad. Så man måste ju inte äta allting som är kvar nu heller. Det går ju att spara det lite grann.
1: Ja, men det kan säkert vara bra att komma ihåg att man inte behöver pina sig mer onödigt än vad som behövs.
0: Men mat ska ju vara gott och trevligt. Man ska inte pina sig med mat heller.
1: Nej. Men vissa brukar ju ha såna här ägghalvor. Finns det någonting att göra med dem?
0: Ja, jag skulle säga att alltså, där är det samma också. Om man tar de här äggen som är kvar då och om man kanske har några sillburkar.

0: med lite bitar kvar i. Så det går ju att göra en väldigt god lite gubbröra inspirerad liksom röra då, att man hackar lite ägg och lite sill och vad man nu har kvar i kylen då. Och sen kan man ju, det enklaste är ju om man köper stora bakpotatisar, så lagar man bakad potatis och har den här lilla liksom ägg och sillröran liksom som tillbehör till sin bakade potatis då. För där kan man också blanda ner lite allt möjligt.
1: Just det, det är en så här bra skåptummar maträtt.
0: Det är riktigt bra skåptummar maträtt, helt klart.
1: Och jag tänker så där, om man har haft massa brödskivor som har legat framme där då i en korg på bordet och de börjar vara lite sega och lite tråkiga, ska man bara slänga bort dem då?
0: Nej, jag ska inte slänga någonting. om det inte är uppenbart hälsovårdligt och som sagt om de gravade fisken som har legat i solen i flera gånger. Men brödskivor så går ju, antingen så kan man ju låta dem torka helt och hållet och, så har man, och riva dem med rivjärnet, så har man ju fint ströbröd. Eller sen kan man bryta dem i bitar och ringla på lite olja och sätta in dem också i ugnen samma som potatisarna och rosta dem till krutonger då. Det är ju jättegott att toppa med både soppor och sallader och allt möjligt med.
1: Ja, ska man få allting där lite, vara lite effektiv också.
0: Exakt. Och det är ju nästan bara trevligare om det är lite olika bröd, att det är lite svart bröd och det är lite vitt bröd och lite allt möjligt, så får man ju en fin färgmix också på sina krutonger.
1: Det sa kocken Viktor Eriksson om vad man kan göra med överbliven sommarmat. Tack Viktor, och trevlig fortsatt sommar till dig.
0: Tack, detsamma.

0: Den omdiskuterande korsningen i Godby är egentligen inte problemet. Det är trafikanternas beteende. Det menar trafikutbildaren Dan Anders Juslin, som anser att bristande kunskap och riskmedvetenhet ligger bakom många incidenter på de åländska vägarna.
1: Det finns ju ingenting konstigt med den här korsningen. Den är faktiskt en av de bättre på Åland, om man ska säga som det. Utan det är nog folks inställning till allmän trafiksäkerhet och grundkunskapen som fallerar där. För att om man använder sig av rätt körstil, så att säga förutseende, och anpassar hastigheten, så borde det överhuvudtaget inte finnas något problem där med någon form av, så att säga, trafikstyrning eller säkerhet.
2: Vad tänker du kring det då? Hur bra är folk på att köra efter förutsättningar, eller vad man ska kalla det?
1: Ja, det är ju vida känt att ålänningarna är inte duktiga i trafiken på något sätt överhuvudtaget. Det är lite konstigt, men senast idag så fick jag en rapport från Åbo Hamn där en yrkeschaufför hade kört efter på ålänningar i storstadstrafiken ut från hamnen och Åboleden. Och han sa att det var nästan som man måste börja blunda där, för de tänkte mista livet.
2: Men så ålänningarna är sämre än andra på att köra bil?
1: Inte ska jag säga direkt sämre, men att det är så litet samhälle som man lever i, och så skyddad nivå, så man ser inte liksom helhetsbilden av att hur ser Norden och EU ut liksom på en allmän nivå. Så man liksom funderar ju också på det här viset, att är undervisning i trafikskolorna på Åland på rätt nivå med rätt grundkunskap?
2: Hur skulle man kunna råda bot på det då, tänker du?
1: Ja, först och främst som ålänningarna behöver, så det är ju en halkbana. Obligatoriska sådana körningar under bilskoletiden eller strax efteråt. Och nu har vi samma problem på fastlandet liksom med vissa saker också, att åldringar, jag brukar säga 50 plus, så borde ju läggas på en uppdatering för körkort och liksom satsa lite på förutseendet, för att du vet hur det är, man glömmer bort sig. Det är så mycket i dagens samhälle som folk sitter och krubblar och tänker på, så de glömmer att de är mitt i trafiken och att trafiken och säkerheten är viktigast.
2: Så utbildning är det viktiga här,
1: utbildning,
2: tänker du?
1: Utbildning är en nyckelfråga, och sen också förstås det där lite hur man informerar, hur man styr trafiken, och liksom styrningen av trafiken på Åland så har vissa brister, i och med att ålänningarna, beslutsfattarna, har haft för mycket ögon västerut mot Sverige, och det ska de glömma helt och hållet, att de ska kasta blicken mot Finland, och så ska de öppna upp för ett samarbete med finska trafikledsverket, alltså gamla vägverket och Trafikom. Så då får man liksom färdigt material serverat, det är bara att göra översättningen till svenska, så är det allt klappat och klart, och så funktionerar det överallt.
2: Men hur menar du att det skulle göra skillnad där? Hur stor skillnad är det på Sverige och Finland, och vad skulle det få för?
1: Jättestor skillnad på det viset att man använder, så att säga, rätt form av trafikmärken på rätt plats på rätt tid och i rätt avstånd, och allting liksom ska ha ett system som vi på Vägverket förut kallar till en röd lång tråd, för att det ska inte vara någon skillnad om du kör i Mariehamn eller i Luleåborg eller i Haparanda eller i Göteborg, så ska alla förstå märken och vad de betyder, på vilket vis man ska anpassa sig till märkenas styrning.
2: Men hur stor skillnad är det i Finland liksom geografiskt?
1: Det är jättestor skillnad faktiskt, för att vi har inga sådana efterapningar på svenska märken och svenska ideologier som är helt fel. För jag vet ju bara också att på Åland har man haft utbildningar inom vägskydd och sånt, och som har haft rikssvenska föreläsare och rikssvenska det här material, och de stämmer inte alls överens med det här det verkliga behovet, och att vi har ett en koppling till Finland där allt material finns färdigt på alla språk som behövs. Det som är väldigt viktigt att ta upp, så det är rätt användning av trafikmärken, och speciellt vid vägbyggen och vägförbättringar, att de är på rätt ställe, på rätt plats, på rätt höjd, på rätt avstånd och i rätt ordningsföljd. Och det är jätteviktigt, för som jag sa, på Vägverket har vi haft den där stilen att allting ska vara likvärdigt överallt, som liksom folk förstår vad det handlar om. Sen om vi tänker på landskapsregeringens trafikproblem där på det viset. Så det finns ju korsningar, till exempel ska vi säga stora rondellen här, öster om Mariehamn, du vet, när man kommer från Långnäs in mot stan.
2: Den så kallade bläckfisken.
1: Ja, där finns en sträcka där det finns till och med stoppförbud före rondellen. Och det är ju helt fel, för det är ju obligatoriskt att stoppa och stå still och anpassa inkörningen till rondellen. Så varenda människa där som skulle stoppa och göra det lagligt inkörning, så skulle polisen kunna ge böter för att man stannar och stoppar och det märker igen. Så liksom där är ju som käpprätt åt helvete uppsagt, att man har så att säga märke som visar fel och blandar bort människan. Vad är rätt och vad är fel? Dessutom så är det ju fulla av buskar och stiktimmer i alla konstiga riktningar. Så det är liksom, den är dålig den där korsningen på många sätt, ska vi säga.
2: Du kritiserar ju ändå ålänningarnas bilkörning här. Hur liksom bekant är du med åländska förhållanden överlag?
1: De senaste åren har jag varit dit en gång i året ungefär och varit där en vecka. Så jag har kört precis över hela Åland och under en lång tidsperiod också. Jag har besökt Åland tidigare, men jag har liksom följt med det här väldigt, väldigt intensivt och noga, i och med att jag har en hel del kunder därifrån som sitter på mina kurser. Sen har jag familjebekanta och folk som bor där som jag är telefonkontakt med. Jag läser också en hel del av vad som skrivs i de åländska tidningarna och följa med på webbsidor och dylikt. Så liksom jag skulle tro att jag är rätt så bra insatt i läget som så.
2: Du säljer ju ändå den här typen av kurser och har liksom på det viset lite en egen ko i diket. Vad tänker du om det?
1: Nej, hördu, vi har en hel del ålänningar som sitter med på distanskurser och de är väldigt glada åt det här systemet, för vi har ju lättare byråkrati runt det på många sätt, lägre priser, snabbare service, ska jag vågar påstå. Till exempel, det är enkelt för en yrkeschaufför på Åland, de går alla sina 5 dagar på fastlandets sida, då får man gå till väg till jobb och så beställer man ett förarkort och så får man bort kod 95-märkningen från köpet. Det blir allting lättare för alla människor.
0: Det sa Dan Anders Juslin, reporter Axel Henriksson.
3: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Är ni nyfikna på programmet God morgon, så gå gärna in på alandsradio.ax och under fliken God morgon. Mm.

0: Det här är Ålandsnytt idag måndag god kväll. I praktiken finns det idag bara en aktör som kan lämna anbud i upphandlingen av Ålands framtida skärgårdstrafik. Det anser Torghatten som nu efterlyser förändringar i upphandlingsprocessen. Om det i praktiken bara är en som kan leverera anbud uppnår man inte konkurrensen, säger Torghattens kommersiella direktör Reidun Svarva. Redan tidigare har rederiet påpekat att den största utmaningen är den korta tidsramen. Trafiken ska starta i februari 2028, vilket enligt henne gör det omöjligt för nya aktörer att hinna beställa, projektera och få nya fartyg byggda och levererade i tid. Det är helt avgörande att vi får tillgång till befintliga fartyg och att återköpsklausulen aktiveras. Utan det ser vi inte att det är möjligt att skapa konkurrens, säger hon. Torghatten menar att upphandlingen därför behöver justeras för att fler aktörer ska kunna delta på lika villkor. Bolaget har lämnat in flera frågor till landskapsregeringen, främst om hur flexibelt återköpsklausulen är. Trots kritiken fortsätter bolaget arbeta med sitt nya anbud. Ålandstidningen var först att rapportera om Torghattens frågor till landskapsregeringen. Brist på östrogenpreparat kan på sikt bli problem också på Åland. Det menar Nicolina Lindqvist, provisor på första apoteket i Mariehamn. I förra veckan rapporterade SVT att ett flertal svenska kvinnor reste till Åland för att köpa östrogenmedicin för behandling av klimakteriebesvär, då detta är en bristvara i Sverige. Men enligt Nicolina Lindqvist råder det också brist på medicinen på Åland.
1: Det finns en restsituation nu också på många av preparaten, även i Finland. Så att vi håller nog på att få tomt. Men det är på gång leverans inom de närmsta veckorna.
2: Nicolina Lindqvist säger att hon har märkt av en ökning av svenska kvinnor som handlar östrogenmedicin.
1: De ringer och frågar hur de ska gå till väga och de kommer hit med svenska recept, pappersrecept och hämtar ut sina östrogenpreparat.
3: Har det ökat mycket under senaste tiden eller har det varit ungefär jämnt?
1: Nej, det har nog blivit en liten ökning på senare tid, men nu börjar också tillgången här i Finland bli sämre. Men jo, det rings mera och det kommer nog mera hit nu. Sommarålänningar kommer mera också och hämtar sina grejer här än vad de har gjort tidigare.
3: Det att de kommer hit, påverkar det också liksom en eventuell minskning här?
1: Nej, det tror jag inte. Utan det är en generell brist på östrogenpreparat i både Finland och Sverige och i Europa och i världen. Så att det är inte därför det tar slut.
2: Bristen på östrogenpreparat har att göra med att producenterna inte kan möta efterfrågan. En liten Colina Lindqvist, är läget på Åland ändå bättre än i Sverige?
1: Vi har kvar för att vi bunkrade upp innan när vi märkte att det blev brist i Sverige, så tog vi hem ett lite större parti för att ha här. För det brukar bli att det även spiller över till finska sidan sedan. För att det är ju samma producenter av preparaten.
0: Det sa Nicolina Lindqvist, provisor på första apoteket i Mariehamn. Reporter var Oskar Skogberg. Händelsen där en person ska ha avlossat ett skott och senare riktat vapnet mot andra personer under ett midsommarfirande skedde på Brändö, rapporterar Ålandstidningen. Ingen person har kommit till skada, men det är en person som har haft handeldvapen och avlossat skott och senare uttalat hot och riktat vapen mot andra personer på platsen, men inte skjutit mot andra personer, säger förundersökningsledare Kristoffer Alfors till Ålandstidningen. Enligt polisen ska händelsen utspelat sig på natten mellan fredag och lördag i samband med ett privat midsommarfirande. Polisen berättar att de berörda personerna som befann sig på firandet kände varandra. Men exakt hur firandet har gått till under kvällen vill inte polisen gå in på. Det är det som ska utredas genom bland annat förhör, säger Alfors. Polisen är förtegen vad gäller information om själva vapnet, men Alfors berättar att det finns uppgifter om att det ska handla om två vapen. Polisen utreder händelsen. Och så vädret. I kväll blir det mestadels halvklart väder och temperaturen förväntas ligga runt 17 grader. Vinden är nordlig till nordostlig mellan 2 och 3 meter per sekund. I natt avtar vinden och blir nästan vindstilla, halvklart väder råder. Imorgon förväntas det inledningsvis bli halvklart väder, men mot eftermiddagen mulnar det på. Temperaturen stiger upp till 16 grader imorgon och vinden vrider från nordlig 1 meter per sekund till sydlig 5 meter per sekund under dagen imorgon. Sjövädret. God sikt råder i samtliga områden. I norra Östersjön blåser nordlig till nordostlig vind 5-8 meter per sekund som avtar under natten till svaga varierande vindar. På Ålands hav är vinden nordlig till nordostlig 3-7 meter per sekund och blir senare varierande. I skärgårdshavet blåser nordvästlig vind 4-8 meter per sekund och i södra Bottenhavet tilltar den nordvästliga vinden under kvällen till 5-9 meter per sekund, lokalt upp till 11 meter per sekund under efternatten innan det åter avtar under förmiddagen. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman.
4: Det har blivit dags för årets första sommarprat här i Ålands Radio. Vi ska lyssna till Matilda Tilly Westergård som är en före detta B-kändis och frontfigur för reality-serien Pilsnerragga.

Hallå, Matilda Westergård här, eller Matta, eller Porrbollin, eller Tilly. Allting går tydligen vid det här laget. Flummigt barn har många namn, eller hur man nu säger. Anyway, så ni lyssnar på Ålandsradion och jag är sommarpratare idag. Och jag kommer bland annat berätta om hur jag blev en finlandssvensk B-kändis. Sen ska vi prata lite om raggakulturen, att försöka hitta sig själv och konsten att visa röven på nationell tv. Och få staten att betala för det. Bara en sån grej. Men först tänker jag att vi kör på med lite underrated glam. Mera specifikt Smashed Gladys med Lick It Into Shape.

All right, som sagt så lyssnar ni på Sommarprat på Ålands radion och i studion idag så är det jag, Tilly, tidigare känd som Porrbollen då, från Yle-serien Pilsneraggarna. Och det är ju då en dokumentär reality-serie som handlar om raggarkulturen i Österbotten. Men jag tänker att före vi går in på det så går vi tillbaks till före jag blev Porrbollen. Och då var jag nu bara en liten skitunge från Replot i Österbotten. Och redan som liten så var jag helt frälst i farsans Chevy van och hans Ford Taunus som han hade spänt fast ett gethuvud i fören på. Och jag minns också att jag satt så jävla många timmar bak i skåpet på vännen och jag var helt fascinerad över att den här främre passagerarstolen liksom snurrar runt ett helt varv. Så jag var ju en lättroad unge. Och så här vid 4-5 års åldern så hade farsan lärt mig att visa finger åt alla byns gubbar när vi åkt förbi. Så där satt man då i framsätet på en sleten Taunus med fingrar i vädret och en snedklippt lugg som jag hade friserat själv med min pysselsax. Men om inte jag satt och snurrade på stolen i hans vän eller visade fingrar åt alla gubbar i byn så spenderade jag barndomen med att lyssna på Misfits och en annan salig blandning, punk och rock. Så musiken har ju också alltid varit väldigt nära. Jag fick göra min så här första banddebut i farsans punkband när jag var 5-6. Och jag stod och plingade i en triangel medans farsan brölade sina egna låtar. Han hade då bland annat Påven är pedofil och Johnnys långkalsonger. Och det var då mina barndomsvisor. Så med allt det här då inräknat så var det väl ganska givet att jag skulle bli lite av en karaktär. Och vid 16 års åldern så köpte jag min första amerikanare. Och det var en Chevrolet Caprice från 86. En blöjraggarbil för de flesta och för mig också nu. Men i stunden så var jag väldigt nöjd med den. Och när jag köpte den så var den i originalskick. Så att säga väldigt fräsch, fin, silvrig färg. Men det dög inte för mig. Så jag spraymålade en rosa med svart leopardmönster. Mitt i smällkalla vintern i Fammos stall. Och i fören så hade jag pyntat den med så här snodd bidédusch och ett älghorn. Och det kan jag garantera att det gick hem hos putsgubbarna. Allt mitt pyntande och målande. Helgerna efter att jag hade köpt bilen så gick ju åt det att jag och mina polare. Så vi körde runt i stan och vi dräggade oss och levde fan. Och sen också så filmade vi varann och la ut på sociala medier. Precis som de intelligenta tonåringar man var. Och så här videobevis på sina tonårsfasoner. Så det kommer väl för det mesta med ont. Men också lite gott. Och efter nästa låt så kommer jag prata lite mer om hur Pilsneraggarna föddes. Och en lite snopen story om vad som händer när man måste lägga ut sin tonårsidioti på sociala medier. Nästa låt så önskar jag att skulle kunna vara Påven är pedofil för att det skulle vara otroligt passande. Men den existerar nog bara på någon dammig USB bortglömd i ett garage någonstans. Så istället så följer jag samma tema som den låten och då blir det Don't Preach to Me av Scallywags.

Okej, så som utlovat så ska ni få en så här lite snopen och ganska sleten story från tiden när jag hade min caprice. Så vi var ut en kväll i vanlig ordning och så åkte vi på en hemmafest. Men vi hade liksom så här ett enda mål i sikte och det var att sno någonting. Och det var inte att vi skulle sno någonting av värde eller något så, utan det var nog liksom bara för kicks vi gjorde. Så vi kom fram till festen och så hittade jag ett så här ett liters ämbar med sylt i kylen. Och så stoppade jag in det under pälsjackan och så for vi iväg. Och jag tror också att jag plockade med en kvast eller någonting, någon sorts dammkvast. Och efter att vi hade varit och snott, så satt vi i min skabbiga jävla käva och så satt vi och bara smeta och kasta sylt på varann. Och det var liksom sylt på ställen som en människa inte ska ha sylt. Och det är inte alls så sexuellt som det låter, det var nog bara dräggigt. Men allt det här så filmade vi ju och la ut på våra sociala medier. Och sen kom man hem och liksom så här man däckade. Och nästa morgon så river min fammo en helt nersyltad unge ur sängen, för att då hade liksom ägaren av den här syltburken hört av sig, och det är mamman då till hon som hade festen, och klart som fan är hon ju bagare och hon skulle ha den här sylten till en tårta akut. Jag blir hotad med en så här polisanmälan över den här syltburken och kvasten, whatever, om inte jag kommer tillbaks med en ny syltburk och hennes kvast. Så då hamnar jag och sätter mig i bilen med fammo då, bakfull, och köp sylt för att slippa bli polisanmäld. Och det var ju snopet, to say the least. Och om ni med den här sylten lyssnar, så jag ber hemskt mycket om ursäkt igen, och jag kan lova att det där var ju första och sista sylten som jag har snott. Men det positiva som kom ut ur de här bravaderna som vi la ut överallt, så var att i slutet av 2021 så hörde produktionsbolaget Eva Lingon av sig. Och så hade de sett liksom våra videor och de ville göra en dokumentärserie om oss och ja, raggakulturen i Österbotten då. Och den bollen var jag ju snabb på. Och under 2022 så började vi spela in säsong 1. Och med det så fortsatte ju liksom vårt röj och galej, men filmat med skattebetalarnas pengar istället. Så jag tänker att vi kör en låt som är lite passande för viben under den tiden. Och nästa dänga så är Restless Gypsy med Vaspe, som de säger i Sverige.

Så från sylt och skitungar så föddes ju säsong 1 av Pilsneraggarna. Och vi röjde Österbotten och vi röjde i Västerås och kamerorna rullar nu bara på.

så blev väl några gråa hår där för produktionen. Och vi, det laget då vi liksom spelade in säsong ett, så då hade jag bytt bort den här kaprisen mot en Rambler American från 66 istället. Och det är den som syns genom hela första säsongen. Alltså en fantastiskt bedrövlig finsk custombil. De hade ju nog verkligen våldtag i den. Den var så här taksänkt. De här finnarna som hade haft den, så de hade svetsat så här jättestora fenor bakpå så att det skulle se ut som en Cadillac. Och så hade de svetsat en halv meter så här lång förlängning på bakofångaren. Så det såg liksom ut som en anknäbb som stack ut bak ur bilen. Och den var helt så här perfekt längd och bredd att få två campingstolar på, så man kunde liksom åka på campingstolar där bakom. Helt bedrövlig bil rätt igenom. Men den hade sin charm och var ju minst sagt nog unik också. Den här bilen så hade varit obesiktad i flera år före jag tog över den, och chansen att jag skulle få den besiktad så var ju också så här nära på noll. Så jag körde den bara på flyttplåtar. Flyttplåtar så är så här tillfälliga reggplåtar som man kan köpa till en bil som inte man får köra helt enkelt i trafik. Om man typ behöver förflytta en bil från punkt A till B, låt sig liksom hemifrån till garage eller what not. De är ju liksom inte mena att man ska använda dem för att drälla kring på stan helg efter helg. Men så kan man också göra, och det är ju ett litet tips från coachen här. Och jag köpte ju så jävla många flyttplåtar till den här bilen, så besiktningskontoret började känna igen mig och de inväntade liksom mig för varje större cruising. Hon ena var alltid jättetrevlig. Hon bara, jag har väntat på dig idag. Och jag bara, jag med. När jag och min polare Kimmen skulle hämta hem min Rambler då, så var det mycket stök kring allting. Vi körde ju dit med Caprisen då, för det var den liksom vi skulle byta till. Och den fick ju motorhaveri på vägen. Det var ganska liksom långt in i landet, några timmar in i finska skogarna. Och så såklart liksom så här, ja, halvvägs då, så gav ju motorn upp i bilen och vi var ju fast där mitt ute ingenstans. Så vi fick ta liksom kevan då på bärgningsbil till de som hade Ramblern. Men allt det här tog ju liksom så jävla länge, så när vi kom fram så hade hela gänget där blivit så packade medan de väntade. Så vi fick inte det här ägarbytet gjort. Så jag tog liksom och skrev koden till ägarbyte. För man får en sån när man ska göra ett ägarbyte på Traficom. Så jag skrev den här koden på sidan av Caprisen. Och så körde vi iväg med min nyinförskaffade Rambler då. Och jag lärde mig ganska snabbt där på väg hem mitt i natten att den varken hade en fungerande växellåda, den hade inte helljus och den hade inte värme. Men AC hade den ju, även om den AC:n kom från alla rosthål i golvet. Så det var ju en jättetrevlig resa hem. Och för att jag berättar mer om mina äventyr i skogarna, så kör vi en låt av ett band som jag tycker förtjänar lite mer uppmärksamhet. Och det är One for the Road av Sabir.

Du lyssnar på Sommarprat i Ålandsradion och med i studion så är det jag, Tilly. Eftersom vi ändå är in på tema av finska urskogarna så tänker jag att jag ska berätta om en liten händelse. Den är också med i första säsongen av Pilsneraggarna. Men det är när vi kör ner till Västerås för Summer Meet. Så kvällen före som vi ska köra ner så kör ju motorn i en av bilarna som vi skulle köra ner med. Så vi tog en så här Cheva Caprice som reservbil som en polare så här hetssvetsa dragkrok på under natten. Bara så att vi kunde få med husvagnen också. Ja, så här sagt och gjort så får vi ner med vår reservbil plus då en annan. Men på väg ner mot Åbo så skar växellådan i Chevan istället. Och då var vi 11 pers mitt ut i ingenstans med bara en 6-personers bil. Och det här verkar ju bara vara ett återkommande problem för mig att vara fast i skogen med bilhaveri. Så ta inte med mig på roadtrip. Anyway, så försökte vi ringa terminalen och vi försökte boka om båten så att alla skulle slippa med. Men terminalen var ju såklart stängd som den alltid är när man behöver ringa färjeterminalerna. Så gänget liksom i andra bilen så de sa att de skulle köra ner till hamnen för att boka om båten åt oss alla. Och sen skulle de komma upp igen då. Men vi litar inte på det här. Så vi var som sådär att ni måste lämna era tält och era kläder och er verktygsback så att ni kommer tillbaks hit. Så de körde ner till Åbo och vi väntade och vi väntade och vi väntade på dem där mitt ute i fucking ingenstans. Och så började vi liksom känna att men gud, de måste ju ha kommit fram till hamnen redan. Att varför hör inte vi någonting av dem? Men så istället så får vi en bild då när de sitter bänka i baren på båten och de är på väg mot Sverige. Och fy satan vad arga vi var. Då var vi ju liksom så här stack i skogen med packning för 11 pers plus en så här söndrig bil plus en jävla husvagn. Så vi började ju så här ringa runt och vi fick tag på både en bärgningsbil och en jättetrevlig kille i närheten som erbjöd sitt garage åt oss. Och sen fick vi också tag i en annan kille som skulle sälja sin växellåda åt oss. Så vi åkte till det här garaget och där fick vi låna en bil så vi kunde köra genom halva landet åt fel håll för den här växellådan. Och vi kom väl dit typ mitt i natten någon gång och så hade vi pungat ut flera hundringar för den här lådan och vi körde tillbaks med den. Och så konstaterade vi när vi kom tillbaks med den att nej, men den här passar ju inte på bilen. Så då var vi fast igen, men med en oanvändbar växellåda och några hundringar fattigare. Så allt det här så slutade ju med att vi fick ta taxi ner till Åbo, lämna bilen. Vi hamnade och bokade om båten 2 gånger och mot vår vilja så konkade vi ju de andras packning med oss också. Och där tycker jag ju att vi var jävligt schyssta ändå att vi tog med det och inte kastade deras saker åt helvete. En av dem som var med så var väldigt nära på att sälja sin mans grejer på Findit i stunden. Men Västerås blev ju av ändå, om än med lite sura miner. Och nästa låt så tänker jag att bli Lost in the City med Hanoi Rocks. Fast skulle jag ha skrivit den så hade den hett Lost in the finska urskogar. Så jävla ofta som det har hänt.

När Västerås och allt annat för säsong 1 var filmat och klart så åkte jag ner till Helsingfors, till Eva Lingon, för att kolla igenom materialet. Och så fick jag veta av Tage Rönnqvist då, som har bolaget, att de har en mapp med sånt som inte får synas på tv enligt Yle. Och jag ville ju kolla igenom den här mappen, och där så fanns det ett klipp där jag drar fram röven till kameran. Och jag tyckte ju att de var idioter om de inte har med det. Och jag fick min vilja igenom, och det här klippet så kom med i trailern också. Alla jättenöjda och glada, förutom gamla mommo som tänkt sig till halsen när hon såg mitt blekfeta arsle på tv. Men trots flum och en inte så imponerad gamla mommo, så när säsong 1 släpptes så fick den ju jättebra respons, och första avsnittet har över 300 000 visningar idag. Och där och då så blev jag väl porrbollin med halva svensk Finland. Men så här, fast man blir porrbollin med halva svensk Finland, så knallar nog livet på som vanligt efter säsong 1. Att man blir inte rik på att fläka ut sig på skattebetald tv, ska ni veta. Det som ändrades var väl att så här folk plötsligt började känna igen mig, vilket kändes lite halvskumt till en början när folk stannar igen och bara, är det du som är porrbollin? Och man tänker bara, men herregud, den här okända människan har sitt min röv och hört allt jävla skevt som jag vräkar ur mig. Och sen så blev det ju också en del så här mediauppmärksamhet, och jag fick göra intervjuer på ganska löpande band om serien och om mig. Och jag fick citerat i Huvudstadsbladet om att folks åsikter inte kliar mig i röven. Och satt i Extrem morgon och pratade om farsans pung. Sen blev jag till sist uthängd i Huvudstadsbladet som nazist på grund av någon annans tröja. Och det här var väl min version av Look Mom, I Made It. Nu tänker jag att jag än en gång ska understryka att jag inte är nazist. Men det finns ju liksom tyvärr i raggakulturen så finns det ju jättemycket högerextremism och fientliga åsikter. Och det märkte ju jag också när jag kom ut som gay, att folk man tidigare har varit vän med så föll ju bort. Inte alla, men några föll bort. Och jag tror ju också någonstans att jag hade lite lättare, tyvärr, för att jag är en kvinna som kom ut som gay. Hade varit en man i raggakulturen som hade kommit ut som gay, så hade ju inte den mannen troligtvis haft flera vänner kvar inom kulturen, så att säga. Så det är ju liksom lite hyckleri från en del människor. Det hyckleriet syns ju väldigt mycket bland de som är så här i kulturen, att man påstår sig vara raggare och man påstår sig att man är också en punkare och man lyssnar på så här Ebba Grön i bilarna, men sen så röstar man höger. Eller så hatar man invandring och är emot det, men det passar med liksom den här kebabpizzan klockan 4 på natten. Så mycket, mycket hyckleri, och tyvärr så finns det högerideal i kulturen. Men jag tänker inte kasta allihop under en buss, för att det finns fantastiska och allmänbildade människor inom kulturen också. Och jag är en av dem. Och där tänker jag att vi avrundar, för det Huvudstadsbladet är på mig igen.

Men som sagt så livet knallar ju på helt som vanligt efter säsong ett. Och i Västerås 2023, alltså året efter att säsong ett hade släpptes, så träffade jag min nu ex-pojkvän. Och jag såg då min chans att fly Österbotten efter att jag hade velat flytta därifrån en längre tid. Så jag flyttade in med han i en trailer i skogen i Trondheim, Norge. För att, ja, vara med han. Och det är precis så jävla glamoröst som det låter med den här trailern. Och i Norge så, vi röjde och vi åkt bil från och till. Men redan då så börjar kulturen och bilarna falla bort för mig och blir liksom en mer obetydlig del av mitt liv. Och efter att jag hade varit ett tag i Trondheim så tog ju livet en liten vändning från det här vanliga vansinne till totalt jävla vansinne. Och det slutade med att jag tappade kontakt med min familj och med mina vänner. Och jag blev väldigt isolerad i ett dåligt förhållande och i min egen misär just den tiden. Och jag mådde jättedåligt och hela förhållandet med exet så bestod mest av lögner och bråk och allting dämpades med fest. Och just liksom så här under den tiden så blev det aktuellt med en off-season som skulle vara liksom så här 2 avsnitt korta bara för att hålla folk lite hooked tills säsong 2 kom ut. För att produktionen och liksom YLE så ville göra en säsong 2, men av någon anledning så fanns det inte tillräckligt av någonting för att direkt punga ut en hel säsong. Så det blev liksom den här budgetsäsongen. Har inte några större kommentarer på den. Den floppar ju inte liksom helt, men responsen den fick så var ju att den var oklar utan storyline och slarvigt filmad. Ett tag efter att off-season hade släppt så skulle vi börja spela in säsong 2. Och då hade de ändrat hela konceptet och skulle liksom dela upp den här säsongen i 2 delar. Så de skulle följa mig och mitt crew som i första säsongen. Men de skulle också följa ett gäng killar från samma krets, men inte så här samma gäng. Så en delad så här storyline då, till skillnad från första säsongen som bara var en storyline. Och den här säsong 2, så den floppar ju totalt. Och inte så här för att suga min egen klitta, men det var inte på grund av oss. Och min så här teori och min respons som jag har hört från andra, så var att säsong 1, så den gick bra och den var stark på grund av att den visar upp ett liv som Svensson inte har sett så här på insidan tidigare. Och delvis att den visar upp kvinnor inom en annars mansdominerad hobby och kvinnor som inte följer samhällets regler över hur man ska vara eller hur man inte ska vara eller hur man ska klä sig, bete sig. Och det var liksom så här, inget prat om barn och hus och att följa normer. Så det var väl det som gick hem hos folk, att det var nytt och det var fräscht. Så sen när säsong 2 väljer att lägga hälften av deras fokus och så här screen time på ett gäng grabbar som klippar gräsmattan och rensar stuprännorna och de pratar om sina barn och sitt hus, så då dör ju lite hela idén och hela konceptet som vi byggde upp i säsong 1. Även om det ändå var bilrelaterat och de här killarna var bilintresserade, så går det ju inte hem på samma sätt. Men alltså så här, inget illa menat. De grabbarna är jätteschyssta. Och herregud, man ska göra vad man själv är glad i med i livet, om det nu så är att klipp gräsmattan. Men om man vill se någon klipp gräsmattan så kan man lika gärna kolla över till grannen. Att måste liksom visas på tv då. Och så här, när jag har pratat med folk runt om mig som också har det här liksom vanliga Svenssonlivet. De har barn och de har hus och de rensar sina stuprännor. Så har de ju som tyckt att idén med det här konceptet, att se det här vanliga livet i serien, så har liksom låtit som en kul igenkänningsfaktor. Bara för att sen när de har kollat det så har de velat skippa igenom allt.
förutom oss då. För att det faller bara liksom platt. Inget illa så här mot produktion eller någon, absolut inte. För att jag kan förstå visionen och jag kan förstå att det i deras huvuden skulle ha liksom kontra varandra ganska bra. Men man behöver ju bara liksom inte ändra på ett vinnande koncept. Nästa låt så var en dänga som jag delvis nött sönder när jag var nybliven singel. Men det är också en liten pepplåt. Att kvinnor kan och vi ska bete oss lika illa som män när det behövs. Och det är Blame Brett med The Beaches. Done.

Men om vi backar bandet lite igen till medan vi spelar in säsong 2. Så redan då så kände jag att jag var klar med titeln, porrbollin och allt vad det innebar. Och jag mådde jättedåligt under inspelning. Men jag köttade nu liksom på genom det. Men det blev ändå att kännas som en typ av fasad jag höll upp. Delvis på grund av mitt mående, men delvis också för att jag kanske inte kände igen mig längre i porrbollin. Jag var fortfarande tillsammans med mitt ex under inspelningen. Och jag höll ju liksom helt på att tappa grepp om verkligheten. Och mitt mående så gick ut över allt i mitt liv. Och jag tycker att det kommer ju nog ändå relativt bra fram i serien. Att jag inte är helt stabil. Eller att vårt förhållande inte är så bra. Jag tror det är första eller så här andra avsnittet i säsong 2. Så där var jag ju så förstörd så vi hamnade och avbröt inspelningen för liksom hela dagen. Och i efterhand så frågade produktion om jag ville ställa upp på en intervju kring varför jag behövde avbryt. Men just i stunden så kändes allting som att det var för nära och personligt att dela med sig av. Men jag känner nu att jag kan let you in på vad som verkligen hände där. För att den delen så tror jag ju blev liksom ett så här frågetecken för folk. Vi hade åkt hem till Finland från Norge och vi hade planerat med produktion att vi skulle åka och köpa en bil. Och så här några dagar före vi skulle resa hem så fick jag samtal att en av mina vänner hade gått bort. Och redan en sån sak är ju jobbig och jättehemsk för alla som är inblandade och nära. Så jag var nu på hans minnesstund och sen när jag kom hem från minnesstunden så fick jag också reda på att min dåvarande partner hade hållit på att träffa sitt ex bakom min rygg. Jag var medveten om under stor del av förhållande att han skrev i smyg väldigt mycket med sitt ex. Men då fick jag reda på att de också träffas. Så med det liksom, allt det på så här en och samma dag så blev det ju liksom delvis att kännas som att jag inte fick tid att varken sörja min vän eller ens processa vad som pågick runt den eller vad som ens har hänt. Så ni kan ju tänka er att man är inte så jävla pepp på en ny bil eller att synas med den här partnern på film dagen efter. Så då blev allting bara för mycket. Och jag hamnade och avbryt inspelningen den dagen. Men jag och ex-partnern, så vi var ihop ännu ett halvår efter den här händelsen. Tack och lov så några veckor före min födelsedag i 2024 så gjorde vi slut. Och det var ju så här en enorm lättnad att vara ut ur det förhållande. Men det var också lite snopet för att jag hann inte lösa ut min födelsedagspresent. Och jag visste vad det var, så man kan ju stanna tills ens födelsedag är över åtminstone. Fast jag liksom mådde bra av att vara ut ur förhållande så var jag ändå liksom i en stad utan min familj eller några nära vänner. Så ganska liksom så här på egen hand försök navigera allt det. Så det gick ju utför, så att säga. Och nästa låt så är en låt som nöttes religiöst när jag bodde i Norge. Och jag har sagt att om jag skulle kunna knulla en låt så skulle det ju vara den här. Och den är jätteviktig för mig. Och det är Meet Me in the Woods av, det här kan jag inte uttala, Lord Huron. Huron! Jag vet inte. Någonting. Meet Me in the Woods åtminstone.

Du lyssnar på Ålandsradion och här i studion så är det jag, Tilly. Det var mitt i så här all misär som åländska Kim Dalle bjöd mig på sitt gig i Stockholm. Och det här gigget så var ju passligt nog på min födelsedag. Och jag tänkte så här att liksom, to hell med allting, att jag vill inte sitta och tycka synd om mig själv ensam, whatever, i Trondheim på min födelsedag. Så jag for till Stockholm helt spontant. Jag minns att jag satt på flygplatsen för boarding och kom på att jag inte hade något boende alls i Stockholm. Så det blev push och hets och så tog jag första, bästa, billigaste. Och det var ju något halvsunkigt så här knullhotell 30 minuter utanför stan. Och sängen var ju liksom så här 40 centimeter bred. Och där kunde jag säga som morfar sa åt försäljaren när han skulle köpa en säng, att jag skulle fan hellre sova på en hösäck, ja. Men trots skabbigt boende så var den helgen i Stockholm det bästa beslutet som jag har gjort. Vi sörplade rödvin och vi sörplade kir och Kims kompis Marcus var med den helgen. Och under Kims gig så frågade han om vi ska så här dra fram och visa brösten. Så jag drog nu fram pattarna då och efter det så hade varit jag och Kim. Det jag inte visste när jag bestämde mig för att dra fram brösten på den här spelningen var att det var ju en spelning för alla åldrar, inte 18 plus. Så det stod en morsa med sina tonårsbarn där bredvid. Men har inte man sitter för så är det dags man ser det, tänker jag. Jag och Kim, så efter den här helgen i Stockholm så fortsatte vi hålla kontakt och vi träffades även helgen efter när jag hade bokat ett annat spontan gig att få på i Stockholm. Men det blev ju lång distans då eftersom jag bodde kvar i Norge och Kim på Åland. Men det som liksom så här till slut fick mig att inse att jag ska flytta från Trondheim så var mitt sista så här rediga röj. Det slutade på akuten och jag bara kände att om jag lämnar kvar här så jag kommer dö. Liksom, nu måste jag bort härifrån. Så efter det här så kom farsen och hämtade hem mig från Norge. Och vi packade in allting i hans bil och körde hem och jag flyttade tillbaka till Österbotten. Men när man väl har sluppit pampas så vill man nog sällan tillbaka. Inte jag åtminstone. Så sommaren 2025 så flyttade jag ner till Åland och jag har ju bott här då sen dess. Och Åland blev liksom ett lugn för mig i allt kaos som hade varit. Och det var bra för mig i stunden att jag fick och att jag har fått landa i det lugnet. Men sen så, jag kan inte och jag tänker inte sitta still i båten. Så nu har ju det här lugnet på Åland blivit för lugnt för mig. Så för mig och Kim så bär det av till Stockholm i slutet av juni. Och vad nu planen är där så vet jag inte riktigt ännu. Tar det på sparken, så att säga. Men jag är fullt nöjd så länge jag kan don på med min konst och dans och gå på gig och helt enkelt slipp den här småstadsmentaliteten.

Men då tänker jag att vi hoppar tillbaks till när säsong 2 kom ut. Och den kom ju ut efter att jag och ex hade gjort slut och jag hade redan flyttat till Åland med Kim. Och det är ju en jättekonstig känsla att se en hel säsong där man fortfarande är quote on quote tillsammans med sitt ex när man är med en ny partner. Det kommer ju fram i slutet av säsong 2 att jag har gjort slut med ex och vi fick med Kim där i slutet. Fast jag var jätteättrig till produktion att jag inte ville visa upp två förhållanden i samma serie. För det kändes väl lite väl. Men sen då, när säsong 2 kom ut och floppa troligtvis på grund av stuprör och gräsklippare, så las ju serien också ner. Yle ville inte sänka några mer pengar i det då. Och det kändes ju så här först jobbigt. För att jag visste ju fan inte vem jag egentligen var bakom allt det här festhaveri och personen som man hade byggt upp. Och jag visste ju liksom bara att jag vill inte vara den personen längre, men jag vet inte vem jag är. Och så här, under en lång tid ändå så hade jag funderat att jag ville liksom klippa alla band till vem jag har varit. Och jag ville byta mitt namn för att jag hade inte varit delaktig i kulturen på ett bra tag. Och bilen jag hade i Norge så blev såld för att göras om till en garagesoffa. Och jag hade liksom inga, och jag har fortfarande inga planer på att skaffa en ny bil. Förutom om det handlar om en 59 Cheva. Då är jag kanske plötsligt back in the game igen, vem vet. Men det var ju svårt, liksom. Vem fan är jag? Om inte det här då. På Åland så lyckades jag till en början stänga ut pilsnaraggarna och insåg liksom hur jävla skönt det var att bara inte vara porrbollin. Och vi var på så här århundradets rock'n'roll-dop och där var det en tjej som jag lämnade och pratade med. Och så pratade vi om att jag är från Österbotten och vi pratade om bilar och whatnot. Och så frågade hon mig om jag känner porrbollin. Och jag bara, jo, lite grann, det är jag. Och vid ett annat tillfälle så var det en kille på Indigo som frågade varifrån jag är. Så sa jag, ja, men jag är från Österbotten. Och han bara, aha, men vet du om porrbollen och dem? Och jag bara, men gud hör bön, ingen vet vem jag är här. Herregud, vad skönt. Men sen så är ju Åland och Svenskfinland allt för litet. Jag antar ju att det spred sig nog här också, vem jag är. Och när man knägar nattklubb så är det ju klart att folk tisslar och tasslar om vem som står i baren. Men sen finns det ju jättemycket fint folk också som kommer fram och pratar och de säger att de har gillat serien och tycker att jag verkar som en härlig person och sånt. Och det uppskattar jag och jag blir jätteglad över att höra det. Även liksom om inte det klaffar med vem jag längre är. Det som kanske slår fel för mig så är att det som folk ser på skärmen är det som folk tror är hela verkligheten. Och att baserat på det här liksom lilla, noga utvalda klippen så tror de att de vet vem jag är in och ut. Och det kan ju kännas knepigt till och från att folk formar en åsikt när man inte vet hela verkligheten eller vem man är som person. Eller att de bara ser ett drägg utan ambitioner eller mål i livet. För att det finns väl nog en del bakom allting också. Jo, men det visar så här roliga grejer och sånt i serien. Men för mig så personligen så fanns det så mycket skit och mörkt bakom allting. Och bredvid och whatnot. Och det är ju det jag vill bort från nu. För mig så blir så här porrbollin och matta helt nerskitat med allt piss som man gick igenom under den tiden. Och jag vill inte tillbaks dit. Men nog liksom om det mörka bakom. Jag är ändå jätteglad att jag gjorde serien. Och jag tycker det är jättefint att kunna kolla tillbaks på den här gemenskapen vi i gänget hade mellan varann. Och hur mycket vi fanns där för varann. Förutom då när de lämnade oss i skogen. Och vi hade jävligt kul också. Den delen ska ju ej förkastas.
Även om jag så här har bytt namn och känner att jag vill lämna det lite bakom mig, så har jag ingen ånger över någonting. Och ingen skam heller. Jag tänker att sånt kan man ju inte ha om man ska fläka ut sig på TV. When you are lonesome solitary, you know.

Idag bor jag ju då som sagt på Åland och har gjort nu snart i ett år. Och under den tiden så har jag jobbat med det som man har gömt i bagage i alla år. Och jag har lyckats hitta glädje i min konst och dans igen. Jag syns fortfarande så här på sociala medier, men jag har helt slopat porrbollin och bytt namn till Tilly istället. Och det är inga mera syltburkar på min story. En så här lustig anekdot, eller så här lustigt sammanträffande om mitt namnbyte. Så att några månader efter att jag hade bytt namn till Tilly från Matilda, så berättade min farfar då, som är jättehård på släktforskning, att i vår släkt så fanns det en annan Matilda Westergård. Notera, samma för- och efternamn. Och hon var född så här 1888 och emigrerade från Österbotten till New York. Och där bytte hon namn till Tilly West. Och hon här hade varken man eller barn. Så det var en kvinna som visste hur man skulle leva helt enkelt. Och jag tycker att det är så lustigt så här sammanträffande med så många års mellanrum. Och nu kanske jag måste till Bronx för att hitta resten av mig själv. Det känns som att det är någon mening med det, om man får vara så vidskeplig och flummig. Men att byta namn så var så mentalt frigivande, frigörande för mig. Jag har känt att jag kan vara mig själv utan att känna att jag behöver hålla upp en fasad av en version av mig som inte längre stämmer in. För så är väl livet. Ingenting är ju svart och vitt och man ska ändras. Och bara för att man är stämplad som någonting eller för att folk tror att de har en placerad i en låda, så behöver man inte stanna i den lådan eller under den stämpeln. Och folk missar ju verkligen att man kan göra vad fan som helst. Liksom använd din fria vilja. Byt namn. Kuk ur helt. Ingenting spelar ju ändå någon roll i det stora hela, om man får vara så cynisk. Och inte bara så här namnändrande, utan också att hitta tillbaka till min konst och min dans, så har varit jättehjälpsamt för mig. Att redan så här som kid så var konsten jätteviktig för mig. Och jag satt i timtal på rummet med radion på högsta volym och bara teckna och teckna och måla och måla. Och jag var så intensivt i min egna värld, så jag brukar ju liksom så här glömma bort det är, att jag glömde bort att gå på toa. Det var liksom ingenting annat fanns än min lilla bubbla. Och så intensiv kan jag ju bli ännu idag då, när jag pysslar. Dansen är ju någonting som inte alltid har varit så nära. Jag var aldrig någon så här jätteatletisk unge, helst alltid sjuk på gympalektionerna. Gick väl på någon så här friidrott och så var det en tjej som sparkade mig i ansiktet och det var bra så, då räckte. Men jag har hittat dansen nu senare i livet. Och det har blivit jätteviktigt för mig. Och det började med att för så här en 4-5 år sedan så köpte jag en pole dancing stång av en blivande singelmorsa som behövde rum med spjälsängen istället för strippstången. Och jag började ju som så här lite halvtafatt snurr på stången, och samtidigt så gick jag också på burleskklasser. Men sen med allt som hände i livet så föll dansande bort eller hamnade lite åt sidan. För att vem fan orkar hålla upp hela sin kroppsvikt på en stång när man är spritsmullen och ostadig på benen. Men just sen jag flyttade till Åland så har jag ju hittat den här glädjen i det igen. Och jag har gått på lite magdanskurser och samtidigt så snurrar jag mig i fördärvet både upp och ner på strippstången. Och mina mål för dansande så är ju att jag en dag ska uppträda som bakgrundsdansare för några sliskiga glamrockband. Jag tänker att en kan ju drömma. Och om några pudelfrippor lyssnar på det här så vet ni ju var ni hittar mig. Och nej, det gäller absolut inte Peter och Björn, 52 år, som har ett lokalt rockband och spelar en gång i året på Arken. Herregud, en kvinna har väl lite standard ändå. Summa summarum och en recap på var jag står efter allting, så är ju att nej, jag är inte delaktig i kulturen längre på samma sätt. Och ja, kaos festar inte på samma sätt, men jag tackar nu inte nej till en flaska rödvin.
Jag är inte road av att kallas porrbollin. Tycker inte det är kul. Inte ens fast du skulle stå på huvudet med en blomkäpp.

Ja men hejsan och välkomna till Åland idag den här måndagen. Det är den 22 juni 2026. Jag som håller er sällskap denna sommarmåndag heter Rasmus Karlsson. Tusen tack för att ni hänger med i dagens program. Hoppas för övrigt ni har haft en trevlig midsommar och att ni nu är redo att tackla den här veckan. Oberoende då om ni är på jobb eller om ni är lediga eller om ni gör något annat. Vi har ganska mycket intressant att se fram emot idag. I alla fall om man frågar mig. Vi ska ringa upp cyklisten Roger Nordberg här om 45 minuter ungefär. Det är nämligen som så att han ju förra året cyklade från Å till Ö. Då var det från Åland till Öland som gällde för att samla in pengar till vårt hjärta. Och sen också för att inspirera andra. Nu är han på gång igen. Det är ett annat Å till Ö på gång. Nu är det från Åland till Örnsköldsvik och han är på god väg så vitt jag har förstått det som han startar här strax innan midsommar och börjar väl så småningom närma sig. Vi ska höra mer kring då det här cykeläventyret som sagt om ungefär 45 minuter. Efter det sen strax innan, efter 16:30 nyheterna heter det ju då, ska vi prata om den nya rampen som har satts upp i Långnäs hamn här under dagen. Den kommer från Halmstad och tanken är då att den ska användas till Eckerö Links nya fartyg. Stena Nautica som de ju köpte här nyligen då. Men innan det så ska vi om en alldeles liten stund prata skärgårdstrafik. Vi ska höra en intervju med Tori Hatt. Det norska rederiets kommersiella direktör Reidun Svarva kring hur de ser på den här skärgårdstrafikupphandlingen som ju inleddes för ungefär 2 veckor sedan. Det har ju väckt mycket kritik och diskussion här på Åland. Vi hör hur de ser på den här saken. Innan vi gör det så ska vi lyssna på lite musik. Vi lyssnar på Rainbow, I Surrender först.

0: I Surrender med Rainbow, första låten i dagens Åland idag. Nu är det drygt 2 veckor sedan den stora skärgårdstrafikupphandlingen inleddes, och i tisdags så var det sista dagen för intressenter att skicka in frågor, och de ska här inom kort besvaras av landskapsregeringen. Det norska rederiet Torghatten har enligt Ålandstidningen skickat in frågor om upphandlingen, och man väntar där alltså på svar. Vi ringde upp Torghattens kommersiella direktör Reidun Svarva för att höra om hur de ser på den här upphandlingen, och först hör vi henne svara hur de ser på villkoren.
1: Först vill jag gärna säga att vi i Torghatten och NFI, vi är väldigt motiverat för att vara en del av den här skärgårdstrafiken. Och vi har valt att fortsätta att vara en anbudsgivare i den här processen. Men jag måste ju också lägga till att vi ser behovet för att anbudsprocessen justeras framöver.
2: Hur upplever ni att förutsättningarna ser ut?
1: Utfordringen här är ju tidslinjen. Det är väldigt kort tid från avtalen startar till kontrakten ska igång. Den ska vara igång februari 2028. Och det gör det egentligen omöjligt att kunna komma in med nybygg. Man räcker inte att beställa, designa, planlägga, bygga och få levererat de här fartygen i tid. Så det är alfa och omega att vi får tillgång på existerande fartyg och att den här tillbakeköpsklausulen aktiveras. Utan det så ser vi egentligen inte att det är möjligt att uppnå konkurrens.
2: Ja, men precis. Jag hade tänkt fråga dig hur mycket det påverkar, men det är ja, alfa till omega, A och O då, helt enkelt.
1: Ja, helt enkelt. Och när kontraktsvillkoren gör det omöjligt att konkurrera på lika villkor, så tänker vi att det måste vara rum för att justera anbudsprocessen. Och vi har en förhoppning om det.
2: Mm, precis. Vi kommer tillbaka till just den här justeringen här om en stund, tänker jag. Men hur ser ni på flexibiliteten då i själva upphandlingen?
1: Nej, en upphandling ska nog följa regelverk för upphandlingsprocesser. Men vi har nog i hvert fall läst oss upp på den här tillbakeköpsklausulen, och den förstår vi ju är meget flexibel, så det virker ju som det ligger gott till rätte för att kunna ta i bruk den som ett verktyg för att säkra konkurrens.
2: Om det skulle bli så då att den här återköpsklausulen skulle aktiveras ändå, vilka färjor skulle kunna vara intressanta för er del?
1: Nej, det kan vi ju inte svara på någon tidspunkt. Men jag tror det är helt centralt för en vär tillbyder här att kunna ha tillgång på alla de båtarna för att kunna vara i stand och starta upp trafiken i februari 2028.
2: Är det någonting annat ni hade önskat skulle ha varit annorlunda för att, ja, men, enligt er då, göra det lättare och konkurrera på lika villkor?
1: Nej, det är ju egentligen de 2 premisserna vi har lyftat i marknadsdialogen i förkant här, är ju den utfordringen med tidslinjen med en uppstart 2028. Och hvis man då inte har tillgång på existerande fartyg, det är liksom tidslinjen och existerande fartyg som utgör huvudutfordringen här då. Men som sagt, vi hoppas och tror att det är möjligt att justera på det fortsatt.
2: Mm. Ja, men precis, ni säger då i dagens Ålandstidning att ni vill att den här anbudsprocessen justeras, något du också nämner här. Tror ni att det är någonting som kan hända?
1: Ja, det tror vi absolut. Hvis det i praxis bara är en som kan levera tillbud idag, så uppnår man ju inte konkurrens. Så vi tror det är rum för att justera på den. Och jag vill ju bara understryka att nettopp det här med att lägga till rätta för konkurrens, det är ju väldigt viktigt för att göra en god anskaffelse och spara pengar, skattebetalarnas sina pengar. Så det borde vara önskligt för alla involverade.
2: Enligt Ålandstidningen också så har ni ställt en rad frågor till landskapsregeringen i den här upphandlingstjänsten e-avrop. Vad kan du berätta om det, Reidun Svarva?
1: Ja, det är ju spörsmål som är offentligt tillgängliga. Och vi väntar fortsatt på svar på de spörsmålen, men de är i all huvudsak knyttade till den här tillbakeköpsklausulen och för att skapa forståelse av hvor fleksibel den faktisk den her tilbakekjøpsklausulen. Både fleksibel, men også veldig viktig.
2: Så her om man tittar framåt då för er del, hur fortsätter den här upphandlingsprocessen för just Torghattens del?
1: Ja, vi väntar ju spänt på de svaren. För övrigt så är vi ju i gott igång. Vi hade teknisk team på befaring på Åland i uka som var och både gör sig känt med rutan och fartygen borta. Så vi jobbar ju på i god tro om att den här anbudsprocessen kommer att justeras så att det blir möjligt att delta och konkurrera på lika villkor. Jag vill ju bara understreka att vi i Torghatten och NFI vi är supermotiverat för att bli en del av Ålands skärgårdstrafik. Och vi väljer att vara positiv fortsatt och tro att den här konkurrensen kommer att justeras. Och så syns vi ju det är positivt att jag tror vi alla har felles mål här då. Vi önskar att bidra till att Ålands landskapsregering når sina politiska mål. Vi vill alla ha en stabil skärgårdstrafik som når klima- och miljöambitionerna sin och det här är det ju en stor enighet om. Och det är en god förutsättning för den vidare processen att vi alla egentligen vill detsamma.
0: Det säger alltså Reidun Svarva som är kommersiell direktör för norska Torghatten kring då landskapsregeringens upphandling av skärgårdstrafiken. Det här är Orchid, låten heter In All of My Tomorrows.

In All of My Tomorrows med Orchid var det där. Vi har ju den 22 juni som dagens datum, och då får man väl säga att sommaren officiellt har börjat, i alla fall också om man kollar på Ålands Radios tablå som nu har gått över till sommartablå. Framförallt så betyder ju det att sommarpraten har kört igång. Om någon har missat det så hade vi ju då säsongens första sommarpratare som gick ut här i förmiddags. Det var ju Matilda Tilly Westergård då, som vi kunde höra. Det finns ju förstås att lyssna till på vår hemsida alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Är det så att man befinner sig på Åland eller inom resten av landet, så då kan man lyssna på versionen med musik. Befinner man sig någon annanstans i världen eller förstås också på Åland och Finland, så kan man lyssna på versionen utan musik också. Bara gå in och lyssna när man vill och tycker, hinner eller kan där. Det går ju förstås också sen i repris här ikväll. Jag tror det är klockan 18. Jag ska göra en riktigt snabb dubbelkoll här i våra tablåer. Klockan 18 ikväll, ja, men visst är det ju så att då är ju sommarpratsreprisen klockan 10, så sänds ju då sommarpraten första gången här i radio. Det fortsätter ju förstås här i över en månadstid. Imorgon då är det Johan Mörn som är på tur, mannen som ju, man får säga, myntade uttrycket axgan. Han firar också 30 år på Silverskär i år, så Matilda Tilly Westergård finns alltså att lyssna till, och imorgon så är det dags för Johan Mörn då vad gäller årets sommarpratare här i Ålands Radio. Vi ska fortsätta med lite mer musik. Det är dags att lyssna till Veronica Maggio med låten Backspegeln.

Backspegeln med Veronica Maggio där. Vi ska precis om några minuter få ta del av de senaste lokala nyheterna. Fram till det så lyssnar vi på Ella Tirtiello, Förlorad.

0: Förlorad med Ella Tiritiello och 02 heter den där låten och artisten också. Klockan, den är nu 5:05. Vi ska få lokala nyheter.
1: Det här är Ålandsnytt idag måndag, god kväll. I praktiken finns det idag bara en aktör som kan lämna anbud i upphandlingen av Ålands framtida skärgårdstrafik. Det anser Torghatten som nu efterlyser förändringar i upphandlingsprocessen. Om det i praktiken bara är en som kan leverera anbud uppnår man inte konkurrensen, säger Torghattens kommersiella direktör Reidun Svarva. Redan tidigare har rederiet påpekat att den största utmaningen är den korta tidsramen. Trafiken ska starta i februari 2028, vilket enligt henne gör det omöjligt för nya aktörer att hinna beställa, projektera och få nya fartyg byggda och levererade i tid. Det är helt avgörande att vi får tillgång till befintliga fartyg och att återköpsklausulen aktiveras. Utan det ser vi inte att det är möjligt att skapa konkurrens, säger hon. Torghatten menar att upphandlingen därför behöver justeras för att fler aktörer ska kunna delta på lika villkor. Bolaget har lämnat in flera frågor till landskapsregeringen, främst om hur flexibelt återköpsklausulen är. Trots kritiken fortsätter bolaget arbeta med sitt nya anbud. Ålandstidningen var först att rapportera om Torghattens frågor till landskapsregeringen. Brist på östrogenpreparat kan på sikt bli problem också på Åland. Det menar Nicolina Lindqvist, provisor på första apoteket i Mariehamn. I förra veckan rapporterade SVT att ett flertal svenska kvinnor reste till Åland för att köpa östrogenmedicin för behandling av klimakteriebesvär, då detta är en bristvara i Sverige. Men enligt Nicolina Lindqvist råder det också brist på medicinen på Åland.
2: Det finns en restsituation nu också på många av preparaten, även i Finland. Så att vi håller nog på att få tomt. Men det är på gång leverans inom de närmsta veckorna.
3: Nicolina Lindqvist säger att hon har märkt av en ökning av svenska kvinnor som handlar östrogenmedicin.
2: De ringer och frågar hur de ska gå till väga och de kommer hit med svenska recept, pappersrecept och hämtar ut sina östrogenpreparat.
4: Har det ökat mycket under den senaste tiden eller har det varit ungefär jämnt?
2: Nej, det har nog blivit en liten ökning på senare tid, men nu börjar också tillgången här i Finland bli sämre. Men jo, det rings mera och det kommer nog mera hit nu. Sommarålänningar kommer mera också och hämtar sina grejer här än vad de har gjort tidigare.
4: Det att de kommer hit, påverkar det också liksom en eventuell minskning här?
2: Nej, det tror jag inte. Utan det är en generell brist på östrogenpreparat i både Finland och Sverige och i Europa och i världen. Så att det är inte därför det tar slut.
3: Bristen på östrogenpreparat har att göra med att producenterna inte kan möta efterfrågan. Enligt Nicolina Lindqvist är läget på Åland ändå bättre än i Sverige.
2: Vi har kvar för att vi bunkrade upp innan när vi märkte att det blev brist i Sverige, så tog vi hem ett lite större parti för att ha här. För det brukar bli att det även spiller över till finska sidan sedan. För att det är ju samma producenter av preparaten.
1: Det sa Nicolina Lindqvist, provisor på första apoteket i Mariehamn. Reporter var Oskar Skogberg. Händelsen där en person ska ha avlossat ett skott och senare riktat vapnet mot andra personer under ett midsommarfirande skedde på Brändö, rapporterar Ålandstidningen. Ingen person har kommit till skada, men det är en person som har haft handeldvapen och avlossat skott och senare uttalat hot och riktat vapen mot andra personer på platsen, men inte skjutit mot andra personer, säger förundersökningsledare Kristoffer Alfors till Ålandstidningen. Enligt polisen ska händelsen utspelat sig på natten mellan fredag och lördag i samband med ett privat midsommarfirande. Polisen berättar att de berörda personerna som befann sig på firandet kände varandra. Men exakt hur firandet har gått till under kvällen vill inte polisen gå in på. Det är det som ska utredas genom bland annat förhör, säger Alfors. Polisen är förtegen vad gäller information om själva vapnet, men Alfors berättar att det finns uppgifter om att det ska handla om två vapen. Polisen utreder händelsen. Och så vädret. Ikväll blir det mestadels halvklart väder och temperaturen förväntas ligga runt 17 grader. Vinden är nordlig till nordostlig mellan 2 och 3 meter per sekund. I natt avtar vinden och blir nästan vindstilla, halvklart väder råder. Imorgon förväntas det inledningsvis bli halvklart väder, men mot eftermiddagen mulnar det på. Temperaturen stiger upp till 16 grader imorgon och vinden vrider från nordlig 1 meter per sekund till sydlig 5 meter per sekund under dagen imorgon. Sjövädret. God sikt råder i samtliga områden. I norra Östersjön blåser nordlig till nordostlig vind 5-8 meter per sekund som avtar under natten till svaga varierande vindar. På Ålands hav är vinden nordlig till nordostlig 3-7 meter per sekund och blir senare varierande. I skärgårdshavet blåser nordvästlig vind 4-8 meter per sekund och i södra Bottenhavet tilltar den nordvästliga vinden under kvällen till 5-9 meter per sekund, lokalt upp till 11 meter per sekund under efternatten innan det åter avtar under förmiddagen. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman.
5: Senaste nytt, intervjuer och reportage hittar du på alandsradio.ax.
6: Har du hört eller sett någonting där du känner på dig att det är någonting som är lite lurt? Eller kanske att fler behöver få reda på vad det är som riktigt försiggår? Ja, tveka inte då utan hör av dig till oss här på Ålands Radio. Ring vår tipstelefon 0457 00 26060. Eller så skickar du ett mejl på tips@alandsradio.ax. Lätt som en plätt.

0: Nu fortsätter Åland idag.
1: I Ålands radio. Rasmus Karlsson heter jag som håller er sällskap den här måndagen. Om en alldeles liten stund så ska vi prata med Roger Nordberg som är ute på ännu ett å till ö cykeläventyr. Det var ju från Åland till Öland förra sommaren. I år så är det Åland till Örnsköldsvik som gäller. Vi hör Roger efter vi lyssnat på Jubels låt Ocean House.

0: Ocean House med Jubel var det där. Förra året cyklade Roger Nordberg från Å till Ö för första gången, närmare bestämt från Åland till Öland. Det är nu 2,5 år sedan han opererade in en pacemaker, och man kan väl säga att det är från det som idén sen har fötts då, om att cykla för att samla in pengar och också inspirera andra. Nu är det dags för ännu ett Å till Ö. Den här gången så är det från Åland till Örnsköldsvik som gäller. Med på telefon just nu, kanske från någon rastplats eller liknande från den svenska östkusten, så är Roger Nordberg. Hejsan, hur går det?
1: Ja, men hej hej. Det går ganska bra faktiskt.
0: Ja, men det är så. Var befinner du dig?
1: Ja, jag är på väg till Hudiksvall nu då, så jag har väl typ 1,5 timme kvar aktiv cykling, om man säger så. Men man måste alltid sträcka på benen lite emellanåt. Så. Ja, inom ett par timmar ska jag väl hoppas att jag landar hos min kompis där då.
0: Ja, men det låter som att det rullar på ganska bra överlag. Hur har det gått hittills?
1: Jo, ja, men så är det. Jag har väl lite annorlunda upplägg i år. Jag har 6 etapper, men jag har passar på att stanna till lite och faktiskt vila benen någon dag nu och då. Det skadar inte. Så jag startade i torsdags, dagen före midsommar då, från Godbymorgonen. Det blev ett lite onödigt långt pass faktiskt. På drygt 170 kilometer cyklade jag i torsdags.
0: Och ja, just det.
1: Det tror jag inte jag tänker göra om sådana pass. Men det blev så.
0: Och sen var det var midsommarpaus då sen helt enkelt?
1: Ja, jag var till Söderfors till min svärmor där. Så jag firade midsommar i 2 dagar och tog det väldigt lugnt faktiskt. Och det var rätt skönt. Tittar mycket på fotboll passande nog nu då. När man går sådana matcher på tvn så. Så det var bra. Väldigt bra faktiskt.
0: Ja, ja.
1: Och tur med vädret har jag haft. Alltså, hittills har det inte varit någon konstigheter. Egentligen. Nästan lite för varmt emellanåt. Men man ska inte klaga på det.
0: Nej, men det är svårt att låta bli emellanåt. Men hade det här inga varit utmaningar alls då, med andra ord?
1: Ja, alltså utmaningar, det är klart. Det är det väl nästan alla dagar. Men jag tycker väl att kanske nu, just innan du ringde, var det lite väl jobbiga backar här. Jag börjar ju närma mig Hudik, så att jag förväntar mig att det kommer bli mer och mer ju längre norrut jag kommer, i och för sig. Men det är väl det där med packningen. Man har ju med sig, försöker banta ner det, men det spelar ingen roll. Det väger nästan 15 kilo ändå bak på cykeln. Så det är väl det som är lite svajigt ibland i cykeln, men det rullar nog på. Inte någon fara egentligen.
0: Mm. Men hur långt har det sen från Hudiksvall till Örnsköldsvik då?
1: Ja, det har jag nästan inte ens räknat på. Men jag borde väl kanske vara kanske halvvägs där någonstans. Som är, nu är jag kör ungefär 90 kilometer idag och det var samma igår. Och 170. Så 180-170. Så ja, jag borde vara halvvägs i alla fall. Så om kartapparna stämmer så landar jag någonstans på kring 650 innan jag är i mål. Men de har lurat mig för faktiskt. Ibland har det blivit lite felkörning idag faktiskt. Det heter Ljusne. Det var inlurad. Enligt appen skulle jag dit och ta en genväg. Men det blev en väldigt stor omväg istället. För det var en avstängd överfart. Så hamnade jag tillbaka ut på den större vägen då.
0: Okej, just det. Mm. Men om man jämför med förra årets cykling då, som var till Öland, hur stor är skillnaden skulle du säga i före och terräng och så vidare? Det är ju, jag menar, i fjol cyklade söderut men nu är det norrut.
1: Jo, ja, men hittills har det varit ganska bra. Så det har varit mycket asfaltvägar, så då rullar det på bra faktiskt. Det var första dagen som det blev en del gravelcykling på grusvägar där från Gislehamn till Söderfors då. Men de var ändå ganska bra skick sådär, så det är synd att klaga på det. Det är väl först nu jag har märkt att det var lite tyngre backar här nu på sistone.
0: Ja,
1: en aning. Men ja, det är väl bara en liten försmak vad som kommer antar jag.
0: Ja, jag tänkte säga det är ju höga kustenområde och så vidare sen där som börjar ta vid.
1: Ja, så är det. Men sen har man så här små delmål. Man ser fram bara. Ibland så räknar man 10 kilometer, då ska jag svänga där. Det blir bra liksom då. Då tar jag mig en godis eller stannar till och så har en bensträckare och sådär. Små steg och små belöningar måste man ha hela tiden. Helt enkelt. Det är bara så. Och sen är det bara pannan i hjälmen, tänkte jag säga, pannan i styret och så kör man bara.
0: Ja, jag förstår. Ja. Mm. Men är det samma koncept som du hade förra året då, att du samlar in pengar till Vårt Hjärta och sådär?
1: Så är det. Same, same but different, om man säger att jag har sponsorer, ett antal som jag presenterar lite nu och då, ploppar det upp på mina sociala medier. Och sen har jag haft faktiskt väldigt, väldigt snälla människor som har gett mig olika typer av tjänster eller saker som har hjälpt mig på vägen också. Och jag har fått gymma och jag har fått utrustning som kan vara bra att ha på vägen och så vidare. Så det har varit jätteschysst.
0: Ja. Hur mycket? Jag säger bara.
1: Jag vill inte säga idag. Det blev en jättehäftig överraskning. Jag tog in på Axmar Bed and Breakfast igår då. När jag cyklade från Söderfors till Axmar. Och det är ett tyskt par där som är värdpar. De var så otroligt vänliga och tillmötesgående på alla sätt och vis. Och behandlade mig nästan som en kung när jag kom fram där. Jag vet inte vad jag har gjort, men ändå. Det slutade med att de ville bjuda på hela kalaset, så de sponsrade mitt boende och allting där då. Så det var ju otroligt schysst.
0: Ja, det var ju vänligt. Men vågar du spekulera i ungefär hur mycket pengar du siktar på att samla in i år?
1: Jag hoppas på runda slängar runt 2000 i alla fall. Det är min förhoppning. I fjol då är väl 5000. Men får jag 2000 tycker jag att det är klart godkänt i alla fall idag.
0: Ja, det är ju lite sådär att det är kanske alltid en första års hype och sådär, kan jag tänka mig, med sådana här grejer.
1: Så är det nog, men det finns också återkommande sponsorer som direkt sa bara, ja men absolut, vi är med igen. Samtidigt som jag fått flera nya som ville hoppa på och var jättepositiva, så det var ju också roligt. Så det är en bra mix av både nya och gamla sponsorer då.
0: Precis, jo. Men ja, det var ju då förra året som första ÅTÖ var då. Men är det här på gång att bli ett återkommande fenomen?
1: Alltså man ska ju aldrig säga aldrig. För någon dag sedan sa jag att ja, men jag tar det här nu då i år och så sen får det bli paus. Men så där är det med saker och ting i mitt, alltså. Det kan ändra. Eller så tar man ett mellanår och åker på någon cykellopp och gör någonting annat. Men cyklingen kommer ju kvarstå, det är helt klart det. Och då går man där och tänker lite. I alla fall i framtiden. Om det blir nästa år vet jag inte, men till Örebro ska jag i alla fall en gång. Åtminstone.
0: Ja, där har vi ju ett ö till i alla fall. Vi satt och funderade lite här tidigare idag vad det finns för andra ställen som börjar på ö.
1: Ja, sen så ja, antingen ska det vara en ö eller så ska det börja på ö. Det är väl det som är grejen nu.
0: Ja, just det.
1: Och så var det med Örnsköldsvik väl också att träffa Håkan Strömmer då, som är jätteschysst och tänker komma och hämta mig där, och han är ju därifrån. Så jag ser fram emot redan på torsdag när vi ska mötas upp vid Höga Kusten, och då bor vi på hotell där då. Sen får han ta bilen sista sträckan och så jag tar cykeln, så då har han väl där och hurrar och tar emot mig, har han sagt. Så det blir jätteskoj.
0: Ja, det vi kom på till sen om ännu längre distans skulle vara om man skulle fara till Öckerö. Det var en lyssnare som faktiskt ringde in och tipsade om att det finns ju också där i närheten av Göteborg. Så det är väl en lite längre utflykt. Och sen finns väl Ösel om man vill fara mot Estlands hållet. Så det finns några ställen till i alla fall, vad vi kom på spontant.
1: Ja, och kanske Österrike då, varför inte? Ta till ordentligt.
0: Ja, då är det riktigt långt.
1: Ja, jag skojar lite. Men alltså, man kan ju också... Jag satt och pratade i morse med ett par från Gotland som bodde där på samma bed and breakfast. Så det var flera öbor där. Det var ålänningar och gotlänningar.
0: Ja.
1: Och så de tyckte att jag skulle komma dit och cykla. Så att man kan ju i och för sig ta färjan dit och hoppa av och cykla på ön om inte annat. Och så finns det väl lite öställen där också, sa de. Så att jag var så hemskt välkommen, tyckte de.
0: Ja, men det är ju kul. Det känns som att du möts av mycket gästvänlighet överlag. Den upplevelsen fick jag förra året också när du var.
1: Ja, så är det faktiskt. Väldigt, väldigt häftigt. Jag möter mycket människor och alla jag möter är väldigt glada och hjälpsamma på alla sätt och vis. Mm. Och frågar om det är någonting som de kan hjälpa till med annars eller vad som helst. Alltså, otroligt fina möten. Det är bland det bästa med de här resorna också.
0: Ja, och sen avslutningsvis då, jag tror du nämnde det här tidigare, men resten av dagen här då, hur ser det ut för din del nu? Du ska alltså cykla vidare till Hudiksvall ikväll.
1: Så är det. Och jag hoppas att jag är där någonstans mellan en och en halv, två timmar från och med när jag startar igen då. Och sen så hoppas jag väl på en liten middag och lite fotboll och snack med en gammal kursare från Uppsala tiden. Jag ska stanna där faktiskt en extra dag, så att imorgon tar jag en vilodag.
0: Just det, ja, men det är man väl förtjänt av när man cyklar långa sträckor, tänker jag i alla fall.
1: Ja, jo, det tänker jag, det passar bra. Det var lite det som var konceptet i den här resan också.
0: Mm.
1: Och då förhoppningsvis ska jag få träffa en annan kille, hans tidigare granne som rätt nyligen fick en pacemaker inopererad, som en väldigt stor idrottsman. Han har kört Ironman och allt möjligt, sprungit och cyklat hela sitt liv, och plötsligt fick han en pacemaker för, ja, det kan vara en 3 eller 4 månader sedan bara.
0: Okej, okay. Just det.
1: Jag ska få träffa honom och snacka lite. Och grejen är den att jag vet att han killen, han sprang Stockholm Marathon nu det här året, 74 dagar efter pacemaker-operationen. Det var grymt.
0: Ja, det visar väl att pacemaker inte nödvändigtvis behöver vara så stort hinder man kanske tänker.
1: Nej, men så är det. Det är bara en hjälp på vägen, om man säger så. Man ska försöka leva som vanligt. Om allt annat funkar så är det bara att köra på. Det är läkarna sagt mig, att det är bra att vara aktiv. Alltid bra att vara aktiv förstås. Vare sig man är med eller utan pacemaker, men det, så är det. Nej, egentligen är det ingen större skillnad. Det är bara, den är bara där och hjälper den om den behöver.
0: Mm. Ja. Det säger du alltså Roger Nordberg, som är på väg att cykla då från Åland till Örnsköldsvik. Jag ska låta dig börja hoppa upp på cykeln igen här då och börja, så att du får börja cykla mot Hudiksvall. Tusen tack för att du tog dig tid att stanna till och snacka med oss då om årets ÅTÖ-äventyr.
1: Ja, men tack detsamma. Det var ett trevligt litet avbrott här, så fick jag sträcka på benen lite.
0: Ja, men perfekt. Vi fortsätter i programmet här med Hannes och Waterbaby. Låten heter Wish. Right.

0: Det där var Wish med gruppen Hannes and Waterbaby som vi hörde här i programmet Åland idag i Ålands radio. Framåt i programmet så ska vi ta oss till Långnäs hamn. Vi var där på plats tidigare idag, för här under helgen så anlände nämligen en ramp som är tilltänkt för Eckerö Links nyinköpta fartyg då, som ska börja trafikera från och med hösten, tror jag det är. Vi hade reporter Björn Nylund på plats här för tidigare idag, som sagt. Det är det ännu drygt 10 minuter, för nu är klockan 16.30 och det betyder att det är dags för de senaste lokala nyheterna.
1: Torghatten anser att det i praktiken bara är en aktör som kan lämna anbud i upphandlingen om skärgårdstrafiken. Östrogenpreparat kan ta slut även på Åland och avlossat pistolskott på Brändö i samband med midsommarfirande. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt idag, måndag, god eftermiddag. I praktiken finns det idag bara en aktör som kan lämna anbud i upphandlingen av Ålands framtida skärgårdstrafik. Det anser Torghatten, som nu efterlyser förändringar i upphandlingsprocessen. Reidun Svarva är bolagets kommersiella direktör.
2: Hvis det i praxis bara är en som kan leverera tillbud idag, så uppnår man ju inte konkurrens. Så vi tror det är rom för att justera på den.
3: Redan tidigare har rederiet påpekat att den största utmaningen är den korta tidsramen. Trafiken ska starta i februari 28, vilket enligt henne gör det omöjligt för nya aktörer att hinna beställa, projektera och få nya fartyg byggda och levererade i tid.
2: Det är väldigt kort tid från avtalen startar till kontrakten ska

0: villkor. Bolaget har lämnat in flera frågor till landskapsregeringen, främst om hur flexibel återköpsklausulen är. Trots kritiken fortsätter bolaget arbetet med sitt anbud. Nyligen besökte Torghattens tekniska team Åland för att bekanta sig med rutterna och de fartyg som används i trafiken.
1: Om det skulle bli så då att den här återköpsklausulen skulle aktiveras ändå, vilka färjor skulle kunna vara intressanta för er del?
2: Nej, det kan vi ju inte svara på någon tidspunkt. Men jag tror det är helt centralt för en vär tillbyder här och kunna ha tillgång på alla de båtarna för att kunna vara i stand och starta upp trafiken i februari 2028.
3: Det sa Reidun Svarva, reportrar var Rasmus Karlsson och Axel Eriksson. Som det nämndes i inslaget har Torghatten lämnat in flera frågor till landskapsregeringen gällande upphandlingen. Men det är endast det norska rederiet som har ställt frågor till landskapsregeringen om den stora skärgårdstrafikupphandlingen. Det uppger Niklas Karlman vid infrastrukturavdelningen. Målsättningen är att Torghattens frågor som framförallt berör den omdebatterade återköpsklausulen ska besvaras av landskapet imorgon. På frågan om huruvida det säger något om intresset för upphandlingen, då endast en aktör ställt frågor, svarar Karlman, inte nödvändigtvis. Man ska komma ihåg att frågorna i det här skedet rör vad det behöver inför att anmäla sitt intresse. Anbudsgivare kan också ställa frågor under förhandlingarna. Polisen rapporterar om en midsommar som i det stora hela har varit lugn. Det skriver man i ett pressmeddelande. Från fredag kväll till måndag morgon hade 98 uppdrag registrerats. Diverse trafikincidenter, ordningsstörningar och alkoholrelaterade uppdrag har rapporterats, skriver polisen. Under lördagen larmades om en person som natten mellan fredag och lördag avlossat skott med vapen och uttalat hot mot personer i en skärgårdskommun. Polisen har med anledning av den incidenten besökt brottsplatsen och inlett en förundersökning gällande skjutvapenbrott och olaga hot, skriver polisen. Idag bekräftade polisen för Ålandstidningen att händelsen ska ha skett i samband med ett midsommarfirande på Brändö. Ingen person har kommit till skada, men det är en person som har haft handeldvapen och avlossat skott och senare uttalat hot och riktat vapnet mot andra personer på platsen, men inte skjutit mot personerna, säger förundersökningsledare Kristoffer Alfors till Ålandstidningen. Polisen berättar att de berörda personerna som befann sig på firandet känner varandra, men exakt hur firandet har gått till under kvällen vill polisen inte gå in på. Det är det som ska utredas genom bland annat förhör, säger Alfors. Polisen är förtegen vad gäller information om själva vapnet, men Alfors berättar att det finns uppgifter om att det ska handla om två vapen. Brist på östrogenpreparat kan på sikt bli problem också på Åland. Det menar Nicolina Lindqvist, provisor på Första apoteket i Mariehamn. I förra veckan rapporterade SVT att ett flertal svenska kvinnor reste till Åland för att köpa östrogenmedicin för behandling av klimakteriebesvär, då detta är en bristvara i Sverige. Men enligt Nicolina Lindqvist råder det också brist på medicinen på Åland.
4: Det finns en restsituation nu också på många av preparaten, även i Finland. Då. Så att vi håller nog på att få tomt. Men det är på gång leverans inom de närmsta veckorna.
5: Nicolina Lindqvist säger att hon har märkt av en ökning av svenska kvinnor som handlar östrogenmedicin.
4: De ringer och frågar hur de ska gå till väga och de kommer hit med svenska recept, pappersrecept och hämtar ut sina östrogenpreparat.
6: Har det ökat mycket under senaste tiden eller har det varit ungefär jämnt?
4: Nej, det har nog blivit en liten ökning på senare tid, men nu börjar också tillgången här i Finland bli sämre. Men jo, det rings mera och det kommer nog mera hit nu. Sommarålänningar kommer mera också och hämtar sina grejer här än vad de har gjort tidigare.
6: Det att de kommer hit, påverkar det också liksom en eventuell minskning här?
4: Nej, det tror jag inte. Utan det är en generell brist på östrogenpreparat i både Finland och Sverige och i Europa och i världen. Så att det är inte därför det tar slut.
5: Bristen på östrogenpreparat har att göra med att producenterna inte kan möta efterfrågan. Enligt Nicolina Lindqvist är läget på Åland ändå bättre än i Sverige.
4: Vi har kvar för att vi bunkrade upp innan när vi märkte att det blev brist i Sverige, så tog vi hem ett lite större parti för att ha här. För det brukar bli att det även spiller över till finska sidan sedan. För att det är ju samma producenter av preparaten.
3: Det sa Nicolina Lindqvist, provisor på Första apoteket i Mariehamn. Reporter var Oskar Skogberg. Emil Burgers på Nygatan i Mariehamn vill använda

0: använda sin digitala skärm för att visa reklam och marknadsföring för andra åländska företag, organisationer och evenemang. Men Byggnadsinspektionen föreslår att ansökan avslås. Enligt stadens nuvarande riktlinjer ska skyltar och digitala skärmar på fasader vara kopplade till verksamheten i den egna byggnaden och inte användas för allmän reklam. Byggnadsinspektionen bedömer att extern reklam skulle förändra fasadens karaktär och påverka stadsbilden negativt. Både plananläggningsenheten och fasadsynesnämnden anser att ansökan ska avslås. De anser att reklam på fasader bör begränsas till den egna verksamheten för att undvika en mer splittrad stadsbild med rörlig reklambudskap i centrum. Byggnadsinspektören föreslår därför att byggnadsnämnden avslår ansökan. Ärendet behandlas av byggnadsnämnden den 23 juni. Och så vädret. I kväll blir det mestadels halvklart väder och temperaturen förväntas ligga runt 17 grader. Vinden är nordlig till nordostlig mellan 2 och 3 meter per sekund. I natt avtar vinden och blir nästan vindstilla, halvklart väder råder. Imorgon förväntas det inledningsvis bli halvklart väder, men mot eftermiddagen mulnar det på. Temperaturen stiger upp till 16 grader imorgon och vinden vrider från nordlig 1 meter per sekund till sydlig 5 meter per sekund under dagen. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. God sikt råder i samtliga områden. I norra Östersjön blåser nordlig till nordostlig vind 5-8 meter per sekund som avtar under natten till svaga varierande vindar. På Ålands hav är vinden nordlig till nordostlig 3-7 meter per sekund och blir senare varierande. I Skärgårdshavet blåser nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. I södra Bottenhavet tilltar den nordvästliga vinden under kvällen till 5-9 meter per sekund, lokalt upp till 11 meter per sekund under efternatten innan den åter avtar under förmiddagen. Pollenprognoser visar höga halter av gräs. Det här var de lokala nyheterna med mig, Anders Fällman, och nu fortsätter Åland idag.
1: Tackar för nyhetsuppdateringen, Anders. Ja, Åland idag fortsätter i lite drygt 20 minuter till. Rasmus Karlsson heter jag som håller er sällskap här i studion från Ålandsvägen i Mariehamn den här måndagen. Vi ska precis om någon liten minut ta oss ner till Långnäshamn och höra hur det lät tidigare idag när man höll på att, ja, ska man säga, installera en ny ramp som man väl ska använda i framtiden då enligt plan vid den så kallade inrikeskajen i Långnäshamn där den förra MS-fjärdvägen huserade, och planen då vad det verkar är att det kommande fartyget för Eckerö Link då, Stena Nautica, som de ju nyligen har köpt, kanske också då ska börja trafikera via inrikeskajen. Vi ska höra reportaget av Björn Nylund som har pratat med Ronny Eriksson på Långnäshamn och Daniel Olsén på Rederi AB Eckerö efter vi lyssnat på Ed Sheeran med låten Camera.

0: Ed Sheeran med låten Camera där. Det råder mer aktivitet än vanligt i Långnäshamn just nu. Förra veckan så kom beskedet att man kommer spränga mer djup vid inrikeskajen där MS Fjärdvägen tidigare huserade. Och under midsommarhelgen så anlände ett fartyg med en lastramp i 12 delar från Halmstad i Sverige. Anledningen är Curlinks planer på att byta kaj till sitt nyinköpta fartyg Stena Nautica. Ålands radios reporter Björn Nylund träffade hamn-vdn Ronny Eriksson och Rederi AB Eckerös utvecklingsansvarige Daniel Olsén på plats när rampen lyftes i land under måndagen.
1: Jag står här i Långnäshamn tillsammans med Ronny Eriksson, vd för Långnäshamn, och Daniel Olsén som är chef för utveckling inom Rederi AB Eckerö. Vi står och tittar på fartyget Aura som är i full färd med att lasta av en stor ramp. Daniel, vad är det för något vi ser här framför oss?
2: Ja, nu ser vi Aura här då, som har alla sektioner till det här linkspannet ombord. Och vi har lossat en del färdigt som är färdigt uppe på Långnäs avställningsplats här i skogen. Och nu är det den näst största delen som håller på att lossas. Det är en bit på cirka 60 ton som även den ska upp i skogen. Och bilden är nu att vi ska lossa babordssida här så fort som möjligt och sen ska vi svänga på fartyget och fortsätta med andra sidan.
1: Och det ska lossas alltså en stor ramp som kommer från Halmstad som har använts där för lastning av Stena Nautica som tidigare gick på till Danmark därifrån, och numera eller snart är i Rederi AB Eckerös ägo. Och den här rampen som ni då har flyttat upp nu här ifrån Halmstad, den ska då användas hur?
2: Den här rampen är för att möjliggöra lastning lossning på övre lastdäcke på Stena Nautica. Och vi kommer även att tillsammans med Långnäshamn behöva modifiera den rampen som går till huvuddäcke för att den är lite för smal idag, och även att vi har ett litet, vad ska man säga, koordineringsutmaning med landskapsfärjorna där som vi behöver lösa för att möjliggöra att vi båda kan jobba på samma del av kajen.
1: Ja, Ron Eriksson, ni kommer alltså få hit en stor ramp här i Långnäs. Hur ska det bli?
3: Ja, spännande. Nytt steg i utvecklingen här i Långnäs. Så det är ju intressant att det här byggdes då 1965 och nu har det utvecklats år efter år här, och nu kommer det ett nytt steg i utvecklingen med ett övre lastdäck, ramp till övre lastdäck här.
1: Men hur ska det få plats här i Långnäs, den här rampen? Hur går det till?
3: Ja, det blir några fundament ner mot kajen och sen så upp mot berget här. Du ser ju att jag pekar till vänster här. Bra radio. Ja. Så uppe på berget här så kommer rampen att gå rakt i land och så väg därifrån.
1: Och den ska alltså då möjliggöra lastning i två plan. Den här möjligheten har inte Långnäs haft tidigare på själva utrikeskajen. Vad betyder det här för Långnäs hamn?
3: Det är ju en utveckling igen, mera möjligheter med last och trafik.
1: Anledningen till det är då Eckerölinks satsning på trafiken till Nådendal. Och vad innebär det här för Eckerölink? Vad kommer Eckerölink klara av med den här rampen?
2: Ja, det möjliggör ju att vi kommer att få en smidigare hantering av lasten. Om man ser traditionellt, om man går tillbaka till den fjärdvägen som vi hade under många år, så måste vi ta upp all last genom en hiss som tar ganska lång tid, och även om man ser ur arbetsskyddshänseende så är det ganska mycket farliga situationer att jobba med hissar. Här är det som att köra rakt ombord på vilket fartyg som helst på båda däckarna. Det går mycket snabbare, mycket enklare.
1: Lite runt hörnet här på den så kallade utrikeskajen så ligger just nu nuvarande MS Fjärdvägen. Varför kan ni inte göra samma sak med den? Vad blir skillnaden nu?
2: Skillnaden mot Stena Nautica och Fjärdvägen vi har nu så är ju att Fjärdvägen går inte att köra rakt igenom. Det finns ingen boport, så där måste man alltid backa ena vägen. Och det tar ju tid och även mycket jobbigare för chaufförerna.
1: Och nuvarande fjärrvägarna som tidigare hette Sailor, som inköptes så sent som förra året då, ja, är ju mycket större också än den kommande fartyget Stena Nautica. Då kommer det kunna flytta tillbaka till den här kajen som fjärrvägen tidigare låg vid. Vilka fördelar är det för Eckerö Link?
2: Jag ska säga den stora fördelen att vi har enklare att bestämma vår egen tidtabell. Vi måste naturligtvis ändå se till att vi inte har några problem med de övriga operatörerna här i hamnen. Men det finns mer marginaler att välja tidtabell.
1: Och det här innebär då för Långnäs att ni kommer bygga både på höjden och på djupet, får man lov att säga då. För att det är inte bara uppe på land som det händer saker, utan ni ska då även ner på botten, som har sett likadant ut sedan 1965, tror jag till och med, va?
3: Ja, det stämmer bra det. Kajen här renoverades 2016, men botten är orörd här vid inrikeskajen. Det som jag tänkte säga också förutom det är att fjärdvägen då kommer hit, så möjliggör ju det att vi får lediga slottider i Långnäs. Vi har ju nu en utrikeskaj här som är väldigt högt belastad, så det är ju tacksamt att vi får lediga slottider där för andra fartyg.
1: Men då ska du alltså ner i botten och spränga på botten. När börjar det arbetet och hur mycket botten tänker ni ta bort?
3: Det är väl inte 100% bestämt ännu, men projektering pågår då, tekniska undersökningar och projekteringar. Och så fort det är klart så börjar vi med det.
1: Den här utvecklingen då av inrikeshamnen, kommer den kunna nyttjas av fler aktörer?
3: Det får vi hoppas, det får vi hoppas. Kajen blir ju förbättrad och den blir ju större, rejälare, och det innebär ju att det finns möjligheter till mera trafik.
1: Det här hade ni inte planerat för när året började, eller?
3: Just den här biten så kom igång här tid i vår, men vi hade ju en diskussion redan i fjol höstas med Sailor då, och vi ansökte ju om möjligheter att få muddra och spränga här då. Det miljötillståndet har vi ju fått, så vi har möjligheter att gå vidare med det. Men ja, det är väl mest tekniskt att sy ihop alla bitar här. De här stora frågorna så börjar väl vara lösta, så. Jag vet inte vad Daniel är svettig över, men annars så tycker jag att det känns att det är bit för bit som vi tuggar i oss det här projektet.
1: Och om man står och tittar ut över MS Aura här då, som har rampen i delar. Hur många delar kommer rampen i egentligen?
2: Det är 12 lite större delar och sen är det flera små paket. Och sen har vi fortsättningsvis kanske åtminstone en par lastbilslass uppe nere i Halmstad som är kvar där, så vi kommer att ta upp ett senare skede.
1: Hur stort arbete är det att dels att ta isär en sån här ramp och sen att sätta ihop den?
2: Ja, det är ju ett massivt projekt. Vi kommer även att, om man ser hur designen var i Halmstad, så är det lite annorlunda än vad vi kommer att ha. För det gick ju som ett U där, och här blir den ju mer som en L-form upp på berget istället. Så det blir en mindre modifiering av den. Men det stora skillnaden är ju för de som kommer med lasten, som kan köra rakt ombord på överdäck och inte behöver stå och vänta på en hiss eller något sådana saker.
1: Det blir inte för trångt i Långnäs nu?
3: Nej, inte ännu. Det har gått bra och vi har möjligheter att utöka här fortsättningsvis, så det löser sig.
1: Finns det planer på ytterligare utökningar redan?
3: Ja, det är lite förändringar, men inte några jättestora planer finns det för tillfället. Men det kan ju ändra hastigt.
1: Vi står ju precis utanför den helt nya passagerarterminalen här också. Hur har liksom det senaste året varit med alla ombyggnader och liknande här?
3: Ja, Långnäs hamn är ju en liten hamn med en liten organisation, så det är ju helt klart att det har varit intensivt och varit ett fantastiskt gäng här som har fått allting att fungera.
1: Och Daniel, när räknar du med att lampen står där och att Stena Nautica kan börja lasta här vid kajen?
2: Jag skulle säga någon gång efter årsskiftet får man väl hoppas att det blir. Men vi hoppas att kunna vara i drift utan ramp före det.
1: Och det säger alltså Daniel Olsén från Rederi AB Bäckerö och Ron Eriksson, vd för Långnäs Hamn.
0: Och reporter i Långnäs, det var ju Björn Nylund. I och med det så är det dags att börja knyta ihop den berömda säcken vad gäller Åland idag för måndagen den 22 juni 2026. Vi har hunnit med mycket intressant, förutom att då höra Rederi AB Eckerös utvecklingsansvarige Daniel Olsén och Långnäs Hamns vd Ronny Eriksson då kring, ja, kanske framförallt planerna vad gäller Eckerö Links verksamhet med Fjärdvägen och då Stena Nauticas kommande trafikering då för Eckerö Links del. Så har vi också ringt upp Roger Nordberg som är på cykeläventyr, välgörenhetscykling får man väl säga, från Åland till Örnsköldsvik, ännu ett år till ö-äventyr. Det var ju han som cyklade till Öland förra sommaren då för att samla in pengar till föreningen Vårt Hjärta. Sen så inledningsvis i dagens program hörde vi en intervju med norska rederiet Torghattens kommersiella direktör Reidun Svarva kring hur de ser på den här stora skärgårdstrafikupphandlingen som ju nu har varit ute i knappt 2 veckor. Lite hur de ser på villkoren, möjligheterna och sådär helt enkelt. Allt det här finns ju redan nu att ta del av på vår hemsida alandsradio.ax, eller så kommer det upp här om en stund inom den närmsta timmen, kan jag väl mer eller mindre garantera. Det ska väl en hel del till om så inte blir fallet. Jag som har hållit er sällskap idag, jag heter Rasmus Karlsson och producent idag, det var Johan Ågren. Vi är ju förstås tillbaka med ett nytt och fräscht Åland idag även imorgon tisdag klockan 15.30 helt i vanlig ordning. Och vi ska ju avsluta med en låt förstås. Det här är Allt som jag känner med Tommy Nilsson och Tone Norum. Vi hörs imorgon.

För den bokintresserade finns radiobokcirkeln i Ålands Radio. Sänds klockan 11 och klockan 18 den näst sista måndagen i månaden. För dig som är bokintresserad. Bokcirkeln i Ålands Radio.

0: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
1: Trastarna och sparvarna, det flyger. Själv är Johanna en stannfågel, en sköra fast tvärt emot. Skörans svarta huvud är hennes vita, skörans vita bröst är hennes svarta. Fågelns långsmala stjärt är hennes korta, breda och de blåskimrande vingarna. Hon har inga vingar alls längre. Det har torkat bort och ramlat av som ett prassligt urvuxet ormskinn i en bergskreva, skrumpnat till osynlighet i solhettan. Skörans pladder och snack är hennes stigande. Skatans risiga bo i ett äppelträd nära huset är hennes vandringar längs med stranden, i skogen, för att få vara i fred. Nej, ingen flyttfågel. En avigvänd sköra är hon. En gång när hon följde stigen från kyrkan mot gården, det var tidig höst, som nu fast kallare, gick hon rätt på en huggorm som låg och vred sig i mossan. Hon hade känt lukten av ätter, ormgalla på långt håll, som en varning. Hon ville inte gå vidare. Lukten var tydlig. Fara. Men hon skulle ju hem och hon ville helst veta vad det var som luktade innan hon fortsatte. Plötsligt låg den där, precis framför fötterna på henne. Man såg att den var svårt skadad. Kanske hade höken tagit den och sedan tappat den från hög höjd. Nu skulle den dö i mossan. Johanna gick. Ormen skulle få dö i fred. Kanske skulle höken komma tillbaka och hämta den när det blev stilla. Odjur som äter odjur, sådan är också skogen. Nästa gång hon kom samma väg var ormen borta, precis som hon hade trott. När hon drog in andan tyckte hon att hon kände en svag aning av den där etterlukten, men hon var inte säker. Mest luktade det friskt. Våt mossa och våta träd, det där avskalade och rentvättade i oktoberskogen. Spåren av liv försvinner som ingenting, i skogen, i världen. Ena dagen ligger något döende i våldsam kamp i mossan. Nästa dag finns inte minsta märke kvar efter det. Inte ens en liten grop i marken. Fast en eller annan glupfågel har fått sig ett skrovmål och är väl mättare idag än igår. Sitter i sitt bo och blinkar med gula ögon, putsar näbben. Odjur som äter odjur, inte bara i skogen. Om man sitter tyst och tittar in i en eld som brinner i spisen kan man se den kommande vintern i den, som om vinterskogen tagit gestalt i elden. Flammor och glöd, sotiga stenar. Värmen som gör kylan i rummet tydlig drar en gräns mellan uppvärmt och utkylt. Man känner framsidan av sin kropp, den man har vänt mot elden, som en varm sköld. Bakom skölden, tyngden av allt det andra man är, det ouplysta, ouppvärmda. Hon hade rört blodet från otaliga kräk, suttit med ett kärl mellan knäna och rört medan livet pulserade ur djuret i röda strimmor och strömmar. Det är det lätta med att slakta en gris. Det svåra är att jaga in den i ett hörn och spänna den i kätten. Grisen vet att den ska dö, för det vet en levande själ när folk kommer emot med död i sinnet. Svårt att tvinga ner den och tvinna ihop trynet på den så den inte bits och skriker. Svårt att sticka den bakom örat så att blodet rinner. Svårt att se grisblicken vara klar så länge innan den grumlas, innan den brister. Svårt att hålla fast den tills blodet är slut och grisen är död. Lätt att röra om i varmt blod så det inte stelnar. Lätt att blanda rågryn i blodet och mjölk och salt och timjan. Lätt att stoppa smeten i fjälstren och koka till korv. Och så lätt att tugga och svälja den korven efter slakten. Fast en ko är värre än grisen den dagen kon blivit för gammal för att vara värd vinterfodret. Ingen kan hålla fast en vetskrämd ko som vet att den ska slaktas. Kararna drar om kulden på en kälke och fjättrar den med rep. En fjättrad ko kan varken stångas eller sparkas, men den kan råma så man tror att själva jordskorpan ska rämna och världen gå under. Det är svårt att höra en stucken ko tystna i råmandet och svårt att höra det gurglande. Kon pinar ur sig istället när hon blöder ihjäl. Så svårt för en ko att dö. Men så lätt att vara människa, proppmätt på blodbröd och fläsk och färskt kött. Johanna rör blodet och hon rör det med stadig hand. Det stiger ånga ur blodtråget. Novemberluften är kylig. Det har varit frost under natten och blodet är varmt. Johanna blir svettig i ansiktet och sedan kall. En kall yta på hennes rodnande kinder, nästan som en iskorpa. Hon viker upp armen för att torka sig, kommer bara åt pannan och högra kinden. Med vänstra handen håller hon tråget stadigt. Man spiller inte blod. Hon minns farfar som halkade och slog näsan i marken. Det var sista julen han levde. Det hade snöat på morgonen. Det var halt och snön var vit. Han tog inte emot sig ordentligt. For med näsan först rätt i mark. Blödde som en gris. Jo, det gjorde han. Blödde i snön och fläcken lyste overkligt, påträngande röd i flera dagar tills det föll mera snö som täckte den. Fast Johanna såg fläcken ännu efter att all snö smält i april när farfar redan var borta. Fläcken var kvar. Jorden var så mörk, precis där han fallit, kunde inte sluta att blöda. På lek och död, Otto kunde inte ha sagt det bättre själv. Det är februari och smällkall vinter när han kommer inrusande i stugan, stressad och viktig på samma gång. Nystadskåren, de vita soldaterna som äntligen ska rensa Åland från bolsjeviker, har kommit över isarna från fastalandet och slagit läger i Finnby. De har redan tömt Prästö på ryssar. Nu måste de vila och äta innan de fortsätter inåt land. Otto har varit i lägret och trynat förstås. Han kan inte hålla sig borta när det börjar hända saker. Att det kaveras med vapen och skjuts folk hindrar honom inte. Han hinner bara slita åt sig en brödkaka. Han måste ha någonting i sig. Någon ordentlig mat lär han väl inte få på momangen. Så kommer drängen in och ropar att nu jävlar ska koristerna till Godby och kriga och de måste få skjuts. Man kan vara satans rädd och ändå hjälpa till i kriget, säger Otto. Och sedan får kärringarna oja sig bäst de vill. Så han spänner för märren och hämtar upp två män på vägen mot Finnby och kör dem ända till Haraldsby där han hör kriget på nära håll och känner kulorna vissla runt skallen. Fast just då blir han faktiskt satans rädd och hinner bara svänga hästen hemåt innan han möter sitt eget förstånd där på vägen. Så han kastar sig ur vagnen och säger till Saga att gå raka vägen hem. Det kan hon, den klokaste av alla hästar. Hon har gjort det förut. Själv smyger han på skogsvägar och stigar tillbaka till Lövvik. På hembacken står Johanna och ojar sig lite när han kommer och undrar om han faktiskt är en livslevande människa och inte ett spöke, för hon har redan sett för sig att han kommer hem på likvagn, vit och ihjälskjuten. Saga kom ju hem med tom vagn efter. Hon skrittade in på gården och ställde sig utanför stallet, väntade tålmodigt på att någon skulle komma och spänna lös henne från skacklarna. Ingenting kan Saga säga om vart husbonden tagit vägen. Ingenting alls kan hon säga, utom att det varit nojsigt på vägarna, för hon är fortfarande lite skärrad. Näsborrarna skälver och fast hon skrittat sista biten är hon svettig över bogen. Och så kommer Otto gående, som om ingenting hänt. Så småningom. Men nu brakar det lös. Det är vita finnar och tyska patruller och svenska trupper om varandra på vägarna. Blandat med allt vildare bolsjeviker och vanliga ryssar. Det som folk känner och inte brukar vara rädda för. De här dagarna vågar man inte lita på någon. Gonja kommer smygande in på gården sent på kvällen. Han måste få låna civila kläder så att han kan gömma sig. Han vill ingenting annat än att hålla sig undan. Han är inte med i något krig längre och inte i någon revolution heller. Det finns viliga och oviliga karar bland ryssarna, likväl som bland alla andra, säger Otto. Och Gonja är en vilig kar, han ska ingenstans i första taget. Och så följer Otto och drängen Gonja till grottan i Boberget. Den är osynlig för alla som inte vet precis var den är. Där kan Gonja ligga och trycka medan tyskarna samlar upp ryska soldater och rödgardister över hela Åland och för dem ombord på fartygen som tar dem till fånglägren i Tyskland.
0: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.
2: Det var allt som Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.